Drugim gudačkim kvartetom Intimna pisma, koji se naziva Janačekovim manifestom o ljubavi, završuje koncert kvarteta Ardeo održan 28. lipnja 2025. u irskom gradiću Bantry u sklopu festivala komorne glazbe Zapadnog Korka. Evo još jedne izvedbe s istog festivala.

U interpretaciji irskog pijanista Berija Douglasa čuli smo Schubertovu sonatu za klavir u A-molu sa snimke koncerta održanog u sklopu festivala komorne glazbe Zapadnog Korka 2025. U sljedećoj izvedbi Berry Douglas je na dirigentskom podiju.

Dragi slušatelji, polako smo došli i do posljednjega dijela emisije Euroklasik Noturno. S vama još od ponoći Marija Matijević. Češki skladatelj Jan Dismas Zelenka, rođen 1679. bio je jedan od dvorskih glazbenika saksonskog cara Frederika Augustusa II., velikog glazbenog pokrovitelja koji je bio zaslužan što je Dresden postao veliko kulturno središte. Godine 1731. skladao je Tedeum koji ćemo sada čuti. Velika svečana partitura daje naslutiti da je dijelo nastalo za bogoslužje u povodu rođenja izborne princeze Marije Josipe Saske.

Zelenkin Te Deum izveli su solisti Martina Jankova, Izabel Janček, Vibke Lemkul, Kristijan Adam Kržešjevak i Felix Rumpf uz Drezdenski komorni zbor i Vroclavski barokni orkestar pod ravnanjem Vaclava Luksa. Nastavljamo glazbom Charlesa Moutona.

Konrad Junghanel je na svojoj lutnji s 11 žica svirao skladbe za lutnju u C-molu Charlesa Moutona, francuskog lutnjista i skladatelja iz 17. stoljeća, koji je objavio dvije zbirke svojih skladbi. Slijedi jedna od velikih Paganinijevih etida, ciklusa od 6 etida za klavir Franca Lista.

Listove velike Paganinijeve etide koje se temelje na nekim Paganinijevim kapričima spadaju među tehnički najzahtjevnija djela u pijanističkoj literaturi. Drugu etidu u S-dur iz toga ciklusa svirao je Arthur Friedheim. U nastavku slušamo Villanelu za rog i orkestar koji je skladao Paul Dukas.

Već više od 20 godina skladba Ganija za marimbu solo, koju je Matijas Schmidt napisao kao omaž ritmovima Gane, hit je među udarakašima diljem svijeta, a mi smo je čuli u interpretaciji Colina Currya. Slijedi glazba najstarijeg Bachova sina Wilhelma Friedemana.

Najstarijeg Bachova sina Wilhelma Friedemana prozvali su berlinskim Bachom. Bio je kao i otac plodan i istaknuti skladatelj, a mi smo čuli njegovu simfoniju u F-duru u izvedbi Berlinske akademije za ranu glazbu pod vodstvom Stefana Maja. A sada evo i glazbe samog Johana Sebastiana.

U interpretaciji Tomasa Tona slušali smo Fantaziju za orgulje u G-duru, dijelo koje je najvjerojatnije nastalo u ranim godinama Bachovog boravka u Weimaru. L'Eclair ili Bljesak munje komična je opera u tri čina francuskog opernog skladatelja Fromentala Alevija. Poslušajmo ulomak.

ariju iz trećeg čina opere Bljesak munje Fromentala Alevija pjevao je Benjamin Butterfield uz orkestar kanadske operne trupe pod ravnanjem Richarda Bradshawa. A evo i glazbe skladatelja i dirigenta Jana van Hilsa, tvorca najvažnije opere u nizozemskoj glazbenoj povijesti.

Bio je to nedovršeni gudački kvartet nizozemskog skladatelja Jana van Hilsa iz 1922. Svirao ga je kvartet Ebony. Scott Joplin ušao je u glazbenu povijest kao jedan od najboljih i najsofisticiranijih skladatelja ragtime-a, pa evo dokaza.

Slušali smo koncert za violinu, violončelo i gudače u F-duru Antonija Vivaldija. Nastupili su violinist Igor Ojstrah, violončelistica Ofra Harnoj i komorni orkestar iz Toronta. Dirigirao je Paul Evans Robinson. A sada četvrti koncert za flautu i gudački orkestar u G-duru Giuseppea Tartinija. Stavci su Allegro non tanto, Andante i Allegro. Flautu svira Jean-Pierre Ampal. Nastupa uz orkestar i solisti Veneti. Dirigira Claudio Scimone.

Bio je to četvrti koncert za flautu i gudački orkestar u G-duru Giuseppea Tartinija. Nastupio je flautist Jean-Pierre Ampal i orkestar i solisti Veneti. Dirigirao je Claudio Scimone. Jean-Philippe Rameau skladao je treći koncert u A-duru za flautu, violončelo i čembalo. Nastupit će sada flautist Laurent Kovač, violončelist Laszlo Meze i čembalist Janos Šebešćen.

0: Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije na festivalu Zagreb Klasik u petak 26. lipnja u 21 sat. Pod vodstvom dirigentice Barbare Dragan uz vrhunske soliste, karizmatičnu violinisticu Liju Petrovu, te solisticu i prvaka opere Hajnka u Zagrebu, Josipu Lončar i Ljubomira Puškarića, doživite glazbu prožetu strašću i mistikom iz opusa Johana Strausa, Puccinija, Mozarta, Sarasatea, Saint-Saensa, De Falle, Masnea, Wagnera i Ravela. Pridružite nam se na najljepšoj zagrebačkoj pozornici na Otvorenom, na Trgu kralja Tomislava, ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Simfonijski orkestar HRT-a na festivalu Zagreb Klasik.
1: Radio Atelier.
2: Reasons I want to look good for myself. For myself.
1: Dora Golub.
2: Excellence and perfection.
1: Klasa iznad.
3: Zašto na ovom svijetu postoje djevojčice koje imaju sve, sve?
1: U četvrtak od 18.
3: I druge djevojčice koje nemaju ništa, ništa.
1: Na trećem programu Hrvatskog radija.
0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

Gitarist Darko Petrinjak i zagrebački solisti izveli su koncert za gitaru i gudače Anđelka Klobučara. Ivan Mane Jarnović, prvi koncertantni kvartet u F-duru. Stavci su Allegro con spirito, Andantino, Allegro. Samo zagrebački solisti.

puta smo otišli do razredničine kabine. A kad smo otišli u taj skučeni i zagušljivi prostor, vidjeli smo kofer kre kreveta. Uzeli smo kofer kao lijes i podigli ga, iznijeli i polagano odnijeli do stola na krmi. Čuli smo kako je prvo škljocnula jedna brava, a onda nakon nekog vremena i druga. Sve je bilo lijepo posloženo, precizno. Pazilo se da sve stane. Jedino, nema odjeće. Vidi se kutija za cipele, tvornica Kraš, etiketa iz 50-ih. Tri debele knjige, albumi za fotografije, za motuljak od crvenog muslina u koji su umotane šalice za kavu od plavog kobalta sa zlatnim rubom. U svakoj šalici grudica papira, a okolo platno da se ne razbiju. Porculanska figurica psa, setera ili dugodlakog ptičara. Starinska mašina za mljevenje oraha, keramička okarina zamotana u novinski papir. Novine su relativno nove, jutarnje od prije 2 tjedna. Kutija od crvene devine kože s marokanskim uzorkom, a unutra nakit. Perlice od sivkastog sedefa, srebrni broševi, kameja i koralji. Pozlaćena metalna jakovljeva kapica koja se može otvoriti. Unutra je starinski manikircajg. Fascikl s novinskim izrescima iz vikenda, recepti za biljne čajeve. Naravno, tu je i album uvezen u svijetlu kožu za školske fotografije. Tu su grupne fotografije svih generacija kojima je predavala. Prva je naša, 4. C, 1961. Na toj stranici umjetnut je i člančić iz Novog lista. Datum je 13. rujna 2010. Od prije 3 dana. Fotografija prikazuje grupu ljudi u Opatijskoj luci kako stoje kraj svojih kofera i nešto čekaju. U subotu je razred zagrebačkih maturanata, generacije iz školske godine 1960-61. krenuo na ponovljeno maturano putovanje iz Opatijske luke. S ovim bivšim maturantima je i njihova razrednica, gospođa Hermina Sruk, 90, kojoj su oni bili prva generacija. Maturanti će se ukrcati na brod Tramuntana i u dobrom raspoloženju i evociranju školskih uspomena ploviti preko Kvarnerskih otoka do Zadra i natrag. Želimo im svako dobro i mirno more. Gledam našu fotografiju iz škole. Snimljena je vjerojatno u rujnu 1961. Pošlihtani smo u razredu. U sredini razrednica. Većina nas ima kute i namješteno se smješkamo u aparat. Primjećujem kako neke šul kolege s fotografije više i ne prepoznajem, a ne mogu se sjetiti ni imena. I baš tada na Tramuntanu se penje Jugana koja drži razrednicu pod rukom i obje nam se veselo približavaju. U idućem trenutku razrednica zastaje i gleda u svoje stvari rasprostrte po stolu kao u neku nepristojnu golotinju. Gleda u svoj otvoreni kofer, u ostatke svog porculana, u smotani portret i knjige. Ukratko, u sav svoj život. Sirota stara žena vidi 6 pijenih starih adolescenata kako sline po njenim uspomenama. Sjedimo oko stola u tišini. Trebalo je upravo sada trajati slavlje, oproštaj od razrednice, jer se ona ujutro iskrsava konačno i definitivno. Ide u starački dom u Zadru. Rezervirala je sobu već godinu dana unaprijed. Imala je stanarsko pravo 4-osobni u Praškoj, u kojemu je živjela praktički čitav život. A onda su se 90-ih odneku stvorili nasljednici i poveli parnicu koja je trajala skoro 20 godina. Izgubila je parnicu i prijetila joj je deložacija, zato je uplatila dom. Htjela je da to bude negdje na moru. Ona, rođena Zagrepčanka, htjela je do smrti gledati u more. Nema nikoga. Muž je umro prije 30 godina. Prijateljice su također poumirale, a djece nije imala. I tako je s jednim koferom krenula na maturalnom u Zadar. Tu je u Boriku ljetovala s mužem godinama. Ima u Arbanasima jedinu živu nećakinju koja će je povremeno obići. Tako je to. Živit će s još jednom staricom u skučenoj sobici dok ne umre. Sada leži u svojoj kabini i misli o ljudima koje je odgajala. Ali ih nije uspjela odgojiti. Poslije Senkina odlaska upoznao sam predvorja mnogih zagrebačkih hotela, Jadrana, Palasa, Dubrovnika, Centrala. Djevojke su sjedile u predvorima i obično

0: izgledale kao poslovne žene, tek malo izazovnije obučene, ili bi dolazile na poziv recepcionara. Tako sam upoznao sestru, prvu medicinsku sestru među prostitutkama, legendu zagrebačke hotelske scene 70-ih. Stvar je u tome što je sestra Kurva uistinu bila i medicinska sestra. Dopodne na Rebru, na kardiologiji, a tri puta tjedno na večer u Esplanadi, gdje je za veću lovu glumila ono što je uistinu radila danju. Kad je jednom svladala gađanje nad tijelom, a to se dogodilo vrlo rano, još u školi za medicinske sestre u Vinogradskoj, sve je išlo lako i normalno. Tako je štedjela za garsonjeru. Bilo je u tome lijepe ironije, a i praktičnosti. Uniforme pune muškog sjemena prala je u bolničkoj praonici i zapravo za dva tako različita posla uopće nije mijenjala uniformu. Ona je bila prva. Skoro desetljeće i pol kasnije, 90-ih, kad se sve srušilo, mnoge su medicinske sestre i babice svoj financijski položaj popravljale zanatom koji je bio tek nešto stariji od medicine, ali zato višestruko unosniji. Bilo je, pričala je, i vrlo škakljivih situacija. Jednog klijenta s kojim je bila na večer u Esplanadi, dan kasnije našla je na kardiologiji, u jedinici intenzivne njege s jakim infarktom. Nije ju prepoznao, iako je imala istu uniformu i istu frizuru. Tako je, kaže, shvatila da su njene mušterije potpuno drugačiji ljudi nego pacijenti u bolnici, čak i kad su iste osobe. I to ne zato što bi to bili neki drugi, bolji ljudi, nego zato što su u bolesti postajali drugačiji. U Esplanadi se osjetila bahatost onih koji imaju novaca i taj bahatost dolazila do izražaja i kod najpristojnijih. A kad bi stigli u bolnicu, pretvarali su se u drhtave jadnike. Ponekad su i pravi pacijenti bili neugodni, ali iza te neugode uvijek je virio strah. Nisu željeli zadovoljiti samo svoju pohotu, nego nešto puno osnovnije. Mučila ih je žudnja za životom. Senka i ja obnovili smo svoju vezu nakon Dana mrtvih 1972. Između Božića i nove 1973. došao sam u Senkin stan najavljeno i malo nacrcan. Senka je bila vrlo neljubazna. A onda sam u njenom stanu počeo nalaziti tragove još jednog muškarca. Pojavljivao se u obliku crne i oštre dlake srednje dužine na bijelom porculanu lavaboa, dlake koja je na prvi pogled nalikovala na neravnu pukotinu u keramici, sve dok je mlaz vode ne bi izobličio i potirao u slivnik. Prividna pukotina u porculanu izazvala je sasvim konkretnu pukotinu u svijesti, jer dlaka očito nije mogla pripadati ni Senki ni Andreji, a ni meni. Poslije naišao sam na još takvih čekinja na češlju kojim bih nakon tuširanja prošao kroz kosu. Ponekad je tu uz lagani cvjetni miris Senkina parfema lebdio još jedan, znatno jači, čije su se reklame nalazile na stranicama Playboya uz fotografije neobrijanih muškaraca koji navlače flok na nekoj jahti ili ih je kamera uhvatila iza vjetrobrana kabrioleta. Paco Rabanne lebdio je sada ondje gdje je nekoć vladao miris urina. Francuski parfem plašio me, međutim, više nego vonj umiranja. Jednog četvrtka, kad se nisam telefonski najavio, ali se podrazumijevalo da ću doći, sreo sam ispred haustora Andreju kako sa starijim curicama na ulici igra gumi-gumi. Bio je kraj listopada, dosta hladno, a lišće je još bilo na granama. Ledeni je sjeverac opasno bridio, a mala je imala na sebi relativno tanku vunenu haljinicu i bijele hula hopke, koje nisu bile sasvim čiste. Svjetla rudlava kosa bila joj je svezana u rep i tada sam primijetio da je malo potamnjela. Kao da se i kosi u listopadu mijenja boja. Skakutala je nespretno pokušavajući pogoditi napetu gumilastiku, ali nije joj išlo, jer je još bila premala. Međutim, čim se pojavio u njenim zjenicama, čim je impuls dospio u središte te glavice, potrčala je i zagrlila me. Ugurala je glavu u moja prsa i čvrsto me stisnula. To je bilo neobično, jer me neko vrijeme više nije tako dočekivala. Uzela me za ruku i počela vući prema samoposluživanju. Tako smo krenuli pokraj livade gdje se nalazio Luna Park. I dok smo išli prema dućanu, Andreja se uopće nije obazirala na vrtuljak s konjićima u Luna Parku. Tek kasnije, kad smo se vraćali, a ona se veselo igrala šupljom plastičnom lopticom na gumenoj uzici i cucala bombon iz njene unutrašnjosti, rekla je da bi voljela jahati konjića jer nije nikada. Spustili smo se tako u lunapark i obavili nekoliko vožnji. Onda je rekla da bi vozila i autiće.
1: Ne može, to ćemo sutra. Sad idemo pozdraviti mamu.
0: Snuždila se i tako smo krenuli. Isto smo bili bliže njihovu stanu, Andreja je bila sve loše volje. Shvatio sam da me čitavo vrijeme zavlačila, jer ne želi da odem gore. Okrenuo sam se i pobjegao. U siječnju 1973. otišao sam na subspecijalizaciju u Graz. Naravno, pravi razlog zbog kojega sam odlučio na ovaj korak nije bila želja za znanjem, pa čak ni mogućnost otvaranja privatne prakse jednom u budućnosti, nego panični bijeg iz Zagreba. Razmišljao sam čak o službi u nekoj od nesvrstanih afričkih zemalja i da nije uspjelo to s Gracom, sigurno bih otišao u Kongo ili Zambiju. Tek kad sam došao u Grac, smjestio sam se u jednostavnom stančiću u centru i ispod Schlossberga, raspremio stvari i krenuo u šetnju nepoznatim ulicama. Učinilo mi se da to možda i nije bila dobra ideja. Tih prvih dana, kad obaveze u bolnici i na fakultetu još nisu počele punim intenzitetom, vidio sam na ulicama Graca nevjerojatan broj poznatih, sve samih fantoma. Nepoznata lica nekom su se mješavinom želje i straha odjednom preobražavala u poznata. U to vrijeme kad sam u sebi intenzivno prekidao sa Senkom, nisu izgledali poznati samo ljudi, nego i ulice. Grad se pretvarao u iskrivljenu sliku Zagreba, kao što se odraz lomi na rubu kristalnog zrcala. Tako sam u starom dijelu grada našao i Kamaufovu i Medulićevu, a u jednoj od poznatih, Radićevoj, stanovao sam. U nekim svojim detaljima, u nekim vizurama, grad kao da je bježao od sebe i glumio neki drugi grad. Usisavao je vizure Pariza, Brisla, sanjao o veličini i drugom jeziku. Učinilo mi se tada da i gradovi pomoću nas, svojih stanovnika, maštaju. Kao što se i Zagreb na trenutke pravio da je Beč, dok je u Matoševoj na gornjem gradu bio sličniji Pragu, a u Mesničkoj ga se moglo zamijeniti za Lavov. Jedan lijep plavokosi fantomski lik zamijenio sam za čitav raster fantomskih ulica i njihovih stanovnika. Da se nije opet umiješala smrt, život bi tada krenuo posve drugim smjerom. U kolovozu 1975. nazvao Roman i rekao da je umro Mrazović. Ne kažem ti to da dođeš na sprovod, upozorio me, ali da znaš. I tako, eto znam. Znam i da ne moram, a opet odrastali smo s njim. Bio je Romanov očuh, dobro smo se poznavali. Ono što nas je međutim stvarno zbližilo, bila je slična sudbina. Mrazović, koji se do ušiju zatelebao u Romanovu mamu, uživao je u tom braku kratko. Umrla je kad smo se upisali na prvu godinu studija. Usred noći probudila nas je sirena hitne pomoći i svi mi iz kuće gledali smo kako je pod plavim svjetlom rotirke unose u kola. Nekoliko dana prije potužila se na bolove u trbuhu, pa su otišli doktorici Šram na Petričićevu trgu i ona je konstatirala da se radi o zatvoru crijeva. Dala ju je laksative. Međutim, te noći probudila se u teškim bolovima, nalik na trudove. Sutradan pred jutro odnijela ju je sepsa. I tako je Mrazović ostao sam s posinkom koji ga nije podnosio. Neplanirano se pretvorio u oca, iako je Roman već bio samostalan. Poslije pogreba Roman mu je predložio da se preseli natrag dolje u svoj stan u podrumu, koji im je tada služio samo kao spremište za stare stvari. Mrazović mu je rekao da to ne dolazi u obzir, da je on kao njegov sin i da može ostati živjeti gore. Ako mu donji stan treba da ponekad dovede koju djevojku, to može, ali da se seli, to ne dolazi u obzir. I tako su dva muškarca koji se ne podnose živjeli zajedno čitavih 5 godina Romanova studija. Kad sam dolazio Romanu, mogao sam vidjeti Mrazovića kako na starinskom šparhetu kuha varivo i peče šnisle na naglo. Roman i Mrazović su s godinama izgradili krajnje fer odnos, pun pristojnosti i jasno definiranih obreda. Roman je uvijek uredno skidao cipele u predvorju i obuvao šlape, Pozdravljali su se uljudno i uvijek pitali jedan drugoga za zdravlje. Mrazović ga nikad nije slao u dućan po cigarete ili novine kao mene moj otac, a Roman nije nikad prigovarao. Na sve svete odlazili su zajedno na Mirogoj s vrlo žutim krizantemama. Kad ih je čovjek slušao, mogao bi pomisliti da to vrlo ljubazno razgovaraju dva potpuna stranca. Toga tjedna stalno sam mislio o Romanu i Mrazoviću i odlučio da ipak idem. To je nešto što bi bilo bezobrazno izbjeći. Dok sam se pakirao, palo mi je odjednom na pamet da će doći i Senka. Roman je bio njezin šul kolega, družili smo se, sprijateljili se s njegovom ženom. Jednostavno nije moguće da ona ne bude tamo. Do sad uopće nisam pomislio na nju i to mi je pokazalo koliko sam ravnodušan. Bio sam izliječen. Od našeg zadnjeg susreta prošlo je više od 2 godine.

0: Slušali ste osmi ulomak radio romana Kalendar Maja Zorana Ferića. Urednik Branko Maleš. Sudjelovali su Ranko Tihomirović, Biserka Ipša, Dubravka Ostojić i Kristijan Jajić. Za radio dramatizirao Dubravko Torjanac. Glazbena urednica Franka Meštrović. Ton majstor Marija Pečnik-Kvesić. Redateljica Jasna Mesarić. Dramski program Hrvatskog radija 2012.
1: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
2: U nastavku programa slušamo prvi stavak Estudiantina iz koncerta za harfu i orkestar Joaquina Rodriga. Nancy Allen harfa, Kraljevski filharmonijski orkestar i dirigent Enrique Batis.

Cijenjene slušateljice i cijenjeni slušatelji, želim vam dobro jutro. Slušate emisiju U vizualnom kodu, a ja sam autor i voditelj Vanja Babić. Tijekom razdoblja od 11. do 13. ovoga mjeseca u prostorima Muzeja suvremene umjetnosti održan je 6. po redu Kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti. Riječ je o neprijeporno središnjem okupljanju hrvatskih povjesničara umjetnosti različitih profila i profesionalnih interesa, a ovogodišnji je kongres iskorišten i za obilježavanje 70 godina Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, s obzirom da je spomenuto društvo osnovano sada već daleke 1956. te kao takvo posjeduje doista respektabilnu tradiciju. Na kongresu su sudjelovali povjesničari umjetnosti iz svih dijelova Hrvatske, ali i neki gosti iz inozemstva, a osnovna kongresna tema glasila je povjesničar umjetnosti kao autor, s namjerom da se u središte stavi pitanje autorske pozicije povjesničara umjetnosti unutar šireg humanističkog polja i suvremenih interpretativnih praksi. Program kongresa odvijao se u tri prostora unutar Muzeja suvremene umjetnosti, obuhvaćajući pojedinačna izlaganja, panele, pozvana predavanja, predstavljanje novih knjiga i projekata, a prigodno je bio organiziran i sajam stručnih knjiga. Organizator kongresa bilo je dakako Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, a pokrovitelji Komite International d'Histoire de l'Art i Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske. O samom kongresu povjesničara umjetnosti u prvom dijelu današnje emisije porazgovarat ću s donedavnim predsjednikom Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, profesorom Dinom Milinovićem, kojega ću također zamoliti i da ukratko rezimira svoj nedavno okončani predsjednički mandat. A u galeriji Studentskog centra trenutno se može pogledati izložba multimedijalne umjetnice Jelene Petric, naslovljena Ništa novo pod suncem. Riječ je o zanimljivoj izložbi koja na inventivan i nekonvencionalan način kombinira fotografije i skulpture, odnosno objekte, a o čemu je točno riječ u drugom dijelu emisije malo će nam pojasniti Jelena Petric osobno.

0: Dobro jutro, Dino, i hvala vam što ste pronašli vremena za gostovanje u emisiji U vizualnom kodu.
1: Dobro jutro, Vanja, hvala na pozivu.
0: Evo, možete li za početak, onako, rekli bi, en general, se osvrnuti na 6. kongres povjesničara umjetnosti Hrvatske? Kako je tekla njegova organizacija, jeste li zadovoljni s dosezima kongresa i koje biste kongresne trenutke izdvojili kao nadasve značajne, odnosno uspješne?
1: Vanja, slušajući ovaj uvodni dio, rekao bih da si dobro naglasio neke od onih stvari koje smo htjeli postići sa ovim kongresom. Kao prvo, kad znaš da se kongres održava jednom u 4 godine, onda nastojiš tu struku okupiti oko onih tema, mislim, koje nam se čine najbitnijima u određenom trenutku. To posebno apostrofiram zato što prije 4 godine prethodni 5. kongres u trenutku, odnosno mislim nakon zagrebačkog i petrinjskog potresa, nekako se sav bio usmjerio očekivano na obnovu poslije potresa, na strategije konzervatorske, restauratorske, na pitanje odakle namaknuti, mislim, sredstva za sve to. I nekako mi se činilo već tada da smo kao povijest umjetnosti otišli u jednom smjeru, treba tu dodati digitalizaciju o kojoj stalno govorimo, da smo se jednostavno odmakli silom prilika, dakako, od onoga što je središte naše struke, a to je povjesničar umjetnosti kao autor. I tada smo već počeli razmišljati o tome da se vratimo natrag u krilo onoga, mislim, odakle smo zapravo svi potekli, jer premda to zvuči samo po sebi nekako očekivano, jer što je drugo povjesničar umjetnosti nego autor, pa ipak nekako smo izgubili uvid u to što čini onu pravu povijest umjetnosti. Autor je čini. Svi smo mi, i ti i ja, postali smo povjesničari umjetnosti čitajući Fossiona, čitajući Gombricha, slušajući Veru Horvat Pintarić, Radovana Ivančevića, Petra Selema, pobogu. Prema tome, svi smo mi odrasli na uzorima koji su bili veliki autori.
0: Moglo bi se reći personalities su bili.
1: Pa upravo tako, ne celebrities, nego personalities, imaš pravo. I nekako mi se čini, a i drugi kolege su dijelili to mišljenje, da smo pomalo zaboravili govoriti o povjesničaru umjetnosti kao o intelektualcu, kao o kreativcu, kao nekome ko stvara zapravo jedan javni diskurs. Bilo da se radi o našoj disciplini, bilo da se radi šire, jer kad malo bolje pogledamo, danas je povijest umjetnosti, i često se referiramo prema tome kao vizualnoj kulturi, obuhvaća praktički sve oko nas. Bilo isto tako, moram reći, ovdje jedno predavanje naime bilo posvećeno upravo tome kako se odnosi prema vizualnoj kulturi, pa kako sam ja moderirao tu sesiju, rekao sam, moramo međutim isto tako znati postaviti neku granicu između onoga što je vizualna kultura i što je povijest umjetnosti. To nije identična stvar. Povijest umjetnosti je, po meni, uvijek za jednu stepenicu više, jer ona filtrira te podražaje kojima se bavi vizualna kultura. I tu dolazimo onda do pitanja autora. Ko je sposoban, dakle, filtrirati, ko je sposoban sintetizirati
0: i interpretirati. A koje biste ovako još momente kongresa izdvojili kao veoma uspješne, s kojima ste onako zadovoljni jako?
1: Pa evo, moram reći da je kao prvo uvodno predavanje našeg kolege Milana Pelca bilo upravo ono što sam ja osobno očekivao od njega i što sam osobno vidio kao nekakav dobar uvod, a to je podsjećanje na povjesničara umjetnosti i na sve one njegove uloge. Ali isto tako činjenica, mislim, da se povjesničarima umjetnosti i poviješću povijesti umjetnosti treba sustavno baviti. A da na razini Hrvatske to baš i nije uvijek slučaj, premda je Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske već cijeli niz godina kroz cijeli niz kolokvija, simpozija i tribina zapravo izvlačilo i sustavno promicalo neke naše starije kolege, većinom pokojne. Pa smo tako prije godinu dana, odnosno pola godine, izdali posljednji zbornik u nizu, a taj posvećen Olgi Maruševski. Onda je cijela prva sesija toga kongresa, koja je bila posvećena Kukuljeviću Saksinskom, Ivana Mance Cipek, Božidaru Gagri i Grgi Gamulinu kao svojevrsnim antipodima u njihovom autorskom izričaju, ili pak Slavku Batušiću, što je bila tema naših kolegica Josipe Albiš i Jasmina Nestić, jednoj prevažnoj figuri koji je Slavko Batušić, koji je autor prve sustavne sinteze povijesti umjetnosti, one svjetske i hrvatske iz 1957. godine, a kojega smo pomalo zaboravili. I tako je zapravo kroz čitav kongres bilo podsjećanje na cijeli niz autora. Drago mi je da smo mogli na neki način pokriti čitavu Hrvatsku.
0: Mm-hmm.
1: Od Dubravke Beretić dole na Šipanu, odnosno dubrovačkom području, Ive Babića na području Splita, Trogira, koliko god su njihove teme univerzalne, do Borisa Vižintina u Rijeci ili Ive Perčića ovoga kao voditeljice konzervatorskog zavoda u Rijeci, pa do Ivi Kugli u Varaždinu gore, da ne govorim da kako svim onim profesorima sa Zagrebačkog sveučilišta. Dakle, uspjeli smo izvući, mislim ja, cijeli niz figura, neću reći za zaborava, ali je činjenica da povijest umjetnosti s vremena na vrijeme mora onako reciklirati svoj materijal, jer inače vrlo brzo zaboravljamo ono što se... Rekao bi još, Vanja, dakle, ono što je dobro bilo na ovome kongresu su ne samo ta predavanja, ne samo to izvlačenje, dakle, naših kolega, i to ne samo povjesničar umjetnosti koje očekujemo kao predavače, recimo, na fakultetima, već i onih koji su dugo vremena bili na neki način u drugom redu kao kustosi. Mm-hmm. Pitanje kustoskog autoriteta, odnosno autorstva, mm-hmm. je bilo vrlo važno na ovome kongresu. Mm-hmm. I kako sagledavati, recimo, kustosa kao autora.
0: Mm-hmm.
1: Pa onda recimo isto tako i mjesto autora, povjesničara umjetnosti kao autora na radiju. Mm-hmm. Bilo je nekoliko dva predavanja, Mama Petrlić je jedna od njih, koji su se pozabavili, dakle, onim emisijama na Radiju Zagreb, na Hrvatskom radiju, mislim, koji su sustavno promicale povijest umjetnosti i autore. I tu treba reći, mislim, da je radio kao naš najstariji medij, ostao sve do danas onaj najkvalitetniji medij, mislim, kroz koji ta poruka i taj lik autora zapravo najviše dolazi do izražaja.
0: Pamtimo one znamenite zbornike trećeg programa radija, u kojima je bilo fantastičnih tekstova, ne samo iz likovnih umjetnosti, nego iz nekih drugih područja kulture, naravno. E sad, spomenuli ste u jednom trenutku digitalizaciju, pa nas to vodi do onog famoznog IT sektora i svih ovih noviteta koji nas zapljuskuju sve žešće i žešće i sve brže i brže. Je li to stanovita opasnost po humanističke znanosti općenito, pa tako naravno i povijest umjetnosti, i koliko raste važnost povijesti umjetnosti u jednom takvom kontekstu, a naravno onda i povjesničara umjetnosti kao autora? Pretpostavljam da je to bio jedan dio kao neki eho o tom pitanju njega kao autora.
1: Je, točno. Premda moram reći, niti jedno predavanje se nije bavilo konkretno utjecajem umjetne inteligencije. To je jedna nova tema koja će sigurno doći na tapet. Ali mislim, prema tome imam jedan dvostruki osjećaj. Ja osobno, a ponavljam, nismo imali nikakvih zaključaka, pa onda ne mogu govoriti o drugima. S jedne strane, čovjek to doživljava kao svojevrsnu prijetnju humanistici, jer autor postaje isključivo ona anonimna, onaj oblak, mislim, koji predstavlja tu umjetnu inteligenciju, i on postaje suma svih autora. A onda, s druge strane, opet si mislim, ako ima neka disciplina, odnosno neke discipline koje mogu na neki način umaći tom zagrljaju umjetne inteligencije, onda je to humanistika, onda su to humanistička disciplina, recimo povijest umjetnosti.
0: Mm-hmm.
1: Možeš ti spojiti sve ono što su povjesničari umjetnosti rekli o jednom likovnom dijelu, ali upravo autori, i mislim da zato važno govoriti o pojedincu, o autoru, povjesničaru umjetnosti ili povjesničaru kao autoru, jer je on taj, mislim, koji nadilazi ono što umjetna inteligencija može.
0: I koji nužno ima zapravo jednu dozu subjektivnosti, što ovdje nipošto ne mislim u negativnom kontekstu subjektivnost, nego u jednom interpretativnom i onda poticajnom možda za neka daljnja istraživanja.
1: Dapače, ako smijem nadodati, čini mi se da je ova vrst povijesti umjetnosti kakvu čitamo zadnjih 20-ak godina, koja se usmjerila prema jako znanstvenim metodama, mi jesmo znanstvena disciplina svakako, ali ovo što si spomenuo, subjektivnost autora. Kad čitaš Gombricha, kad čitaš Panofskog, kad čitaš, mislim, bilo kojeg od velikih autora, ti čitaš autora.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. I ti se diviš njegovoj rečenici, mislim, ti se diviš njegovom zaključivanju, mislim, to nadilazi onaj posao prikupljanja.
0: Mm-hmm.
1: Evo, već smo rekli, mislim, ti kao povjesničar umjetnosti si interpret.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Da, ja bi tu još čak istaknuo možda kao glavnu opasnost tih bezbrojnih mogućnosti zapravo koje nudi i umjetna inteligencija i internet kao takav, je zapravo jedno ozbiljno brkanje između nečega što zovemo informacija i nečega što zovemo znanja. Informacija nije znanje, a bojim se da danas kod mladih ljudi imamo baš taj moment ako raspolažu informacijom do koje mogu doći praktički vadeći mobitel iz džepa, da imaju i znanje. To nije isto. Informacija je preduvjet znanju. Složit ćete se s tim.
1: Apsolutno, dobro. Ja možda nisam pravi primjer. Ja se još uvijek držim ovoga podalje od društvenih mreža. Držim se još uvijek na onom starom mobitelu. To predstavlja i problem svojevrsni, dakako. Ali činjenica je da smo jednostavno preplavljeni informacijama. A sad povezivanje informacija u neku cijelinu, to je druga priča. Međutim, za to nemamo vremena, mislim, jer te informacije, mislim, idu kliže, mislim, samo. Ja, recimo, kad gledam malo po portalima neke stvari, rijetko, ali gledam ih ipak, to je nevjerojatno, mislim, koliko to teče. To teče vremena, i pogledajte te članke, to se svodi na sitne informacije koje su često prevedene iz onih nekakvih AI, dakle umjetne inteligencije, ovih nekakvih izvora. Prema tome, to je jedna dimenzija koja daleko nadilazi ono što je Hesse rekao kad je govorio o igri staklenih perli, o feltonističkoj kulturi, razmišljajući o tome što se zbivalo 20. i 30. godina. To je za njega već bila jedna dekadencija u odnosu na onu visoku kulturu ranih razdoblja, ali mi smo daleko i od te feltonističke kulture. Ovo je kultura informacije, u kojoj
0: nepročišćenih
1: informacija, gdje još i pitanje manipulacije sa informacijama, pa nikad ne znaš, misliš, to je točno.
0: Sad jedno pitanje ovako malo općenitije o hrvatskoj povijesti umjetnosti. Naime, zanimalo bi me koliko ste zadovoljni, ako mogu tako reći, sa pozicijom hrvatske, naše domaće povijesti umjetnosti sa kretanjima u svijetu. Jesmo li, da tako kažem, konkurentni, i jesu li naši povjesničari umjetnosti na zadovoljavajući način umreženi u neku međunarodnu suradnju? Kako gledate na to?
1: Pa rekao bih da jesu. Rekao bih da su sve više i više kroz tu jednu projektizaciju povijesti umjetnosti. Mm-hmm. Ali to nije neminovno ona povijest umjetnosti o kojoj mi govorimo kad govorimo o autoru. Dakle, povijest umjetnosti koja se sada na neki način razvija kroz projekte znanstvene i gdje zapravo svaki ima, mislim, nekakav segment jednog zadatka svoga i onda čini tim, to nas dovodi zapravo do skupnih rezultata, gdje je dosta teško odvojiti autora. Prije par godina na Filozofskom fakultetu netko se sjetio da bismo mogli napredovati u struci, dakle u humanističkoj jednoj disciplini, samo sa skupnim radovima, bez potrebe ovoga, dakle, objavljivanja vlastitih autonomnih pojedinačnih rada.
0: I tu se opet vraćamo na temu kongresa.
1: I to je bio zapravo osnovni okidač za ovo, jer mi se učinilo da ako mi na Filozofskom fakultetu, bilo je to prije možda 5, 6, 7 godina, svejedno, ako je uopće, mislim, takva ideja došla, mislim, na dnevni red, ona nije prihvaćena, sva srećom ovoga, ali onda smo doista otišli predaleko. Ali da se vratim na ovoga pitanje, Vanja, mislim, dakle, čini mi se, mislim, da pojedinačno naši povjesničari umjetnosti sve više zalaze u ovaj međunarodni prostor. Mi smo na ovome kongresu htjeli napraviti jedan iskorak, zvali smo, odnosno dobili pokroviteljstvo ovoga Međunarodnog odbora za povijest umjetnosti sa središtem u Ženevi. Predsjednica te udruge je bila u Zagrebu, Marcia Fajeti. Imali smo potpredsjednicu američkog ongraka te CIHE, Conseil International, kao što si rekao. Imali smo kolege iz Slovenije, iz Bosne i Hercegovine, razgovarali smo o ulozi i budućnosti naših udruga povjesničara umjetnosti, jer mislimo da je to, recimo, jedno, ne samo na fakultetima, ne samo u ovim znanstvenim institutima, već je to jedno mjesto, mislim, gdje se održava jedna tradicija, mislim, i čine stvari koje ne možete raditi na fakultetu ili u znanstvenim ustanovama. Prema tome, važnost tih institucija je krucijalna i treba ih održati. Ono što je problem i sa Društvom povjesničara umjetnosti Hrvatske i sa drugim društvima, to je jedna relativno velika nezainteresiranost velikog broja naših kolega, za sudjelovanjem u programima, u tribinama, koja se manifestira i tako da mnogi dođu ovoga na kongres, održe svoje predavanje i nestanu poslije toga, a smisao kongresa jednom u 4 godine jest upoznavanje, jest jedan dijalog, mislim, koji onda potiče ljude na nekakva dodatna razmišljanja.
0: Jasno. Nedavno vam je istekao mandat na dužnosti predsjednika Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, a vaš nasljednik postoje također stručnjak od formata Milan Pelc. Pa volio bi da se malo osvrnete na svoj mandat. Jeste li zadovoljni s onima što ste uspjeli realizirati? Što biste istaknuli kao glavne aktivnosti društva pod vama?
1: Hvala na tom pitanju. To je bilo vrijeme, dakle, nakon COVID-a i nakon potresa. Prema tome i mi smo patili zbog toga jer su naše prostorije bile u rasulu. I tek nedavno je završila konstruktivna obnova i tek od jeseni možemo planirati sustavno vraćanje onim aktivnostima koje smo imali u našim prostorijama na adresi Preradovićeva 42 i 44. A u međuvremenu smo se snalazili tako da smo sa drugim institucijama dogovarali programe, što je dobro na neki način. Tako smo, recimo, sa Maticom Hrvatskom organizirali jednu tribinu posvećenu obnovi Zagrebačke katedrale, koja je bila izuzetno dobro posjećena, koja je došla u pravi trenutak. Ja mislim da su najbolji povjesničari umjetnosti govorili o svim ranijim obnovama katedrale i svemu onome, mislim, što je bitno, mislim, znati o katedrali prilikom sadašnje obnove.
0: Od potresa do potresa,
1: od
0: bi potresa, se to moglo reći,
1: kad je katedrala u pitanju. Od potresa do potresa. E sad, puno toga je napravljeno i jedna od nagrada, jer i nagrade su bile, nagrade Društva povjesničara umjetnosti su bile dio programa, zapravo završili smo kongres sa dodjelom nagrada Društva povjesničara umjetnosti. Jedna od nagrada je otišla Krasenki Majer Jurišić za vodstvo ekipe restauratora i konzervatora koji su radili na obnovi katedrale i bez sumnje su napravili velike i lijepe stvari. Ali ja sam, moram priznat, očekivao nakon te tribine i nakon ovoga jedne sinergije koju smo tamo pokazali, jednoga zajedništva, ovoga, da ćemo iskoristiti ove godine da doznamo nešto i onoj arheologiji te katedrale, da ćemo doznat nešto o povijesti katedrale prije 13. 14. stoljeća, dakle onoj izvornoj katedrali, to još nije slučaj. Možda takva istraživanja nisu bila moguća zbog statike, možda, mislim, takva istraživanja tek predstoje. Ali recimo tu se isto tako pokazalo, mislim, jedna velika mobilizacija znanja, jedan veliki odjek, bili smo tu na radiju, bili smo na televiziji, puno se govorilo o tome, a opet ovoga nekako ostava jedan dojam, mislim, da smo mogli više. Mene osobno smeta da mi o Zagrebačkoj katedrali, dakle, i nadalje ne znamo onoliko koliko znamo o Dubrovačkoj, o Splitskoj, o Zadarskoj, mislim, koje su istražene, mislim, u cijelosti. Društvo povjesničara umjetnosti onda zapravo ima cijeli niz redovitih aktivnosti, recimo Dan Rušice Šimunović, povijest umjetnosti u medijima, ili suradnja sa Art Fairom, mislim, gdje ugrađujemo praktikum u kojem sudjeluju studenti zajedno sa našim kolegama, već istaknutim povjesničarima umjetnosti. I cijeli niz tribina, cijeli niz predavanja, pa onda, mislim, i izleta po Hrvatskoj. Jedna tribina koja mi se činila važnom, a koja je pokazala jednu žalosnu situaciju u našoj struci, je recimo tribina o naivnoj umjetnosti. U jednom trenutku, naslanjajući se na neke polemike i rasprave oko novoga muzeja naivne umjetnosti na Gornjem gradu, organizirali smo takvu tribinu na kojoj je bilo toliko malo odaziva, za razliku od ove, recimo, katedrale malo prije ovoga, da je čovjek mora ustanoviti da smo, nakon što smo 80. godina prošlog stoljeća imali sve najbolje povjesničare umjetnosti, od Tonka Marojevića, ovoga, nadalje Vladimira Malekovića, koji su se usputno bavili i naivnom umjetnošću, jednostavno birajući ono što je dobro tamo, mislim, i razdvajajući, recimo, žito od kukolja, recimo to tako, mi danas više nemamo jednu generaciju, par rijetkih zapravo kritičara i povjesničara umjetnosti koji se bave jednim segmentom naše likovne baštine koji je fascinantan sam po sebi i koji je vrlo autentičan. I onda čovjek zapravo, i kad si malo prije pitao, mislim, o umreženosti našoj i o tome koliko naši povjesničari umjetnosti prate ono što se zbiva u Europi i svijetu, prate definitivno, ali mislim da je recimo naša uloga ovoga sada, možda čak i važnija u onom segmentu gdje posjećamo na one dijelove naše baštine i našega nasljeđa likovnoga, između ostaloga, koji su praktički zaboravljeni. A evo, prošlo je 40 godina, mislim, od vremena, mislim, kad su svi pisali o tome. Jedan Rabuzin, dakle, Rabuzin prije svega, ga zaslužuje biti stalno, mislim, u žiži pažnje, mislim, ovoga naše povijesti umjetnosti, kao i Jedan Meštrović, recimo. Jel? Prema tome, tu ima puno toga što povjesničari umjetnosti moraju raditi, i to znači, mislim, pratiti i što se zbiva, da kako, mislim, u svijetu, ali istovremeno biti svjestan ono neke stvari koje ne smiješ dopustiti.
0: Sigurno je društvo imalo i neku izdavačku djelatnost, je tako? Jeste neke publikacije, knjige izdali?
1: Društvo stalno nastoji održavati tu izdavačku djelatnost. Ona je katkad, dakle, vidljivija, katkad manje vidljiva, ovisno o sredstvima koje dobivamo, većinom od Ministarstva kulture, moram reći. Ministarstvo kulture i medija. Ali ono što sam već spomenuo, imamo jedan cijeli niz, dakle, zbornika na temu naših kolega, starijih povjesničara i povjesničarki umjetnosti. Imamo cijeli niz izdanja, od kojih su među posljednjima knjiga Frane Dulibića, mislim, o, dakako, kolega Dulibić koji se bavi prije svega stripom. I posljednja u nizu knjiga našeg kolege Zvonka Makovića, Figure i prostori, koji je izašla upravo pred ovaj naš kongres i koji smo promovirali na kongresu. I koja predstavlja zapravo jedan idealan primjer onoga što je autorstvo u povijesti umjetnosti. Sa svim onim metodološkim, dakako, imperativima koje povijest umjetnosti kao disciplina znanstvena ima. Ali evo, mislim, ako govorimo o autorima, Zvonko Maković, mislim, i to se lijepo vidi na ovoj knjizi, mislim, je upravo, recimo, jedan takav autor, ne jedini, mislim, ali jedan takav autor ovoga u
0: da,
1: našoj sredini.
0: Da, to sam imao zadovoljstvo prisustovati toj promociji koju ste vi vodili, razgovor sa profesorom Makovićem, i to je doista bila jedna lijepi trenutak.
1: Ja mislim da je, da. I lijepi način da završimo taj kongres.
0: Evo i za kraj ovog našeg, uvjeren sam, zanimljivog i stimulativnog razgovora, više ne predajete kao profesor na odsjeku za povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu, umirovili ste se prošle godine, je li tako? Ali odlazak u mirovinu u našoj struci, to je jedna od njezinih dobrih strana, nipošto ne mora značiti i doslovno mirovanje, je li tako? Pa vam bi me zanimalo, to imate li, dakle, nekih planova za skoriju budućnost? Koliko vas poznajem, gotovo sam siguran da imate.
1: Hvala, Vanja. Ovo lijepo zvuči u svakom slučaju. S jedne strane moram reći da je pomalo neobično, razgovaram sa ljudima, pa vidim da nekako svi uspijevaju prebaciti ono u magičnu dobu 65 godina i nastaviti raditi u svojim strukama. Samo sveučilišni profesor to u ovim vremenima, samo je nama to onemogućeno, što je krivo. A navodno će se neke stvari ispraviti novim zakonom. Tako da, no, ako imate sreću da ste zdravi sa 65 godina, želite još nastaviti
0: naravno,
1: raditi.
0: Naravno.
1: Meni je prošle godine, dakako, bila cijela godina zauzeta onim velikim projektom ovoga izložbe povodom 1100 godina Hrvatskog kraljevstva, pa mogu reći da je to bio jedan krasan način, recimo, završiti ovu moju profesionalnu karijeru. Ali onda, s obzirom da sam i kroz svoj tijekom godina se bavio, odnosno pisao, pa onda, nekako smijem reći, mislim da sam i književnik, a ne samo povjesničar umjetnosti, taj aspekt književnosti i pisanja je oduvijek bio prisutan. I evo, mislim, neki kolege su mi predložili kao kandidata za predsjednika društva hrvatskih književnika, što sam pristao, mislim, evo, upravo sutra je ta izborna skupština pa se malo prebacujem na ovaj drugi dio toga diptiha koji čini moj život, a to je povijest umjetnosti s jedne strane, a književnost sa druge strane, i na taj način ostajem aktivan, ali na taj način želim dati svoj doprinos onome što sam malo prije rekao, održavanju tih institucija, jer mislim da gubitak takvih institucija je nepovratna šteta za kulturu, za, mm-hmm. za kulturu i za društvo u cjelini. Mm-hmm. I zato mislim da bismo svi morali malo veći prilog dati tome ovoga da se one održe.
0: Mm-hmm. Dino, najljepše vam se zahvaljujem na gostovanju u današnjoj emisiji u Vizualnom kodu, te vas pozdravljam do sljedeće prigode.
1: Vanja, puno hvala i nadam se da će takvi biti.
0: A u drugome dijelu današnje emisije moja je gošća umjetnica Jelena Petric, čija se izložba naslovljena Ništa novo pod suncem trenutno može pogledati u galeriji Studentskog centra u Zagrebu. Vraćamo se uskoro.

0: Dobro jutro Jelena i dobrodošli u emisiju U vizualnom kodu.
1: Dobro jutro.
0: Za početak, volio bih da našim slušateljicama i slušateljima kažete što ste izložili u galeriji Studentskog centra. Možete li malo opisati radove što ih trenutno prezentirate i kako su oni nastajali?
1: U galeriji Studentskog centra izložila sam keramičke skulpture na metalnim nosačima koje u sebi sadrže fototransfere. Mm-hmm. I izložila sam još neke objekte koji su od aluminija, koji se također sa fototransferima. Dakle, riječ je o tako 10 komada skulptura u tom prostoru.
0: Znači, možemo reći da je to jedan zanimljiv spoj fotografije i skulpture, je li tako?
1: Da.
0: Jer u jednom i drugom vi djelujete totalno autorski, dakle, radite te objekte i birali ste, naravno, motive koje ste snimali. Sad, volio bih prvo da objasnite malo šta znači točno fototransfer našim slušateljima i slušateljicama.
1: Pa, fototransfer, sama riječ

0: zadovoljna. I onda nekako, recimo, ja bi oblikovala jednu skulpturu i mislila da ću staviti jednu fotografiju, a na kraju bi se predomislila i stavila neku drugu. Dakle, to je bilo jako puno promjena cijelo vrijeme u tom procesu.
1: Spomenuli ste da ste znali da ćete koristiti i vodu. Zbog čega voda? Je li to zbog neke simboličkog značenja ili...
0: Pa, da. Dakle, meni je jako zanimljiv sam prostor SC galerije zato jer ona ima otvore prema nebu. Ima te kupolice koje su dva niza na krovu. I sam taj naziv, ništa novo pod suncem, se time pojačava jer je nekako sunce direktnije još na tim skulpturama, a također da bi fotografije nastale isto je bilo potrebno sunce, to je svjetlo. I onda sam htjela još u neke objekte ulit vodu koja mi i simbolički predstavlja nekakvo pročišćenje i meditaciju, ali zapravo sam htjela i još jedan taj dodatni odraz neba u tim skulpturama.
1: Spomenuli ste naziv izložbe, Ništa novo pod suncem. Ono ima i neku starozavjetnu konotaciju, tako ste mi rekli o čemu se točno radi.
0: Da, to je dakle tekst iz knjige Propovjednika. On govori o ljudskoj prolaznosti, a započinje tim nekim prizorima, to jest pričom o tome kako su rijeke, planine, trajne, onda kako sunce uvijek izlazi i ponovno zalazi i tako taj ciklus, kako je to ta priroda oko nas vječna, taj svijet u koji smo mi smješteni, ali da je zapravo čovjek prolazan, da je to ljudska priroda i onda tekst zapravo propituje što je smisao onda ovog postojanja i koje su to vrijednosti koje bi onda čovjek trebao ostaviti iza sebe, a koje možda stvari koje činimo nisu uopće potrebne, nego su neka vrsta ispraznosti.
1: Idemo još malo na materijal. Dakle, keramika, jeste se za keramiku, odnosno glinu, odlučili čisto, jel vam je tako tehnički najjednostavnije ili tu postoje neki simbolički momenti?
0: Postoje simbolički momenti, dapače nije uopće bilo jednostavno napraviti te transfere, postoje i neke puno jednostavnije metode, ali ja sam htjela taj direktan kontakt sa zemljom. Dakle, zbog toga je keramika u pitanju jer je glina, ali htjela sam i dok ja radim da ja baš utiskujem te fotografije, te zapise, da ih upisujem, utiskujem u svježu glinu, a ne recimo kad već napravim predmet keramički koji je glaziran i koji je već zatvoren, da onda kao putem nekih naljepnica stavim te prizore. Baš mi je bio bitan taj proces.
1: A konačno, keramika i glina vezani su za početke ljudske civilizacije, kad počinje sjedilački način života čovjeka. To je posuda zapravo koja omogućuje to velikim dijelom uz zemljoradnju, naravno. Dakle, postoji to arhetipsko načelo, pretpostavljam, u čitavoj priči.
0: Da, o tome nisam to povezala na taj način, ali svakako sam osvijestila to da su u izložbi prisutni osnovni elementi. Tako imamo i tu zemlju i vodu i zrak, vatru koja je bila potrebna da bi se ispekla keramika, tako da to mi je bilo bitno u tom koncipiranju izložbe.
1: E sad, ova vaša izložba u galeriji Studentskog centra zapravo može se povezati, možda čak je i svojevrsni nastavak jednog vašeg ranijeg projekta realiziranog u prostoru kioska Studentskog centra, dakle prostor koji je udaljen od galerije svega nekoliko desetaka metara, jel točno? Da, da. O čem se to radilo u kiosku?
0: Dakle, u kiosku sam prije 3 godine napravila tu kameru obskuru. U ovom smislu možemo baš reći kamera obskura, jer to znači mračna soba. Uh-huh. I posjetitelji su mogli ući u prostor kioska i vidjeti kako se, što se zapravo nalazi unutar kamere. Oni su bili unutar te velike primitivne kamere, mogli se točno vidjeti svjetlost koja se projicira na podlogu. U tom trenutku kad su oni bili, nije bio fotopapir jer bi se osvijetlio, nego sam ja stavila jedno platno i svi su mogli jasno vidjeti kako se zapravo ta svjetlost lomi, kako je prikaz obrnut i tako sve te neke zakonitosti kamere obskure. A ja sam ujedno napravila i prizore sa sve 3 strane kioska s kojih je bilo moguće, jer s jedne strane nisam mogla jer je zatvoren potpuno. I ti prizori su meni bili bitni kao nekakvo isto proučavanje vremena. Izložba je nazvana Međuvremenu i nije mi bila bitna fotografija, nego mi je baš, ja sam, kad sam razmišljala što bih htjela napraviti u tom prostoru, ja sam htjela nekako napraviti taj kao vremenski zapis. Prethodno sam radila i u tehnici cianotipije isto, koja tako ostavlja te tragove. Jednostavno sam htjela neki vremenski trag i zato mi je ta tehnika kamere obskure bila jako zanimljiva.
1: I zapravo ono što ste na ovoj izložbi u galeriji Studentskog centra radili pomoću malih kutija, tu je ulogu igrao veliki kiosk. Dakle, tako veliki je. Kiosk ste pretvorili u takvu kutiju.
0: Da, a istovremeno sam iz tog velikog kioska baš tad snimala galeriju SC u kojoj sam sad izložila te radove.
1: Evo, pošto vas sada imam kao gošću u studiju, volio bi to iskoristiti pa našim slušateljicama i slušateljima u najkraćim crtama predstaviti nekoliko vaših umjetničkih projekata što ste ih realizirali ranije. Pa recimo, počnemo s primjerice izložbom Prokrustova posteljica, koja je iz 2019. u galeriji Vladimir Nazor. Koja je bila osnovna ideja te izložbe? Dakle, mitološki naziv, Prokrust je bio jedan negativan lik iz grčke mitologije.
0: Jest, tako je. Ali taj izraz se zapravo kasnije koristi u literaturi kao izraz nasilnog umetanja nešto u nekakve gabarite koji nisu adekvatni.
1: I na taj način je ovaj mučio svoje goste.
0: Da, tako je.
1: Prilagođava ih je svojim krevetu.
0: Svom krevetu, da, to je bilo ono baš onako krvoločno mučenje, rezanje udova i tako. Ali meni nije bila to asocijacija, nego baš što u samom smislu danas znači taj izraz, to nekakvo nametanje, uklapanje u neke zadane kalupe. Gabarite, kalupe, da. Tako da ja sam htjela tamo napraviti jednu prostornu instalaciju koja je zapravo jako jednostavna. Koristila sam samo 2 materijala, metalne šipke i tkaninu, pomoću kojih sam na neki način kao spustila strop. Onda ljudi prilikom ulaska u galeriju su imali sve manje prostora za uopće bivanje, fizičko bivanje unutar tog prostora, i na taj način su oni fizički mogli doživjeti taj izraz koji se koristi u literaturi.
1: Imali ste i radove koji nisu bili vezani za konvencionalne galerije, nego ste izlazili i u javne prostore među obične prolaznike. Recimo, takav je bio projekt Stream ili Struja, How many people are needed to change the stream? Pa evo, o čemu se tu radilo?
0: Tu se radilo o jednoj ideji, dosta jednostavnoj ideji, ali opet simbolično je, taj rad je se izveo, ta umjetnička akcija, u pothodniku Importane centra. Dakle, ja sam zamolila veću grupu ljudi da hodaju u suprotnom smjeru od uvriježenog smjera. Dakle, kad hodamo pothodnikom, hodamo sa desne strane, da se ljudi ne bi sudarali.
1: To je ona rijeka ljudi kad se autobus parkira ono na kraju je... pa krenu ljudi prema gradu.
0: Da, tako je. Kad su velike gužve, znači postoje ta pravila, te neke norme i dakle ljudi hodaju sa desne strane i dešavaju se dvije struje ljudi koje svaka hoda u svom smjeru. E sad sam ja zamolila prilikom te umjetničke akcije, okupila sam jako puno ljudi da mi hodamo obrnuto od toga.
1: Mala subverzija.
0: Da,
1: znači.
0: Dakle, to je bilo i kao nekakav, ajmo reći, građanski neposluh, ali i nešto kao eksperimentalno da vidimo kako će ljudi reagirati. Kako će reagirati oni u kojima idemo u susret, ali i oni koji su iza nas, da li će nas slijediti ili će oni i dalje se držati tog pravila, te norme.
1: Je bilo nekih ljutih reakcija od stranih ovih koji su išli.
0: Pa je, ali dobro, to je možda i uobičajeno, ljudi su onako nervozni kad su te gužve, možda neko kasni na bus i tako da možda nije baš samo to uzrokovalo, ali bilo je dosta kaotično i uzbudljivo je bilo. Koliko god zvuči jednostavno, nama je to bilo uzbudljivo.
1: Sljedeći vaš projekt koji mi je upao u oči u sklopu Atelija Žitnjak, gdje ste dugo surađivali, zajedno s kolegicom Jelenom Kovačev izradili ste skulpturu koju ste naslovili Pod smokvom. Pa kako je ta skulptura izgledala i kako je u njoj imala ulogu smokva?
0: Pa to je skulptura koja je u cijelosti izgrađena od šećera, dakle od šećernog stakla. To je tehnika koja se zapravo koristi u scenografiji, u kazalištima recimo se izrađuju boce od šećernog stakla, ako ih treba recimo razbiti ili tako na pozornici, da se ne ozlijedi, jer se to staklo nakon nekog vremena otopi. I dakle, kolegica Jelena Kovačev i ja smo izradile stol u prirodnoj veličini, potpunosti tog šećernog stakla, i na stol smo postavile niz boca i čaša. To je bilo tako u toj nekoj kompoziciji kao neko zatečeno stanje nakon nekakvog slavlja, druženja određenog broja ljudi. I zapravo naša ideja je bila da je tako taj stol zapravo u formi potpuno realističan, ali s obzirom da ima tu posebnu teksturu, da pomalo izgleda kao neko priviđenje. I onda nakon nekog trenutka se taj stol polagano počinje topiti. I on je se u ovom slučaju topio 7 dana dok nije krahirao. I onda iz te zapravo realne forme on poprima potpuno nadrealnu, te čaše postaju vijugave, boce nestaju, na kraju ostaju samo tanki obrisi boca, ovisno o tome s koje strane sunce najduže grijalo, cijeli stol se izvitoperio, tako da je isto i u tom radu prisutan taj jedan vremenski trenutak i ta nekakva prolaznost.
1: I zapravo svaki novi posjet toj izložbi je nosio drugu situaciju.
0: Da.
1: Jer se to mijenjalo, pretpostavljam.
0: Da.
1: A zašto smokva?
0: Smokva zato jer smo to izložile u atriju Atelja Žitnjak, u kojima se nalazi jedna divna smokva. Mi smo htjele, budući da smo znali da će se to topit, da bude negdje na zemlji i da onda ta zemlja upije taj šećer, a onda smo shvatile da će zapravo on nahraniti tu smokvu i možda ćemo onda opet kušat u plodovima smokve taj rad.
1: Neki krug. Evo i za kraj, nažalost nemamo vremena dotaknuti se svih vaših projekata i radova. Vodili ste jedan edukativni, moglo bi se reći, projekt koji se zvao Kodirani prostori. Recite ukratko, najkraćim crtama, našim slušateljicama i slušateljima, kakav je to projekt, šta je to točno?
0: Kodirani prostori, to je projekt koji vodim zajedno sa kolegicama Tenom Stačević i Sarom Mikelić kontinuirano istražujemo izlagačke prostore u Zagrebu koji su nekoć postojali i bili su bitni za formiranje nove umjetničke prakse i suvremene umjetnosti u Zagrebu i šire, i smatrali smo da je bitno da ta mjesta ostanu zabilježena. Promatramo prostore kao nekakve nositelje značenja i sadržaja, bez obzira što više nisu fizički aktivni, bili su jako bitni, i zato smo stavile spomen pločice na tim adresama, na pročeljima zgrada u kojima su se nalazili ti prostori, i onda pomoću QR kodova koji se nalaze na tim pločicama je moguć pristup arhivu u kojem se onda nalaze podaci o tim prostorima, arhivski materijali, ali ono što je možda najdragocjenije, nalaze se razgovori sa tadašnjim akterima kulturne scene u Zagrebu. Tako da na neki način zapravo kao da smo oživjele to vrijeme i imamo interaktivnu mapu grada Zagreba, tako da ljudi sa ulice mogu nekako mogu doživjeti kakav je bio ritam posjeta raznih izložbi kulturnih sadržaja u to vrijeme.
1: Jelena, zahvaljujem vam na gostovanju u emisiji U vizualnom kodu.
0: Hvala.
1: U prvom dijelu današnje emisije U vizualnom kodu Dino Milinović informirao nas je o nedavno okončanom 6. kongresu povjesničara umjetnosti Hrvatske, a osvrnuo se i na svoj nedavno okončan mandat na dužnosti predsjednika Hrvatskog društva povjesničara umjetnosti, dok je u drugom dijelu umjetnica Jelena Petric govorila o svojoj izložbi Ništa novo pod suncem, trenutno postavljenoj u galeriji Studentskog centra, ali i o nekim svojim ranije realiziranim projektima.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Radio Atelier.
2: Reasons I want to look good for myself. For myself.
1: Dora Golub.
2: Excellence, excellence and perfection.
1: Klasa iznad.
3: Zašto na ovom svijetu postoje djevojčice koje imaju sve, sve?
1: U četvrtak od 18.
3: I druge djevojčice koje nemaju ništa, ništa.
1: Na trećem programu Hrvatskog radija.
4: Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije na festivalu Zagreb Klasik u petak 26. lipnja u 21 sat. Pod vodstvom dirigentice Barbare Dragan uz vrhunske soliste, karizmatičnu violinisticu Liju Petrovu te solisticu i prvaka opere Hajnka u Zagrebu Josipu Lončar i Ljubomira Puškarića, doživite glazbu prožetu strašću i mistikom iz opusa Johana Strausa, Puccinija, Mozarta, Sarasatea, Saint-Saensa, De Falle, Masnea, Wagnera i Ravela. Pridružite nam se na najljepšoj zagrebačkoj pozornici na Otvorenom, na Trgu kralja Tomislava, ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Simfonijski orkestar HRT-a na festivalu Zagreb Klasik. Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Kratki susret. Kratki susret.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Kratki susret glazbenog urednika Trpimira Matasovića. U današnjoj se emisiji susreću orguljske pastorale Cezara Franka, Bedžiha Antona Widermana i Fartena Valena. Emisiju započinjemo pastoralom opus 19 Cezara Franka. Orgulje svira Nicholas Kynaston.

0: U izvedbi Orguljaša Björna Boysena čuli smo pastoralu opus 34 Fartena Valena.
1: Kratki
2: susret.
1: Kratki susret.
0: I time završava današnja emisija u kojoj su se susrele orguljske pastorale Cezara Franka, Bejđiha Antona Widermana i Fartena Valena po odabiru glazbenog urednika Trpimira Matasovića.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Što je klasik? Urednica Karolina Lisak-Vidović.
2: Nema mnogo pisaca čija su imena u povijesti pojedinih nacionalnih književnosti postala oznakom za cijelo razdoblje. Jedini pisac čije ime ponijela jedna epoha njemačke kulture bio je Johann Wolfgang von Goethe. Nakon što je u ranu jesen 1774. objavio svoj roman Patnje mladog Wertera, postao je u trenu jednim od najcjenjenijih pisaca diljem Europe. Bio je to senzacionalan uspjeh. A taj je roman, radeći na svojem doktoratu o epistolarnim romanima, proučavao austrijski znanstvenik Stefan Kurz. I njegov je doktorat bio uspjeh. Za njega je dobio čak dvije nagrade. Kad je objavljen roman Patnje mladog Wertera, uslijedila je za njime prava pomama, val Werterijada, imitacija, prijevoda, parodija, ali i niz samoubojstava po Werterovu obrascu. Nezapamćena je bila ta reakcija publike. Već u prosincu iste godine posjećuje ga i sam princ Karl August i poziva u Weimar da mu pomaže u upravljanju i u privatnome životu. Što je to Goethe učinio svojim Werterom, tema je naše emisije. A odgovore zna germanist Svjetlan Lacko-Vidulić. Dobra večer, dobrodošli u emisiju. Patnje mladog Wertera, dakle, objavljene su 1774. a samo 3 godine prije toga, da malo objasnimo kontekst nastanka romana, Goethe je napisao jedan tekst o Šekspiru. Naime, Šekspira je tada trebalo obraniti od napada klasicista koji su ga smatrali barbarskim. Goethe je dobro prepoznao vrijednost Šekspira, no nije sad to toliko važno, nego da iščitamo iz tog teksta zapravo neke važne postulate nove književne generacije, generacije koja je poslije prozvana pokretom Sturm und Drang, vi ćete nam to i prevesti. Dakle, u tom kontekstu zapravo nastaje naš Werter. Pa o čemu se dakle radi? Koja je to nova književna generacija i što ona nova donosi na scenu?
3: Kad čitamo roman iz neke davne epohe, onda je dobro rekonstruirati povijest nastanka i na taj način možemo ispravno smjestiti, pokret o kojem je riječ, odnosno književnu pobunu o kojoj je ovdje riječ. To je pobuna protiv racionalističkih i fokusirana na umjetnost, dakle klasicističkih normi onoga vremena. To je dakle poetika koja se drži strogih pravila, koja su pak opet nastala kao reakcija na razbarušenost baroka, recimo tako. Protiv tih krutih normi buni se mlađa generacija, dakle moramo to vidjeti kao pobunu mladih protiv starih, to je jedan aspekt toga kompleksa, a drugi je, kažu da je to plebejska nadopuna prosvjetiteljstva. Naime, u Njemačkoj se taj pokret Sturm und Drang, iako se u evropskim razmjerima govori o predromantizmu, uopće ne recipira u tom smislu, nego kao kasno prosvjetiteljstvo. Dakle, kao nadopunu racionalizma, kao nadopunu u smislu onoga aspekta koji je bio zanemaren, a to je emocionalnost, to je srce. I ključni termini toga pokreta, ključni pojmovi kojima ga možemo objasniti, to su upravo srce ili emocionalnost. S druge strane je to radikalni individualizam, pa rekao bih priroda, pojam prirode u specifičnom kontekstu i pojam genija, odnosno originalnog genija, kako se tada govorilo. A ime pokreta, kad ste ga već spomenuli, može se prevesti na razne načine i to stoga što je to ime nastalo, odnosno preuzeto je iz naslova jedne drame mladog autora te mlađe generacije i taj naslov zapravo označava karaktere koji se javljaju u toj drami, dakle to su nekakvi buntovni karakteri i naslov bi mogao biti i drugačiji, ja bi zato Sturm und Drang preveo sa bura i bijes, na primjer, dakle da je to bio pokret u ovim krajevima, onda bi taj naziv sigurno zvučao drugačije, da bi bolje zvučao.
2: Rekli ste već, to je vrijeme novog sentimentalizma, nove osjećajnosti. Tada se budi građanski individualizam. Interesantno je zapravo taj period, nekako početak jednog novog doba, mogli bismo reći na taj način.
3: Da, to me sad podsjeća na jednu scenu koju sam doživio jutros, banalnu na prvi pogled, naime bio sam kod frizera. I sad nećemo komentirati urada.

0: Realizam prošao od 18. stoljeća do danas i ujedno rekao bih formula za naš današnji odnos prema fenomenima 18. stoljeća. Naime, radi se o takozvanoj makroepohi moderne. Radi se o epohi u kojoj je konstituirano mnogo onoga što je za nas do danas važno i mi smo baštinici zapravo i tog radikalnog individualizma s time da se taj individualizam naravno kroz povijest mijenjao se kontekst, tako da ono što je tada bila radikalna pobuna, danas je svakodnevna stvar na tulumima individualizma.
1: Da. Dakle, možda možemo reći da je Werther začetnik svojevrsnog individualizma kakvog ga danas poznajemo.
0: Tako je. Mogli bismo reći da je začetnik onoga što je u međuvremenu demokratizirano, emancipirano, trivializirano. Nešto što je za nas samorazumljivo, takozvano samoostvarenje pojedinca, tada je bilo revolucionarno u tom smislu što je fokusiralo one potrebe koje doduše jesu afirmirane u prosvjetiteljstvu, ali su bile dio jednog većega kompleksa, nikada nisu prije toga tako radikalno stavljene u prvi plan. Tako radikalno da sve drugo pada u sjenu, tako radikalno da na kraju konzekvenca može biti i samoubojstvo, što je naravno potez krajnjega individualizma.
1: Dakle, možemo li reći da je, znači, patnje mladog Werthera u pripovjednom dijelu Goethova opusa ono što je Faust, a znamo koliko je Faust važan, u dramskome?
0: To je donekle točno, pogotovo ako se ograničimo na prvi dio Fausta, to je, dakle, kompleksan dramski, uglavnom dramski tekst koji je Goethe pisao od vremena kad je pisao Werthera pa dopred svoju smrt, znači 60. godina. U tom smislu je Faust vrlo kompleksan tekst i taj lik je jedan od najkompleksnijih, ja bih rekao, u čitavoj povijesti svjetske književnosti. Ali rani Faust, odnosno izvorna inačica Fausta, takozvani Ur Faust ili Pra Faust, dakle fragment koji je neka vrsta nukleusa te drame, pisana u isto vrijeme, slično vrijeme kada i patnje mladoga Werthera, taj lik, dakle, nezadovoljnoga čovjeka koji ne poznaje granice u svom stremljenju, dakle, za dosezanjem određenih ideala, taj lik je, dakako, vrlo srodan Wertheru i jedan i drugi predstavljaju taj originalni genij, kako bi se tada reklo.
1: Da. Interesantno je pročitati u literaturi kako je Werther poluautobiografski roman. O čemu se zapravo radi?
0: Ta autobiografska indicija ili indikacija, ta slutnja, dakle, da je to autobiografska građa, to je zapravo također vrlo inovativan potez Goetheov. Naime, on je tu zapravo kombinirao nekoliko iskustvenih, dakle, konstelacija. Dvije vlastite, naime dva ljubavna trokuta koja je sam vrlo burno proživljavao u ono vrijeme i jedan treći koji je personalno isto vezan za neke od tih ljudi, onoga kruga u kojem se kretao. To je, naime, čovjek koji se Albertovim pištoljima, dakle pištoljima onoga koji je konkurent Wertherov u romanu, kasnije ubio zbog jedne druge ljubavne veze. Dakle, on je vrlo spretno spojio tri realne konstelacije i to na način da nije naročito uložio truda da sakrije te realne reference. Tako da su suvremenici, naravno i protagonisti romana, odnosno ljudi koji su se u njima prepoznali, kao i njihovo okruženje, a kasnije onda i mnogi drugi, tražili za vezom sa tim stvarnim događajima. To je naravno svojevrsna trivializacija koja je Goetheu išla silno na živce i on nije, dakako, htio ograničiti roman na taj aspekt, ali je taj aspekt autobiografski sigurno znatno utjecao na popularnost tog romana, pogotovo u njegovo doba.
1: Da, bio je to neviđan doista uspjeh. Interesantno je, spomenuli ste da je to inovacija, to kombiniranje autobiografskog i fikcije. Imao je dosta on inovacija u ovome dijelu. Svi znamo da je naravno bitan sadržaj u čemu se piše, ali još bitnije kod velikih pisaca ono kako se piše, kako se barata tim sadržajem. Poznat nam je sadržaj Werthera, nešto smo i čuli u našem i vidjeli u uvodnom prilogu. Dakle, što on radi sa svojim sadržajem? Kako mu pristupa? Pročitala sam također da je Werther prvo trebao biti drama, Goethe se odlučuje dakle za roman, i to epistolarni, koji je jako popularan u 18. stoljeću, no čini nešto posve drugo s njime. Što čini dakle s tim

0: romanom u pismima?
1: Zanimljivo pitanje, jer ovaj roman je vrlo blizak zapravo dramskoj formi. Dakle, na prvi pogled možda ne, međutim, upravo ta komunikacija kroz pisma je bliska, dakle, dijalogu, pogotovo što je Goethe, što je potvrđeno, dakle, istraživanjima, u ono doba radio tako da je replike, odnosno iskaze svojih likova isprobavao, da kažem tako, što bi zamišljao realne sugovornike iz svoga kruga poznatih i na taj način bi profilirao te stavove, odnosno i iskaze. To je naravno rudiment dramske forme. Međutim, dobra je bila odluka da skrene u prozu i vrlo daleko sežna odluka. Epistolarna forma po sebi nije nova u ono vrijeme, dakle negdje najkasnije od sredine 18. stoljeća. Tu novu formu su osvojili autori engleski, sjetimo se Samuela Richardsona ili naravno Jean-Jacques Rousseau i njegovu novu Heloizu. To je forma koja je na neki način pokušaj da se neknjižavna komunikacija, jedan oblik koji je bio vrlo raširen u prosvjetiteljstvu, dakle oblik intimne, privatne komunikacije, ali neknjižavnog tipa, iskoristi za književni tekst i to na neki način kao prirodna forma, prirodna, spontana, književnom tradicijom nezagrađena, nenormirana forma.
0: I pogodna za emocionalnost.
1: Tako je. Dakle, ona je vrlo intenzivna u tom smislu i ovdje protagonist govori, slično kao u dnevniku, naravno, dakle, neposredno naslonjen na iskustvo o kojemu govoru. Dakle, ono vrijeme pripovjedanja i ispripovjedano vrijeme su ovdje neposredno naslonjeni jedno na drugo. Ta distanca je minimalna, ali dnevnik bi bio zatvoren, on bi tu samoću odmah pokazao, a ne bi imao tog imaginarnog sugovornika. U epistolarnoj formi taj sugovornik postoji, ali u Goethevom romanu opet kao da ne postoji, jer je taj Wilhelm kojemu se Werther obraća zapravo nijem, odnosno mi ne vidimo njegove odgovore i može se zaključiti da tih odgovora gotovo da i nema.
0: Dakle, pismo piše jedna osoba.
1: Pismo piše jedna osoba i upravo ta zatvorenost u jednu stranu, inače dvostrane, dakle, epistolarne komunikacije, naglašava osamljenost Werthera i njegovu nemogućnost da zapravo komunicira na način koji bi ga rasteretio onoga što ga silno tišti.
0: A kako obličava tu građu, dakle, Goethe, ako pisma piše jedna osoba koja znamo da je okončala svoj život samoubojstvom? Kako koncipira roman?
1: Tome je Goethe doskočio fiktivnim izdavačem tih pisama koji piše kratak uvod i koji u situacijama u kojima Werther nije u stanju više pisati i prije samog kraja, a naravno i nakon smrti, preuzima riječ i dakle posreduje ono što je za čitatelja važno. I time je zapravo Goethe postigao i pojačanu identifikaciju, jer pojačava taj dojam da se radi o autentičnoj korespondenciji u koju je eto netko, izdavač slučajno našao i sada objavio. Možda je zato u prvoj verziji roman anoniman, jer to pojačava tu simulaciju, tu dakle mistifikaciju, pojačava dojam da tu netko želi sakriti vezu sa stvarnošću. Da. Iako je zapravo na taj način naglašava.
0: Dakle, Goethe prvu verziju objavio bez imena autora.
1: Tako je. No već u drugoj verziji koja je uslijedilo, odnosno drugom izdanju koje je uslijedilo vrlo brzo, nije bilo potrebe skrivati se jer su svi znali ko je autor.
0: Zašto se odlučio za tu drugu verziju? 10 godina nakon tolikog velikog uspjeha on piše drugu verziju, malo mijenja. Što mijenja? Da. Zbog čega?
1: Dakle, nakon nekoliko izdanja one prve verzije, on se odlučuje 80. godina 18. stoljeća promijeniti ponešto. I te promjene nisu velike, ali su vrlo indikativne za Goethev razvoj i za recepciju tog romana. On je prije svega reagirao na kritiku onog lika u romanu koji je Werterov, recimo, konkurent, dakle, zaručnik Albert, stanoviti Kestner, koji je bio njegov prijatelj, u ostalom s kojim je Goethe bio u epistolarnoj vezi do pred kraja 18. stoljeća. priča dakle završava u stvarnosti posve drugačije. Taj lik, odnosno taj čovjek koji je poslužio kao predložak za lik, nije dakako bio zadovoljan nekim aspektima romana, čitao je to naravno kao roman s ključem, nije bio zadovoljan time što je sam u tom romanu zapravo prikazan kao ograničen pedant, racionalist, suh i uštogljen, rekli bismo danas.
0: Znači, Goethe je podlegao pritiscima.
1: Goethe je podlegao pritiscima, dakle, s jedne strane. Međutim, to je iskoristio da bi učinio nešto puno važnije, a to je da bi odnos, prije svega taj odnos Werthera i Alberta profilirao u smislu svjetonazora i poetike koje je razvio Goethe tada 80. godina, a to je takozvana Weimarska klasika. To je dakle, jedan specifičan humanizam. I sada mu je bilo u interesu da ublaži tu crno-bijelu tehniku, recimo tako, i da pokaže da taj Albert nije toliko loš, nije uopće smiješan tip, nego je itekako zanimljiv tip, ali koji tvori nekakvu binarnu, finu opreku spram Werthera, tako da Wertherove osobine još bolje dolaze do izražaja. Dakle, zapravo je profilirao taj odnos u smislu nove poetike i u tom smislu što je tu Wertherovu egzaltaciju zapravo na neki način pokazuje njena ograničenja.
0: A Werther je lik neobuzdane osjećajnosti, njemu je sve pitanje srca, on se čudi racionalnosti, pitanjima razuma. Dakle, ali to pitanje srca je jako velika i široka tema kod Werthera.
1: Da, istraživanja koja danas vrlo jednostavno možemo obaviti, dakle, vokabulara u tom romanu, pokazuju da je srce jedno od ključnih riječi koje se javlja vrlo često.
0: Dakle, već
1: u drugoj rečenici čini mi se same korespondencije. Što je srce čovjekovo, kaže Werther. I srce je ovdje naravno metonimija za osjećajni život. I treba ga taj organ, odnosno tu metonimiju, vidjeti u odnosu prema razumu. Dakle, to je poanta tog romana. Da,
0: to je razlika Werther-Albert, srce-razum.
1: Tako je. Dakle,
0: srce,
1: to je temeljna, jedna od temeljnih, dakle, tu ovdje binarnih opreka koje grade taj roman i treba vidjeti u povijesnom kontekstu. Dakle, srce kao instrument koji će racionalizam onoga vremena zapravo učiniti funkcionalnim, možemo tako reći. Dakle, racio bez osjećaja je ograničen i na toj kompletizaciji, recimo tako, slike čovjeka u prosvjetiteljstvu radi upravo generacija što on prang. A srce je ovdje onda važna metafora, odnosno metonimija. I rekao bih da je srce ovdje, možemo na neki način reći da je to motor mnogih promjena do kojih je Goethe bilo stalo dok je pisao ovaj roman. Dakle, osjećajnost je ovdje glavna poluga, tako da nije slučajno da je srce ovdje u prvom planu.
0: Koliko je to žestoka osjećajnost, evo mogu malo za ilustraciju pročitati. Kad Werther raspravlja s Albertom o samoubojstvu, naravno, to je jedan baš zoran primjer, šta kaže, kako odgovara Albertu? Kaže, ah, vi razboriti ljudi, strast, opijenost, izbezumljenost, a vi ste tako opušteni, tako bez sudioništva, vi čudoredni ljudi, grdite pijanca, prezirete bezumnoga. A kaže, moje strasti nikad nisu bile daleko od bezumlja. U čemu je onda Wertherova tragična krivnja? Zbog čega je on morao stradati?
1: To je teško pitanje. Tragična krivnja u klasičnom smislu ovdje zapravo ne postoji. Dakle, pretpostavka za tradicionalnu tragičnu krivnju je nekakav zatvoreni svjetonazor koji je onda uzdrman određenim ponašanjem i na kraju opet biva uravnotežen. Dakle, taj obvezujući svjetonazor u 18. stoljeću zapravo više ne postoji, odnosno lagano gubi tlo pod nogama. Ali postoji naravno tragičnost u nekom konvencionalnijem smislu i u tom smislu je Werther tragičan lik. Dakle, on je krivac bez krivnje, je li, što je, ajmo reći, definicija tragičnog junaka. A njegova krivnja nije izravna krivnja, o tome Werther sam i govori, dakle, u tom, među ostalim i u toj raspravi o samoubojstvu. Kao što čovjek koji je fizički bolestan ne može biti okrivljen za tu bolest, tako ne može i netko ko pati kao Werther, dakle, duševno. Dakle, krivnja nije toga tipa, moralnoga tipa, ali postoji slabost Veterova koja pokazuje svoje granice i ta slabost zapravo se sastoji u tome da on ne nalazi način da učini ono što je učinio njegov autor, naime Goethe. Da o tome, recimo, napiše roman. Dakle, da stvarima dade neki umjetnički izraz. Naime, Werther je oduševljen umjetnostima i on sam pokušava slikati, da. Ali on je diletant u smislu onoga vremena. Dakle, netko tko s velikom ljubavlju i strašću nešto pokušava, ali ne nužno da bi se pod sve tome posvetio. I taj diletantizam zapravo ga stoji glave. Dakle, ako ovaj roman čitamo, a to se u novim interpretacijama često tako čini, kao autoreferencijalni roman, dakle kao roman koji među ostalim govori i o pisanju romana, onda možemo reći da je Werterova slabost prije svega u tome što ne nalazi izlaz iz situacije na onaj način na koji to čini umjetnik, na primjer pišući roman. Naime, Goethe je sam izašao iz usporedivih konstelacija, naprosto je prekinuo stvari i napisao roman. Dakle, učinio ono što onda kasnije od Zigmunda Freuda nadalje nazivamo recimo sublimacijom. Dakle, ono što nije društveno prihvatljivo kanaliziramo, usmjerimo u nekom društveno prihvatljivom smislu.
0: Evo, spomenuli ste društvo i ono što je prihvatljivo. Moramo također reći da nije to samo ljubavni roman, roman o ljubavnom trokutu, nego i buntovnički roman. U njemu se nalaze neke slobodarske ideje tog pokreta Sturm und Drang, o čemu smo na početku govorili. Dakle, vrlo napredne ideje.
1: Tako je. Dakle, prilike u sredini romana između ta dva dijela koji se zbivaju u blizini, dakle, voljene žene, Werther pokušava izaći iz toga kruga i pokušava osnovati nekakvu građansku egzistenciju. Dakle, on radi, rekli bismo danas. Kuća i posao, je li, te dvije sfere koje čovjeka mogu ubiti. On bježi od intimne sfere i pokušava se ostvariti na području nekakvog građanskog zanimanja. Međutim, to je konstelacija u kojoj dolazi do sukoba. On se ni ovdje ne može prilagoditi, a milje u kojim se to događa je zapravo aristokratski. Radi se o miljeu u kojemu se kibaju i građani. Međutim, plemići vode glavnu riječ, a građani su prilagođeni toj situaciji. Tu konstelaciju u kojoj bi kao građanin trebao biti čovjek drugoga reda, u tu konstelaciju se Werther ne može, dakle, uklopiti i on i ovdje zapravo diže sidro i bježi. I ta epizoda koju su neki smatrali Napoleon, na primjer, nategnutom, jer što ima ljubavna problematika veze sa ovom, upravo ta, dakle, epizoda koja na neki način predstavlja, dakle, ekskurs u ovome romanu, ona je sidrište za društveno-kritičke interpretacije tog romana. I to je isto vrlo kompleksno pitanje. Goethe sam se donekle distancirao od tog aspekta. Uostalom, u tom drugom izdanju je ublažio i tu kritiku aristokracije. Naravno, možemo primijetiti možda zato što je i sam 80. godina, dakle, bio u krugu aristokratskome, blizak, dakle, vrlo blizak dvoru tadašnjeg vojvodstva Weimara. I naravno i nakon iskustva Francuske revolucije skepsa spram određenih radikalnih reformističkih pokreta je bila velika, tako da se nalazilo druge načine da se izrazi kritika društva.
0: Spomenuli ste Napoleona. On je čak 7 puta čitao taj roman, to je rekao samom Goetheu. Današnje generacije možda zaziru od tog jezika srca, od te patetike, danas bismo rekli, od te jedne patološke osjećajnosti, možda bismo mogli interpretirati. No, meni se čini da Werther ipak je nekako aktualan lik. Što mislite? Ima li tu neke važne aktualnosti baš za naše doba?
1: Taj jezik srca je danas istovremeno sve prisutan i izgubljen. I tu bih se opet vratio na ovo zapažanje da je u 18. stoljeću zapravo postavljen temelj određenim fenomenima koji su u toku ovih nekoliko stotina godina, tako reći, emancipirani i normalizirani. Taj jezik srca koji je tada predstavljao veliku inovaciju, izraz bunta, i zapravo veliki inovativni potencijal u književnosti, on je s vremenom postao trivialan. I to tako da govorimo, kao što sam spomenuo, dakle, o tulumu individualizma, naravno i u tulumu te potpune radikalne otvorenosti u smislu jezika intime. Dakle, Facebook, što je Facebook kultura ili što su talk show-ovi, nego radikalna konzekvenca te dokinute granice između privatnosti i javnosti, između intime i njene podjele sa drugima. U tom smislu, dakle, govor srca postoji i tradiramo ga, nastavljamo ga, a s druge strane smo izgubili taj govor, barem u smislu njegovog izvornog intenziteta.
0: Profesore Viduliću, hvala na razgovoru. Mogli bismo još puno, ali vrijeme uvijek iscuri. Hvala.
1: Hvala vama.
0: Čitanja romana Patnje mladog Wertera mijenjala su se s vremenom, no njegova vrijednost nikad nije dovedena u pitanje. A možda baš danas u vremenu deficitarne osjećajnosti i globalne uniformnosti, kada svi izgledamo isto i mislimo isto u našim strogo kontroliranim uvjetima života, to djelo u kojem se traga za slobodom, za individualnim, autentičnim, prirodnim i nekonvencionalnim treba opet doći u modu. Doviđenja.

Čuli smo ariju Osmina iz opere Otmica iz Saraja Wolfganga Amadeusa Mozarta u interpretaciji basa Gottloba Fricka. Svirala je Bečka filharmonija, a dirigirao Josef Krips. U nastavku emisije Svijet glazbe slušamo i Labuda, predposljednji 13. stavak slavne suite Karneval životinja Camille Saint-Saensa. Violončelo svira Miša Majski uz pratnju Orpheus Chamber Orchestra.

Slušali smo Pijaniste i Fosile iz suite Karnevalu životinja Camille Saint-Saënsa. Uz instrumentalne soliste izdvajamo pijaniste Martu Argerić i Nelsua Freirija. A sada mijenjamo ugođaj emisije Svijet glazbe i selimo na sjever, među norveške fjordove. Pred nama je legendarna Solveina pjesma iz scenske glazbe Edvarda Griega za dramu Peer Gynt, opus 23. Solveinu pjesmu izvodi sopranistica Ana Necrjepko uz pratnju Praške komorne filharmonije, dirigira Emmanuel Vion.

Čuli smo Solveignu pjesmu iz scenske glazbe Edvarda Griega za dramu Peer Gynt opus 23 u izvedbi sopranistice Ane Njetrebko. Svirala je Praška komorna filharmonija, dirigirao Immanuel Vion. Ostajemo uz Peer Gynta i Edvarda Griega. Slušamo Jutro, Asinu smrt, Anitrin ples u predvorju Gorskog kralja, Ingridinu tužaljku i Solveignu pjesmu. Svira Bečka filharmonija, dirigent je Herbert von Karajan.

Slušali smo glazbu za Ibsenovu dramu Peer Gynt Edvarda Grieg-a. Svirala je Bečka filharmonija, dirigirao Herbert von Karajan. Slijedi humoreska u Ges-duru, opus 101, broj 7 Antonina Dvoršaka. Uz ansambl violina virtuozi nastupaju solist na violini Maksim Vengerov i Vak Papjan na klaviru, koncertni majstor Mihail Paramovski.

Slušali smo suitu Carmen iz istoimene opere Georgesa Bizeta u interpretaciji Berlinske filharmonije, dirigent Herbert von Karajan. Slijedi Habanera iz prvoga čina opere Carmen Georgesa Bizeta u izvedbi mezzosopranistice Ruže Pospiš-Baldani. Nastupaju i zbor te simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije, dirigent Vladimir Krančević.

Valcerom cvijeća iz baleta Ščelkunčik Petra Ilječa Čajkovskog u interpretaciji Holivudskog simfonijskog orkestra pod ravnanjem dirigenta Feliksa Slatkina došli smo do kraja današnje emisije Svijet glazbe, uredila Jana Haluza.

0: Roman Gepard jedino je dovršeno djelo talijanskog pisca Giuseppea Tomasija di Lampeduse, koji je također autor pripovjetki, eseja i književno-kritičkih tekstova objavljenih tek posmrtno. Gepard govori o sudbini obitelji sicilijanskog princa u doba društvenih promjena u 60. godinama 19. stoljeća, ali i o unutarnjim previranjima u samome glavnom junaku suočenom s gubitkom moći i privilegija koje je stekao rođenjem. Roman je izvorno objavljen 1958. a 5 godina poslije Luchino Visconti snimio je prema njemu istoimeni film. U emisiji ćemo čuti ulomak iz romana u prijevodu Mate Marasa i interpretaciji Zlatka Ožbolta. O Lampeduzinu Gepardu uvodno piše Višnja Pentić.
1: Najpoznatija rečenica jedinog romana talijanskog plemića Giuseppea Tomasija di Lampeduse, Gepard, glasi: sve se mora promijeniti kako bi sve ostalo isto. To prema svemu jedinstveno djelo u Italiji je prvi put objavljeno 1958. nakon što ga je prvo bilo odbilo više izdavača, a već 1963. redatelj Luchino Visconti ekranizira ga u istoimeni trosatni film raskošne produkcije s međunarodnom zvjezdanom glumačkom postavom, pa su naslovne uloge donijeli Burt Lancaster, Alain Delon i Claudia Cardinale. Roman Gepard na hrvatskom je jeziku prvi put objavljen 1961. u prijevodu Antonija Filipića, a zatim i 1982. u prijevodu Mate Marasa. Roman u 8 poglavlja tematizira život i smrt sicilijanskog kneza Don Fabrizio Saline, ujedno propitujući kompleksnu društvenu tranziciju što ju je pokrenula Garibaldijeva borba za ujedinjenje Italije. Naslovom romana istodobno se aludira na glavni lik, čiji je to nadimak, te na zvijer s obiteljskoga grba, ali i na sam svijet otočne aristokracije. Prvo poglavlje smješteno je u burnu 1860. kad je Garibaldi sa svojih 1000 prešao iz Dženove na Siciliju, te je osvojio, unatoč golemoj nadmoći napuljske vojske, a nakon toga i cijeli jug Italije. Sljedećih 5 poglavlja pokriva razdoblje od 2 godine, da bi se u pretposljednjem poglavlju opisala kneževa smrt 1883. godine, a u posljednjem nemila sudbina njegovih izravnih nasljednika kroz situaciju smještenu u 1910. godinu. U samoga kneza, kroz čiju je bogatu i suptilnu svijest roman fokaliziran, najvažniji su likovi njegov promoćurni i šarmantni, ali i moralno beskrupulozni nećak Tancredi, te ispovjednik mu, Isusovac, otac Pirone, preko čijeg je gledišta ispripovjedano cijelo 5. poglavlje u kojem knez posjećuje svoj seoski rodni kraj i rodbinu. U Tancrediju knez vidi svojega nasljednika jer se njegov prvorođenac svojevoljno odmetnuo od obitelji i sreću potraži u Engleskoj. Iako je nečak inteligentan i galantan, on sa knezom Salinom ne dijeli vrijednosti i svjetonazor, te svojem ujaku upućuje slavnu rečenicu s početka, kojom već u 1. poglavlju navještava spremnost da igra prema pravilima novog poretka, u kojem će plemstvo izgubiti svoje značenje i utjecaj. Unatoč nečak ovoj probitačnoj ambicioznosti, knez ga poštuje i voli, možda baš zato što je od njega toliko različit. On sam ulovljen je u nekoj vrsti pasivne kontemplacije koju pretvara u svoj hobi, astronomiju. Kneževa neprekidna zagledanost u zvijezde omogućuje autoru meditativne pasaže lirskog naboja, ali njegovu osobu on slika i u njezinoj putenoj dimenziji, koje nisu strani užici što ih pružaju lijepe žene i birana hrana, te visoko estetizirani prostori i predmeti. Posebno su nadahnuti odlomci romana u kojima je ispovjednik Pirone prisiljen činiti društvo svojemu gospodaru u njegovim noćnim pustolovinama, dok ih u vili Salina čekaju migrenama i molitvama sklona kneževa supruga i mnogobrojna djeca, među kojima je kao lik najprofiliranija pametna, ali i mušićeva kći Končeta, koja za Tancredija gaji romantične osjećaje. On će se pak u odabiru bračne partnerice povesti računicom i odabrati lijepu Anđeliku, koja dolazi iz građanske klase u nastajanju, a čiji je otac Don Calogero Sedara u očima Geparda utjelovljenje neukosti i nerafiniranosti toga društvenog sloja. Knez će i sam slab na Anđelikine čari, kojima se ona samosvjesno i višestruko uspješno koristi, odobriti brak kojim će se ujediniti donedavno nespojive klase. Lampedusin gepard tako je ujedno portret prijelaza iz jednoga društvenog sustava u drugi, ali i kronika unutarnjih obreda prijelaza samoga glavnog junaka koji se s tom promjenom mora stopiti, otpuštajući od sebe moć i privilegije koje stekao rođenjem. Ta je putanja upisana i u biografiju samog autora Giuseppea Tomasija di Lampeduse, koji je rođen kao potomak drevne sicilijanske plemičke obitelji u Palermu 1896. Studirao je pravo i književnost, no nije diplomirao. Potkraj života, kao osoba iznimno široke naobrazbe, držao je predavanja iz književnosti uskom krugu privatnih učenika, te je počeo rad na svojemu jedinom romanu, koji će biti objavljen godinu dana nakon njegove smrti, 1957. godine. Gepard je odmah nakon objavljivanja postao svjetski popularan zbog rijetkog spoja klasičnog modusa pripovijedanja, prožetog izvanrednom psihologizacijom likova i nenametljivo ubačenim modernističkim elementima s naglaskom na poigravanje vremenskim dimenzijama. Zato ne iznenađuje što je roman samo koju godinu nakon objavljivanja nadahnuto ekranizirao Luchino Visconti, snimajući jedan od najboljih filmova u povijesti, zasnovanih na nekome modernome romanesknom remek dijelu. Viscontijev uradak možda se najbolje može usporediti s ekranizacijom posljednjeg dijela Prustova romanesknog ciklusa Pronađeno vrijeme, što je 1999. u Francuskoj realizirao čileanski redatelj Raul Ruiz, koristeći se, kao i Visconti, međunarodnom zvjezdanom glumačkom postavom. Visconti je prilagodio Lampedusin roman s pomoću čak četvero scenarista, među kojima je glavnu riječ imala legendarna Suzo Čeki D'Amico, a originalnu filmsku glazbu skladao je Nino Rota. Ona dolazi do punog izražaja u najvažnijoj sekvenci filma, onoj velikog bala u Palazzo Ponteleone u Palermu, na kojem se društvenoj eliti formalno predstavljaju zaručnici Angelica i Tancredi, čiji brak simbolizira novi poredak u kojem se događa konačna integracija aristokracije s kapitalističkim vrijednostima građanstva u nastanku. Ta sekvenca, koja traje 45 minuta, utjelovljuje sve vrline Viscontijeva stila, obilježenog baroknom vizualnom bravuroznošću, koja postaje dostojan ekvivalent Lampedusinu umijeću psihologizacije i fokalizacije putem u romanu dominantne svijesti kneza Saline. Neprestanim kretanjem kamere, kojim se koreografiraju odnosi među likovima te njihov odnos prema prostoru i stvarima, tvori se svojevrsni balet sačinjen od pogleda i gesti, čija višeslojnost ultimativno izmiče fiksnim interpretacijama. Značajka je to i samog romana, čija svjetonazorska pozicija ostaje nedostupna zbog izvanredne upotrebe ironije i razdvajanja pripovjednog glasa od fokalizirajuće svijesti glavnog lika. Roman u tom smislu nije ni žalopojka za izgubljenim vremenom aristokratskih vrijednosti, ni hvalospjev društvenoj progresivnosti, ni optužba revolucionarnih zastranjivanja, nego kaleidoskop raznih mogućnosti čovjekove društvenosti, koji pokušava izoštriti posljedice pojedinčevih odluka u trenutku velikih društvenih promjena. Neupitan je samo Lampedusin smisao za povijest i veliko zanimanje za nesvodljivost čovjeka na jedan paket zadanih pretpostavki, umjesto kojeg radije istražuje nepreglednu mrežu proturječnosti koje se sjedinjuju pojedincu, a koje istodobno zrcale njegov karakter, kao i mrežu povijesno-društvenih silnica kojima je zahvaćen. Knez Salina u Lampedusinoj optici isprva izložen logici koja odgovara onoj promatranja zvijezda, pa ga u prvom poglavlju poznajemo izvana, u mnogim konstelacijama što ih uspostavlja u odnosima s ljudima koji ga okružuju. Upoznajemo Salinu, supruga, oca, gospodara, preljubnika, moćnika, plemića, dakle u svojoj širini njegovih društvenih uloga, ali najbolji odlomci ostaju oni u kojima nam je ponuđen unutarnji pogled na njegov suptilan doživljaj svijeta, predmeta, krajolika i ljudi. Iako roman itekako uspješno slika likove u njihovu društvenom kontekstu, Piščev najsnažniji interes ostaje potraga za dojmovima svijesti, što ih ostavljaju pogledi, geste i na izgled usputne misli. U pretposljednjem i najkraćem poglavlju optika se posve sužava, pa Lampedusa slika isključivo kneževu smrt, čineći to iznutra, potpuno usmjerena njegov subjektivni svijet, pa prva rečenica glasi: Don Fabrizio je oduvijek poznavao taj osjećaj. Misli se naravno na smrt i njezinu združenost sa životom, na metafizička promišljenja na koje potiče čovjeka. Knez ironično umire na balkonu hotelske sobe, svodeći u glavi račun svojega života, što omogućuje autoru modernistički tour de force, takozvanoga slobodnoga neupravnog govora. Bogata kneževa svijest konačno je u toj završnici romana potpuno prekrila njime stvoren svijet i darovala junaku na samrti slatku iluziju da mu se svijet konačno pokorio, pa bio to i fikcionalni svijet samog romana proizišao iz čina pripovjedanja. Sjetimo li se Lampeduzine biografije, postaje jasno da je Gepard bio upravo takva vrsta pokoravanja svijeta umjetničkim jezikom u koji se slilo sve nakupljeno znanje, iskustvo i rafiniranost jednog pojedinca koji je svoj obred prijelaza u onostranost znao i umio pretvoriti u neprolaznu umjetničku ostavštinu. Širina u njemu opisanih doživljaja, spoznaja i senzacija neupitan je dokaz da je to bio život koji je vrijedilo proživjeti, a njegove boje, okusi i mirisi ostaju živjeti između korica.

Don Fabrizio je oduvijek poznavao taj osjećaj. Već desetljećima osjećao je kako životni sok, sposobnost opstojanja, jednom riječju život, a možda i volja da nastavi živjeti, otiču iz njega polako, ali neprekidno. Kao što se zrnca gomilaju i nižu jedno po jedno bez žurbe i bez prestanka pred tjesnim grlom pješčane ure. U nekim trenucima žive aktivnosti, velike pažnje, taj osjećaj neprekidnog napuštanja iščezavao je da bi se opet neumoljivo pojavio tijekom najkraće tišine ili sabranosti. Kao neprekidno zujanje u uhu, kao kucanje ure njihalice koja se nameće kad sve ostalo šuti. I tada se osvjedočujemo da je uvijek bilo tu i bdjelo, čak i kad ga nismo čuli. U svim drugim trenucima uvijek mu je bio dovoljan trunak pozornosti da zamijeni šum pješčanih zrnaca koja lako klize, časaka vremena koji umiču iz njegova uma i zauvijek ga ostavljaju. Uostalom, taj osjećaj nije bio isprava vezan ni uz kakvu slaboću. Štoviše, taj nezamjetljiv gubitak životnosti bio je dokaz, uvjet, tako reći, osjećanja života. I njemu naviknutu istraživati bezgranične vanjske prostore, ispitivati goleme nutarnje ponore, nije bio nimalo neugodan. Bio je to osjećaj neprekidnog, vrlo sitnog mrvljanja ličnosti povezanog s neodređenom slutnjom da će se drugdje ponovno izgraditi neka ličnost. Hvala Bogu, manje svjesna, ali šira. Ta zrnca pjeska nisu se gubila, iščezavala su, ali su se tko zna gdje gomilala da učvrste neku trajniju građevinu. Ali građevina, razmišljao je, nije točna riječ, tako teška. Ni zrnca pjeska, s druge strane. Ona su više poput čestica vodene pare što hlape iz ograničene bare da se dignu u nebo i oblikuju velike, lagane i slobodne oblake. Ponekad se iznenađivao što životno spremište još išta sadrži poslije tolikih godina gubitaka. Ni da je veliko kao piramida. Drugih puta češće ponosio se što gotovo samo on primjećuje to neprekidno otjecanje, dok oko njega nitko kanda nije osjećao to isto. U tome je nalazio povoda da druge prezire, kao što stariji vojnik prezire novaka, koji se zavarava da su kugle što oko njega zujene škodljive zunzare. To su stvari koje se, ne zna se pak zbog čega, ne priznaju. Pušta se da ih drugi naslučuju, a oko njega ih nitko nikada nije naslutio. Nijedna od kćeri koje sanjaju prekogrobni život jednak ovome, opskrbljen svime, sudovima, kuharima i samostanima. Ni Stela, koja se razdira na rak ranom šećerne bolesti, ipak kukavno hvata za ovo mučno postojanje. Možda je samo Tancredi u jednom času razumio kad mu je rekao sa svojom oporbenom ironijom: ti se, ujačino, udvaraš smrti. Sada je bilo gotovo s udvaranjem. Ljepotica je rekla svoje da. Bijeg je dogovoren. Odjeljak u vlaku rezerviran. Jer stvar je sada bila drukčija, posve različita. Sjedeći u naslonjaču s dugačkim nogama omotanim pokrivačem na balkonu hotela Trinakrija, osjećao je kako život iz njega izlazi u širokim prodornim valovima, s duhovnom bukom koja se može usporediti s bukom vodopada Rajne. Bilo je podne jednog ponedjeljka potkraj srpnja, a Palermsko more, zbijeno, uljasto, tromo, pružalo se pred njim, nevjerojatno nepokretno i spljošteno poput psa koji se trudi da postane nevidljiv pred gospodarevim prijetnjama. Ali nepomično i okomito sunce stajalo je gore, oprto na široke noge i bičevalo ga bez milosti. Tišina je bila savršena. Pod uzvišenom svjetlošću Don Fabrizio nije čuo drugoga zvuka osim nutarnjega zvuka života koji je provaljivao iz njega. Liječnik je bio prva udobnost što je našao u hotelu. Hitno su ga pozvali, možda za vrijeme njegova pomrčenja. Ali to nije bio doktor Katalioti, onaj što ga je stalno liječio, s bijelom kravatom ispod nasmijena lica i skupih zlatnih naočala.
Pirta neki jadnik, liječnik te sirotinske četvrti, nemoćan svjedok tisuću bijednih agonija. Iznad rasparana redengota oteglo se ubogo mršavo lice osuto bijelim dlakama. Razočarano lice izgladnjila intelektualca. Kad je iz džepića izvukao sat bez lanca, vidjele su se pjege bakarne rđe koje su se probile kroz umjetnu pozlatu. I on je bio jadna mješina što se od povlačenja po mazgarskim stazama izlizala i ispuštala, a da to nije znala, posljednje kapi ulja. Izmjeri udaranje bila, propisa kapi kamfora, pokaza pokvarene zube, osmijehom koji je htio pružiti umirenje, a tražio naprotiv smilovanje, otišao je nečujnim korakom. Iz obližnje ljekarnice ubrzo stigoše kapi. Pomogoše mu. Osjeti se malo manje slabim, ali plahovitost vremena koje mu je izmicalo nije smanjivala svoj polet. Don Fabricio se pogleda u zrcalu ormara. Prepoznade više svoje odijelo nego sebe. Strašno visok, kosti koža, upalih obraza, s bradom starom 3 dana. Izgledao je kao jedan od onih mahnitih Engleza koji se javljaju na vinjetama Vernovih knjiga što ih je za Božić darivao Fabricietu. Gepard u najgorem stanju. Zašto li je Bog htio da nitko ne umre s vlastitim licem? Zašto se svima tako događa? Umiru s krabuljom na licu, i mladi, i onaj vojnik s uprljanim licem, i Paolo, kad su ga podigli s pločnika zgrčena i zgužvana, dok su ljudi u prašini jurili za konjem koji ga je zbacio. Pa ako je u njemu, starcu, buka života što bježi tako moćna, kakav li je morao biti tutan ti još punih spremišta što su se u trenutku praznila iz onih jadnih mladih tijela? Htio bi se oprijeti koliko može tom besmislenom pravilu nasilnog prerušavanja, ali osjećao je da ne može, da bi dizanje britve bilo kao nekada dizanje njegova pisačeg stola. Treba pozvati brijača, reče Francesku Paolu, ali odmah pomisli, ne, to je pravilo igre. Neugodno, ali službeno. Obrijat će me poslije. Pa reče naglas, nije važno, poslije ćemo na to misliti. Pomisao na to krajnje ostavljanje Leša s brijačem ščučurenim iznad njega, nije ga uznemirila. Uđe sobar sa zdjelicom lake vode i s pužvom. Skide mu kaput i košulju, opra mu lice i ruke, kao što se pere dijete, kao što se pere mrtvac. Čađa od 1,5 dana vlaka dade i vodi pogrebni izgled. U niskoj sobi bijaše zagušljivo. Od vrućine dizali su se mirisi. Širila se trulež neisprašena pliša. Sjene 10 taka žohara što unutra bijah uzgnječeni javljale su se u svom ljekovitom vonju. Iz noćnog ormarića postojane uspomene na stare i različite mokraće smračivale su sobu. Reče da se otvore rebrenice. Hotel je bio u sjeni, ali svjetlost odražena s metalnog mora bila je zasljepljujuća. Ali bolje to nego onaj zapah tamnice. Reče da se iznese na slonjač na balkon. Oslonjen o nečiju ruku izvuče se napolje. I poslije tih nekoliko metara sjede s osjećajem okrepljenja što ga je nekada čutio odmarajući se poslije 4 sata lova u planini. Reci svima da me ostave na miru, osjećam se bolje, želim spavati. Zaista mu se spavalo, ali uvidje da bi sada popustiti drijemu bilo jednako besmisleno kao pojesti komad torte neposredno prije željene gozbe. Nasmiješi se. Uvijek sam bio mudar sladokusac. I sjedio je tu, utonuo u veliku vanjsku tišinu, u strahoban unutrašnji huk. Mogao je okrenuti glavu naljevo. Kraj planine Pellegrino vidio se procijep u planinskom krugu, a još dalje 2 brijega podno kojih bijaše njegova kuća. Ovako nedostižna, činila mu se veoma daleko. Sjeti se svoje zvjezdarnice, daleko zora već osuđenih na 10 ljeća prašine, jednog oca Pironea, koji također bijaše prah,
slika imanja, majmuna na zidovima, velike bakrene postelje u koje je umrla njegova steluča. Sjeti se svih tih stvari koje su mu se sada činile skromnima, iako su dragocjene, tih spletova metala, tih potki s nitima, tih platana pokrivenih tlima i biljnim sokovima što ih je on držao na životu, što će se uskoro strovaliti bez krivnje u limb načinjen od napuštanja i zaborava. Srce mu se steže, zaboravi vlastitu tjeskobu misleći na neizbježan kraj tih jadnih, dragih stvari. Tromi niz kuća iza njega, brana planina, ravnice bičevane suncem, priječili su mu čak da jasno razmišlja o Dona Fugati. Činila mu se poput kuće koja se pojavila u snu, ne više njegova. Činila mu se od svoga nije sada imao ništa više osim toga skončanoga tijela, te ploče škriljevca pod nogama, tog survavanja mračnih voda prema bezdanu. Bio je sam, brodolomac u matici na splavi, pljen neukrotivih struja. Tu su djeca, svakako, djeca. Jedini koji mu je sličan, Giovanni, nije više tu. Svakih nekoliko godina slao mu je pozdrave iz Londona. Više nije imao posla s ugljenom, trgovao je briljantima. Poslije Steline smrti na njezino ime stiglo pisamce, a poslije paketić s narukvicom. On, da. I on se udvarao smrti. Čak i napuštanjem svega spremio za sebe ono malo smrti što se može srediti kad se nastavlja živjeti. Ali ostali, ima i unuka, Fabricieto, najmlađi Salina, tako lijep, tako živahan, tako mio. Toliko mrzak, sa svojom dvostrukom mjerom krvi, malika s uživalačkim nagonima, sa svojim sklonostima prema građanskoj otmjenosti. Uzaludno je prisiljavati se da se povjeruje u suprotno. Posljednji Salina je on, oronuo div što sada umire na balkonu nekog hotela. Jer značenje plemičke loze sve je u tradiciji, to jest u živodajnim uspomenama. A on posljednji posjeduje neobične uspomene, različite od uspomena drugih obitelji. Fabricieto će imati banalne uspomene, jednake uspomenama svojih gimnazijskih drugova, uspomene jeftinih doručaka, neslanih šala s nastavnicima, konja kupljenih tako da se više pazilo na cijenu nego na njihove odlike. A značenje imena mijenjat će se u šuplju veličinu što će uvijek zagorčavati žalac da se drugi mogu više veličati nego on. Krenut će u lov na bogat brag kad to već postane uobičajena rutin, a ne više smiona i grabljiva pustolovina kakav bijaše Tancredijev brak. Gobleni iz Dona Fugate, Bademiciju, Ragatiziju, možda čak, tko zna, Amfitritina Fontana. Doživjet će grotesnu sudbinu da se od onako vremenitih i osjenčanih stvari preobraze u lako probavljive zdjelice foie gras, u lake žene Bataclan, nestalnije od njihove šminke. A o njemu će ostati samo uspomena na stara i razdražljiva djeda koji je crknuo jednog srpanjskog popodneva upravo na vrijeme da mladiću omete odlazak na kupanje u Livorno. On sam je jednom rekao da će Saline uvijek ostati Saline. Pogriješio je. On je posljednji. Onaj Garibaldi, onaj bradati Vulkan, na posljedku je pobjedio.

Emisiju smo posvetili romanu Gepard talijanskog pisca Giuseppea Tomasija di Lampeduse. Tekst Višnje Pentić o tom romanu čitala je Helena Knezić. Ulomak iz romana u prijevodu Mate Marasa čitao je Zlatko Ožbolt, snimatelj Daniel Turk, urednica Gordana Crnković.

Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Priče iz romantizma. Dobar vam dan, drage slušateljice i slušatelji. Dobrodošli u još jednu emisiju Priče iz romantizma. S vama je urednica Ana Boban, a za tonskim pultom je Lučano Straga. U današnjoj emisiji donosimo koncert Simfonijskog orkestra Slovenske radiotelevizije iz Ljubljane. Koncert je održan 20. studenog 2025. a orkestrom je ravnao njegov šef dirigent Leo Kuokman, koji je na toj poziciji od 2024. Uz orkestar je gostovao irski pijanist Barry Douglas, slavan po osvajanju prvog mjesta na međunarodnom natjecanju Čajkovski, a upravo izveo prvi koncert za klavir u B-molu Petra Iljića Čajkovskog. Na programu koncerta bila je i Čajkovskijeva suita iz Labuđeg jezera. Koncert je pak počeo skladbom Simfonični plesi mladog slovenskog skladatelja Leona Firšta. Firšt kao svestran skladatelj već ima 100 djela u opusu, a sklada osim klasične glazbe i mjuzikle i glazbu za film, te djeluje kao jazz pijanist i aranžer. Njegova skladba Simfonični plesi nastala je tijekom nekoliko godina tijekom studija. Prvi stavak, poziv na ples, nastao je zadnji. Prije njega nastao je drugi stavak, tango. Treći stavak, simfonijski valcer, nastao je prvi.

Simfonični plesi slovenskoga skladatelja Leona Firšta završili su stavkom Valcer, u kojemu mladi skladatelj odaje počast najpopularnijem plesu 19. stoljeća. Skladbu su izveli Simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije pod ravnanjem njihovog šefa dirigenta Lioa Kuokmana. Sljedeća skladba na koncertu doista je nastala u razdoblju najveće popularnosti valcera 19. stoljeću. To je prvi klavirski koncert u B-molu ruskog romantičara Petra Iljića Čajkovskog, koji uz Simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije izvodi gostujući pijanist Barry Douglas.

Pijanist Barry Douglas izveo je ples vitezova iz baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva. Romea i Juliju uglazbili su mnogi skladatelji 19. stoljeća, pa tako i Čajkovski u obliku orkestralne uvertire. No u nastavku slušamo jedno Čajkovskijevo drugo djelo, njegovu veoma popularnu suitu iz baleta Labuđe jezero.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije na festivalu Zagreb Klasik u petak 26. lipnja u 21 sat. Pod vodstvom dirigentice Barbare Dragan uz vrhunske soliste, karizmatičnu violinisticu Liju Petrovu, te solisticu i prvaka opere Hajnka u Zagrebu, Josipu Lončar i Ljubomira Puškarića, doživite glazbu prožetu strašću i mistikom iz opusa Johana Strausa, Puccinija, Mozarta, Sarasatea, Saint-Saensa, De Falle, Masnea, Wagnera i Ravela. Pridružite nam se na najljepšoj zagrebačkoj pozornici na otvorenom na Trgu kralja Tomislava ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Simfonijski orkestar HRT-a na festivalu Zagreb Klasik.
1: Radio Atelje.
2: Reasons I want to look good for myself.
1: Dora Golub.
2: Excellence and perfections.
1: Klasa iznad.
3: Zašto na ovom svijetu postoje djevojčice koje imaju sve, sve?
1: U četvrtak od 18.
3: I druge djevojčice koje nemaju ništa, ništa.
1: Na trećem programu Hrvatskog radija.
4: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
0: Era bestsellera.
5: Era bestsellera.

0: Dobar dan poštovani slušateljci, poštovani slušatelji. Dobrodošli u Eru Bestsellera, emisiju koja se bavi knjigama, autorima i knjižnim fenomenima o kojima se priča. Ja sam Neven Kepeski, a današnju emisiju radimo u formatu koji ide jednom mjesečno, a radno smo ga nazvali Ja čitatelj, odnosno Ja čitateljica. Naše redovite slušateljice i slušatelji to već znaju, ali nije zgore ga ponoviti. U Eru Bestsellera se jednom mjesečno bavimo samo zapravo jednom jedinom temom, a to je čitanje. Takve takozvane čitateljske emisije imaju jednog gosta ili gošću i to naravno iz umjetničko-nakladničkog miljeja. Riječ je o ili autorima, ili urednicima, ili nakladnicima, ili književnim kritičarima s kojima razgovaramo upravo jedino o čitanju, koliko i što čitaju, kada čitaju, koji su mu omiljeni ili im omiljeni književni junaci, a koji baš i ne tako omiljeni, kako dolaze do željenih naslova u knjižarama ili preko web shopova ili ih jednostavno posuđuju knjižnicama. Namjera nam je da kako i na ovaj način u Hrvatskoj dodatno potaknuti raspravu o čitanju, čitateljima, čitateljskim navikama i čitateljskoj kulturi. U današnjoj Eri Bestsellera imamo doista posebnu gošću. Ona je spisateljica, urednica, nakladnica i doktorica znanosti koja je dosad objavila više od 30 knjiga proze, eseja i poezije. Među njima posebno ističemo romane Ulica nevjernih žena, Hotel u oblacima 2014. Faraon iz Ilice je mrtav, pa knjigu za djecu Vladimir i Matilda, ali i zbirku eseja Proklete Hrvatice. Njezina je knjiga Prust u Veneciji i Matoš u Mlecima bila u užem izboru za nagradu Višnja Makedo, zvane Črnja i Kiklop. Kiklopa je 2005. i dobila, i to za svoj urednički rad, dok je za onaj književni 2018. dobila nagradu Grada Zagreba, a tu je i nagrada Artefakt. Ukratko, s nama je danas u Eri Bestsellera Milana Vuković-Runjić, kojoj da kako želim dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Era Bestsellera.
0: Milana, u uvodu sam brzinski proletio kroz vašu spisateljsku literarnu biografiju. Treba li tome još nešto dodati? Recimo, netkome ko vas ne poznaje, kako biste se još predstavili u recimo tri rečenice? Tko je zapravo Milana Vuković-Runjić?
1: Predstaviti se u tri rečenice je dosta teško, možda se čak lakše predstaviti u jednoj.
0: Ajde.
1: Kolega Kepeski, znači, predstavio bi se kao osoba koja je dobar dio života provela čitajući i pišući. Jer smatram da su te dvije radnje silno povezane i da je gotovo nemoguće se baviti jednom, a ne baviti se strastveno i drugom. Mm-hmm. A sve drugo sam u životu propustila.
0: A recite mi, pamtite li, sjećate li se kako ste vi osobno ušli u čitateljski svijet? Ja sam primjerice prvo počeo čitati stripove, pa sam tek kasnije se dohvatio i knjiga. Kako je zapravo kod vas izgledao inicijacijski proces kada su knjige i čitanje posrijedi?
1: Moj inicijacijski proces bio je jako uzvišen. Prilično rano sam naučila čitati, s 4 godine. Uh-huh. Bila sam nažalost bolesno dijete, pa mi je knjiga bila izvor zadovoljstva u stvari. Mama me naučila čitati i strašno sam voljela grčku mitologiju.
0: Jako, već tada, jel?
1: Već tada. Uh-huh. Antiku sam zvala Tika. I onda kad bi imali goste, oni bi gledali mene sućutno kako čitam junake antičkih mitova. Misli da me tata i mama tjeraju na takve radnje, pa bi ja objašnjala da mene to zaista zanima. Nastavila sam sa Biblijom, sa povijesnim knjigama, sa svakojakim debelim knjigama, da bih u 7. razredu tek došla do prave stvari, a to je Alan Ford. Znači, moj put je bio sasvim obrnut. Ja sam krenula s jako ozbiljnom literaturom, a stripove počela čitati negdje u pubertetu.
0: Postoje li neki naslovi, neki junaci koje ste posebno voljeli kada ste bili dijete? I što vam je u tim najranijim danima zapravo značilo čitanje? Rekli ste da ste bili neke, ono, i bolesno dijete, pa ste dakle morali čitati.
1: A čitanje meni bilo nekada i nadomjestak za parkić, za vožnje na biciklu, za igru onim divnim kućama od trave što su moji vršnjaci radili. Dosta sam morala provesti vremena doma i kratila sam ga naravno čitajući, tako da prvi junaci koje sam zaista zavoljela su, je bio Emil iz Emila i detektiva, Luisa i Lota, blizanke iz Kestnerovih blizanki, jako sam voljela Eriha Kestnera čitati, Heidi sam obožavala, Pipi Dugačara pa mi je bila zakon, tako da ove knjige što mi pamtimo iz biblioteke Vjeverica su mi bile silno drage i sve sam ih pročitala prije škole, pa mi onda prva 4 razreda ili prvih 5 bilo malo i dosadno.
0: Da, dramatično jednostavnije, pretpostavljam. Nekako uobičajeno mišljenje da se, recimo to tako, čitatelji za cijeli život oblikuju, dakle, u osnovnoj i u srednjoj školi. Tu da kako ključnu ulogu imaju nastavnici i profesori književnosti kao motivatori, te svakako školska lektira. Kako su izgledali ti dani u vašem životu kada su posredi i profesori i nastavnici i, razumije se, lektira?
1: Moram priznati da su meni u jako dobroj uspomeni ostali još od moje razrednice u nižim razredima osnovne škole do profesorice iz hrvatskog u osnovnoj, pa do profesorice iz hrvatskog u gimnaziji. Dakle, svi su oni bili zagriženi čitatelji i jako su voljeli književnost. A to je ono što se danas možda ne stavlja u prvi plan, da je profesor čovjek koji primarno, naravno, voli djecu i voli ono što radi. Nekad mi se čini da se ta dva glavna stupa obrazovanja znaju malo zanemariti, pa se s malo manje entuzijazma možda danas djeci govori o književnosti i s malo manje entuzijazma im se prenosi znanje. I općenito pamtim te svoje profesorice baš iz književnosti kao vrlo zažarene osobe. O čemu god pričali, kakva god bila lektira, bila je zanimljiva, jer je nama ona tumačena na neki način da se nismo dosađivali.
0: Kako i treba biti tumačena, zar ne?
1: Da.
0: Na neki način činiti je zanimljivom. E sad, ostanimo još malo kod lektire kao teme, jer ja isto moram priznati iz svog osobnog iskustva, meni lektira nije bila nikakva tlaka, dapače, bila mi je nešto vrlo, vrlo zanimljivo. Međutim, koliko stoji tvrdnja da je školska lektira nešto što je većini učenika nezanimljivo, dosadno, pa i naporno? Treba li u tom smislu, po vašem mišljenju, nešto mijenjati? Ja bih samo dodao tu jednu malu opasku, da je nešto u školi naporno i dosadno, govori se isključivo kada se govori o lektiri, a ne govori se primjerice kada se govori o matematici, fizici ili pak kemiji, koje su pak meni bile dosta ono komplicirani predmeti. Ne?
1: Pa, gledajte, jedan kanon svakako treba postojati. Neki lektirni naslovi bi trebali postojati, pa čak ako ih se i malo s teškoćama čita, što ja znam, na primjer, ne možemo ne pročitati ni jedan roman Augusta Šenove. No, možda se možemo dogovoriti koji nam je zanimljiviji, da li bismo radije čitali, ne znam, Zlatarevo zlato ili bismo radije čitali nešto drugo. On je stvarno bio plodan pisac, ali je svakako vrlo važno i njega i njegov život i kako on radio i kako je on umro pomažući siromašnjima i bolesnima kao gradski senator, išao u te tuberkulozne četvrtin dok i sam se jadan nije razbolio i umro. Znači, morali bismo i lik književnika iz daleka približiti onima koji će čitati njegovu knjigu, a možda malo uvesti više parlamentarizma u dogovaranju oko toga što će se od nekog autora čitati, da to baš nije u kamen zapisano. Uh-huh. Jer primijetila sam, na primjer, kod moje kćeri da je s uživanjem čitala Bijele noći Dostojevskoga. Možda sa svojih 15 godina bi s manje zadovoljstva čitala Braće Karamazova, Karamazove trenutno. Znači, sve je pitanje dogovora.
0: Još bih nešto vezano uz to. Vi pišete i za djecu. Ne? I spomenuli smo već vašu knjigu Vladimir i Matilda, ni ona nije jedina, ali ona je dakako namijenjena baš mladim uzrastima. Kako zapravo treba pisati za najmlađe i mlađe čitatelje? U čemu su suštinske razlike kada pišete za njih u odnosu na to kada pišete, za uvjetno rečeno, odrasle čitateljice i čitatelje? I da li neka od vaših već knjiga se nalazi u školskoj lektiri?
1: Mislim da se nijedna moja knjiga ne nalazi u školskoj lektiri, a toliko puno pišem da se ne stignem baviti promocijom vlastitih knjiga.
0: Prema školama.
1: Ono što je zanimljivo, mlađi čitatelji su silno motivirani na čitanje i vole sudjelovati u samom procesu pisanja. Tako da Vladimir i Matilda su nastali nizom razgovora mojih stada, mojom malom kćeri od 4-5 godina, o nekom čarobnjaku Vladimiru i njegovoj čerkici Matildi koji žive u starom stablu u našem vrtu. Ali i na promocijama Vladimira i Matilde sam ja djecu molila da mi šalju pisma o tome kako bi htjeli da izgleda nastavak te knjige. Ja sam dobivala vreće pisama. Vi ne možete odraslom čovjeku reći, evo, to je moja knjiga, daj mi sad napiši što bih htio da dalje pišem. Ali vidite, djeca su toliko nježna i fina i toliko kroz njih sadržaj lijepo prolazi, da oni doista su spremni sudjelovati u nastanku znači neke knjige.
0: A recite mi, dakle, kada pišete, da li onda razmišljate o tome kada pišete za djecu i za mlade, te rečenice moraju biti kraće, ta radnja mora biti brža ili ne?
1: Moje su knjige za djecu rasle s mojim djetetom, tako da smo sad završili u tineđerskom hororu koji se zove Vampir Đuro, doduše Vampir Đuro se bori protiv građevinskog lobija, da. I to je sad već idemo lagano u sasvim jednu drugu zonu, tako da od Vladimira i Matilde koji su tu negdje starije godine vrtića mlađe škole pa do Vampira Đure koji je već ono osmi razred prvi gimnazije, znači je velika promjena u načinu pisanja i prilagodbe upravo kako djeca rastu, tako su i romani pisani drukčije.
0: Ja bih se još malo samo zadržao na školskoj lektiri. Ne znam da li ste vi to primijetili, pogotovo preko svoje kćeri. Dakle, čitanje lektire dosta dobro funkcionira u osnovnoj školi i opće čitanje kao djelatnost. Ali onda sa dolaskom u srednju školu, kada krene dijakronija, dijakronijski pristup literaturi, dakle, kreće se od antike i tako dalje, tu nekako nastaje kod većine neka vrsta reza u čitanju. Dakle, lektira je u osnovnoj školi, koliko se meni čini, primjerena godinama, a ovdje kreće baš ono dijakronija koja nije najbliža i ne korespondira najbolje sa dječjim ili tineđerskim interesima u to doba, recimo sa 14-15 godina.
1: Tu smo opet, moja čer i ja, slične, premda nisam imala nikad želju da budemo slične prema tome kako i zašto volimo čitati. Ona stvarno, što je složenija knjiga, njoj je zanimljivija. I ona će vrlo rado se ututkati u fotelju i čitati neko jako zahtjevno štivo. Čini mi se čak s većim zadovoljstvom nego ne, ona se više žala u osnovnoj školi.
0: Kao ovo mi je prebanalno ili prejednostavno.
1: Da, kako je to radnja, baš me briga za tu djevojčicu i zašto je ona se posvađala s mamom, znalo je biti baš dosta burno pod ranim lektirama, a sad kad ide čak i na neki klub čitatelja, što njezina škola organizira, njezina profesorica iz Hrvatske koja je odlična.
0: Da, to me jako zanima, da, kako je organiziran taj klub čitatelja?
1: Jako dobro, ona ide na najnormalniji klub čitatelja gdje se okupljaju ljudi, razgovaraju o knjigama, naravno ti ljudi su mladi ljudi, tineđeri iz starih i mlađih uzrasta školskih, no knjige su vrlo izazovne,
0: da,
1: taj rečeni
0: da.
1: Dostojevski se čitao i prije
0: to, ko je to tip knjige koji se čita na književnom klubu, koji čitaju, kako bih rekao, rani tineđeri?
1: Ja mislim da to ne može se gledati kao univerzalno neko pravilo.
0: Ali baš ovaj konkretni slučaj.
1: Ovo konkretno, recimo, oni su zaista čitali malo zahtjevnije autore i to su čitala djeca koja su smatrala da je to izazovno i da je to dobro.
0: Da, i nitko ih nije tjerao na to.
1: Ne, to je njezin izbor bio.
0: Je,
1: ona je uredno
0: je bilo,
1: išla na klub čitatelja, mogla je, nije morala i voljela je.
0: Milana, uz filozofiju diplomirali ste, a potom je magistrirali na komparativnoj književnosti, a doktorirali ste pak na kroatologiji hrvatskih studija. Na svim tim studijima se po logici stvari itekako mnogo čita. Poneprije, zašto ste se odlučili baš za studij književnosti, a i filozofije, naravno?
1: Pa već smo u ovom prvom dijelu razgovora, čini mi se, dosta dobro odgovorili na pitanje zašto sam se odlučila za studij književnosti. Naime, zaista knjiga mi je od uvijek bila pa neki čarobni predmet, zaista. Od kad znam za sebe, gotovo pamtim
0: onda
1: se knjigom.
0: Onda se logično nameće i filozofija.
1: I onda nekako, moja želja u stvari bila studirati povijest umjetnosti, filozofiju, književnost i povijest, jer to je nerazdvojno jedno od drugoga i zapravo šteta da ne postoje humanistički studiji koji bi podrazumijevali da se to sve zajedno studira, jer vi ćete puno lakše nekog pisa shvatiti ako shvatite i njegovo vrijeme i rat u kojeg je išao ili rat u kojeg nije išao
0: i
1: tako dalje. Ili
0: da,
1: slikarstvo koje obožavao ili koje nije. Ili, znači, sve je to puno povezanje. Meni je bilo osobno žao što nisam mogla čak studirati tako više predmeta na filozofskom. No i filozofija je bila dosta dobra pratnja komparativne književnosti, a za doktorat sam odabrala baš stariju hrvatsku književnost, jer sam o njoj daleko najmanje znala. Na komparativnoj sam se više bavila suvremenom književnošću i to svjetskom.
0: Kada je krenuo studij, morali ste kao ostalom i ja nastaviti čitati, recimo to tako, ali ovaj puta za ocjenu. No za razliku od srednje škole, na fakultetu je riječ o dramatično većem broju naslova koji se također i čitaju na dramatično drukčiji način. Kako vam je sve to išlo?
1: Puno više pamtim filozofiju kao zahtjevan studij i neke ispite sam zaista spremala po 9 mjeseci i dogodilo bi se da na kraju više nije dovoljno bilo čitati cijeli dan, nego bi se čitalo i cijelu noć. A najponosnija sam bila kad sam cijelu kritiku Kantovog Čistog uma uspjela skriptirati na nekakve 3-4 stranice.
0: Svaka čast.
1: Tad sam se stvarno uobrazila. Ali sam dobila 4 iz ispita, pa sam odmah malo i
0: A recite mi, kako po vašem mišljenju kod nas zapravo jest koncipiran studij književnosti? Koliko on proizvodi ozbiljne književne stručnjake?
1: To je jako teško pitanje, jer bojim se da iz dana pred Bolonje, kad sam ja studirala, mislim da se dosta su koncepti promijenili studija. Jer između mojeg magisterija i doktorata je jedna odulja pauza. Ja sam doktorat mogla upisati temeljem toga što sam bila magistar znanosti. U stvari nisam trebala baš nanovo upisivati kompletne doktorske studije. Čini mi se da ima mnogo, mnogo promjena. Sad, jesu li one na bolje ili su one na gore? Kakve stručnjake oni stvaraju? Teško je govoriti jer nisam insider, što bi se reklo. Ostala sam nekako iz onog nekog malo starijeg sustava koji je imao specifičan pristup, a to je da imate taj eros, da imate tu ljubav prema književnosti, prema filozofiji, da se primarno od vas traži, da ste zaljubljeni u ono što čitate i što učite, jer u protivnom nećete ni moći imati nikakvu karijeru, jer naravno što da čovjek radi s filozofijom i književnosti, nego da jako dobro filozofira i piše,
0: piše
1: knjige.
0: Da. U eri bestsellera Glazba koju vrtimo uvijek je zapravo glazbeni izbor naših gostiju, odnosno gošći. Milena, koja će biti prva pjesma po vašem izboru u današnjoj emisiji? I da kako, zašto?
1: Razmišljao sam o tome kako radijski format možda ne bi baš bio idealan za moj omiljeni band Joy Division.
0: Dobro.
1: Pa sam se odlučila za nekakvu onako živahniju i vedriju glazbu od koje se onako malo raspoloženje može podići. Prva mi je na pamet pala naša dobra stara Tina Turner sa svojom nezaboravnom izvedbom Why Can't You Be Good To Me, pa mislim da bi se to moglo lijepo poslušati nakon ove sesije o filozofiji.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, dalje se nalazite usred jedne, nadamo se, uzbudljive i zanimljive ere, ere bestsellera. Emisije posvećene autorima, knjigama i knjiškim fenomenima o kojima se priča. A danas u našem sada već redovitom jednomjesečnom posebnom formatu, u radno nazvanom Ja čitatelj, to jest Ja čitateljica, bavimo se samo jednom jedinom temom, a to je čitanje. A danas, u našoj današnjoj emisiji, čitateljica s velikim Č, ako tako možemo reći, je Milana Vuković-Runjić, pisateljica, urednica i nakladnica. Milana, rekli ste nam sad malo prije nego što smo slušali pjesmu, da je vaš doktorat bio iz područja starije hrvatske književnosti. Što je točno bilo konkretno posrijedi?
1: Kad objavim doktorat kao knjigu, zvaće se Hrvatska Arkadija, a sam doktorat se zvao radijski, vrlo popularno i slušljivo, stoljetne preobrazbe Arkadije, Arkadijskoj u hrvatske književnosti.
0: Ok, možete li nam ono u tri rečenice prepričati? Doktorat prije nego što naravno izađe knjiga.
1: Naravno, vrlo rado. Dosta sam se i tako uvježbavala oko toga da znam o čemu se radi doktorat, jer sam ga strašno dugo pisala.
0: Koliko dugo?
1: Tri godine, što je za mene izuzetno dugo. Predradnje su trajale čak i par godina prije toga, recimo. Sve skupa možda 8 godina me ta tema zaokupljala Arkadije ili idile. Mene je zaokupljalo kako ta hrvatska književnost na poprištu jedne vrlo burne povijesti, popraćene osmanskom opasnosti, mletačkom opasnosti, brojnim ratovima, prevratima, vladarima, krunama, svim i svačim, a činilo se da književnici iz fragmentirane Hrvatske, kada bi se oglasili, bi se nerijetko oglasili nekom idiličnom književnošću. Znači, Arkadija podrazumijeva ono idilu, ljepotu, smiraj, ugodnu atmosferu, možda neko fino piće, neko fino društvo. Činilo se iz te, vrlo, ima mnoštvo primjera književnosti starije gdje se, recimo, ribanje, ribarsko prigovaranje, to je jedno prekrasno ribarenje koje traje nekoliko dana, ide se od vale do vale, pecaju se ogromne ribe i jedu, i tu Hektorović slavi i ljepotu prirode i druženja i hrane i društva. Dakle, zanimalo me kako to u jedno dosta burno doba, u jednoj dosta složenoj geopolitičkoj situaciji, Hrvati su proizveli jako puno te idilične književnosti. I onda sam to pratila od samih početaka, tamo negdje pradavnih, još od 7. stoljeća, još od kad su nalaženi neki natpisi pradavni koji su zapravo bili još od naroda koji su nastanjivali ovo područje prije Hrvata, pa sve do hrvatske himne koja je u svojoj biti vrlo idilična. Znači, nije Marseljeza, nego opet da, lijepa naša domovina.
0: Definitivno nije Marseljeza.
1: Znači, mi smo jako idiličnog duha u književnosti, a povijest demantira, povijest nam je sve, samo nije idilična. I u tom kontrapunktu sam pisala doktorat.
0: Kad bi mogla knjiga izaći?
1: Knjiga je dosta debela, pa će izaći zajedno sa isto nekom sličnom čokoladom ili bombonjerom, jer se bojim da će izgubiti sve prijatelje kad im poklonim 800-straničnu Hrvatsku Arkadiju, tako da ću ipak pričekati da napravim, razmišljam ili o čokoladi ili čak o bombonjeri obliku knjige, pa da darujem prijatelju knjigu i čokoladu. Aha. Da mi se eventualno sljedeći put javi na telefon kad ga nazovem.
0: Ja ću se sigurno javiti. Godine 2004. osnovali ste nakladničku kuću Vuković i Runjić, a nešto kasnije otvorili ste i vlastitu knjižaru u Zagrebu. Kako ste se uopće odlučili na baš te i takve poslovne poteze? Koliko su obje djelatnosti, i nakladništvo i knjižarstvo, održive u ovoj našoj sredini, i kakva je, po vašem mišljenju, situacija u tim istim djelatnostima u nama, recimo, usporedivim zemljama, na primjer u Austriji, u Sloveniji, Srbiji, ne znam.
1: Opet tri rečenice.
0: Ako može.
1: Reći ću samo da smo nakladništvom smo se počeli baviti davne, 1998. Znači, još prije knjižaru, prvu otvaramo 2004. drugu 2006. Vrijeme u kojem mi počinjemo je sasvim drukčije od današnjega, jer u prirodi je vremena, naravno, da se uvijek mijenjaju. Kada izdajemo naše prve knjige, one se doista prodaju, i to su naklade koje danas uopće ne možemo pojmiti.
0: Te su naklade, mislim da nešto znam o tome i o tome kako ste prodavali. Ono, danas bi se sa tim nakladama knjiga pohvalili i veliki mediji novinski.
1: Tako je. Mi smo neke vrlo egzotične, raritetne knjige, kao što je Školjka, Pola Valerija, što je jedan dugački, jako teško čitljiv esej, nezahvalan, i ne znam ko bi baš bio sretan da mu ga danas pokazali poklonim, prodali u bijednih 5000 primjeraka.
0: Da, bijednih pod navodnicima.
1: Da, tako da. Je. Dok smo ove stvarno autore poput Ostera, Garcia Marquesa, Ruždija, Pamuka prodavali u desecima tisuća primjeraka i više.
0: Da, evidentno smo svjedoci da to danas više nije tako. Što se dogodilo? Što
1: se sve se dogodilo. Svijet se mijenja. To vam je kao da ste, ne znam, potkivali konje, vrlo uspješno da je neko izumio auto. U prirodi je svijeta da se neprekidno mijenja. Neko je bio sretan vlasnik videoteke, onda odjednom više niko nije gledao video. Bojim se da se jednostavno pojavom uopće digitalnog svijeta, koji nije neprijateljski, ja ga ne doživljavam kao nešto strašno, ali jako smo se prebacili svi skupa, ne mogu ni sebe maknuti iz te priče, u neke druge svjetove, i knjiga je postala malo prezahtjevna. Mi smo sad počeli vrlo brzo konzumirati informacije, vrlo lako ih dobivati. Vi uđete u anal, ne znam, Vatikanske knjižnice, čitate autografe na latinskog nekog latinista, treba vam 5 minuta za to. Sve što je nekoć bilo nedohvatno, sporo i dugo, vi zahvaljujući digitalnom mediju dolazite do toga bez problema. S druge strane, knjiga koja traži i svoje vrijeme i svoj prostor i svoju slobodu i svoj mir, ona postaje kao luksuz. I ljudi sve češće govore da nemaju vremena čitati.
0: Da. A s druge strane, one su na neki način, knjige su sad dio ponude. Recimo, kada ste prije, ne znam, 30 godina ili 40 imali, ono, mogli vidjeti što vam se nudi sve od kulturnih sadržaja. Tih sadržaja je bilo dramatično manje. Sad imate knjige, imate internet, imate društvene medije, imate Netflix, imate ne znam što sve ne. Normalno da se onda taj, što bi se rekao, kolačić vezan za knjige smanjuje. Ali načelno, sigurno ste vrlo kompetentna osoba koja nam može dati barem svoju impresiju o tome koliko se doista knjige čitaju, koliko se čitaju knjige u Hrvatskoj, tko ih zapravo čita, što se čita i koliko se kupuju. Ne, nešto ste već i rekli, naravno, a koliko posuđuju?
1: Ovako, ja bi sad mogla tu nešto jako pesimistički govoriti, jer na sva ova vaša pitanja je odgovor jedinstven, to je da se manje čita, da se knjige kupuju manje, da interes za knjigama manji, da je poznavanje nekog kanona književnog izuzetno slabo u većine ljudi, i to bi bio taj pesimistički dio.
0: Ja bih još dodala, evo samo jedan detalj, još mali, recimo imamo jako puno nakladnika u Hrvatskoj, stvarno dosta, vrlo rijetko propadaju.
1: Da, ali bojim se da to je, eto, zbog sretnih okolnosti da nakladnici ipak mogu doći do svojih dotacija, do svojih potpora, do svojih pomoći, da ih se često tretira kao deficitnu, točnije nas, djelatnost, da imamo neke pomoći. Meni osobno je nakladništvo bilo draže kad je bilo puka trgovina. Vi ste objavili knjigu koju biste prodali i to je onda bilo vaše i to je bio kraj priče. Međutim, sad treba puno razmišljati o tome da li će vam neki europski fond financirati prijevod, da li će vam neki drugi fond pomoći pri ovome, da li će vam neko pomoć opremiti knjižaru. Znači, puno vremena se troši u traženju pomoći. Jer vi kao nakladnik i knjižar više niste dovoljno profitabilni da biste svoj posao bez pomoći vodili uspješno.
0: Da, ali opet s druge strane postoje nešto što se zovu europski poticaji, koji nisu vezani samo za knjige. Recimo, vi želite otvoriti farmu lješnjaka, isto tražite neki suport. Prema tome, uvijek se neko kaže, eto,
1: reklo bi se da živimo u poticajnim vremenima.
0: Da. A obično se samo nešto kad se prigovara sa knjigama kao one žive na poticajima. Ali nisu knjige doista jedine.
1: Ne, pa sve, za sve se traži poticaj. Da pače, ljudi se znaju čuditi za sve što mi nismo u našoj nakladničkoj knjižarskoj karijeri tražili nikakve poticaje, jer mi smo dosta poticajno minimalistički, jer i dalje mi je najdraže kad živi i stvarni kupac uđe u knjižaru i kupi knjigu.
0: Ne, potpuno se slažem s vama, jer opet kad tražite poticaje, onda u načelu ne mislite na čitatelja, nego mislite na onog ko će vam dati poticaj. I onda kad dobijete poticaj, u načelu je 70 ili 80% ili 90% vašeg posla završeno. A čitatelj je tu gotovo kao neka vrsta kolaterala. Sad još morate i otisnuti knjigu, još mu je prijatelj. Ali recite mi, da li mi možete još ovo, samo da podsjetim na pitanje, što se zapravo čita? Da li imate neku, onako, i kao osoba koja je iz knjižare i iz nakladništva, što dominira trenutno?
1: Iskreno, ono vrijeme koje provodim u knjižari baš intenzivno promatram ljude koje kupuju knjige, mogla bih reći da vlada jedna disperzija interesa. Ne mogu reći ljudi čitaju jednu knjigu. Mogu reći da su ljudi jako rado kupovali recimo od naših autora uvijek Murakamija ili kineski SF i on, Problem triju tijela ili ne znam tako nešto, no istovremeno jako se puno i rado čita povijest. Recimo knjiga o Sutjesci je jako viđena.
0: Da.
1: Mislim da knjiga koju ste vi objavili o nepokorenom Zagrebu je jako rado čitana i viđena u knjižari i traži se dosta. Zaista je teško reći, mislim se čitatelji dijele na nekoliko vrsta čitatelja.
0: Sve se disperziralo pa
1: tako
0: i čitatelji,
1: zar ne? Znači imate one koji baš ekskluzivno čitaju fikciju, imate one koji uopće ne čitaju fikciju, nego traže povijesne knjige.
0: I čitaju.
1: I čitaju ih pritom. Vrlo je malo uvijek bilo poezija jedina vjerna sebi, malo je bilo kupaca pjesničkih zbirki uvijek.
0: Ali zanima me to, inače, budući da ste objavili i dosta zbirki poezije, koliko vam je poezija važna, koliko je poezija nama važna i koliko se slažete s tezom da je poezija temeljni, kako bih rekao, jezični iskaz, a jezični iskaz je možda jedan od najbitnijih iskaza uopće u nacionalnoj kulturi?
1: Meni je poezija najvažnija. Ja sam
0: pitam,
1: pjesnik koji glumi da je sve ovo ostalo. Ja sam zapravo glumac u svojoj biti, jer cijeli život pišem poeziju. Gotovo da je pišem u kontinuitetu, pa tu i tamo objavim neku zbirku, jer stvarno od samog početka mojeg bavljenja nakladništvom sam primijetila da zaista pjesničke zbirke nisu baš nešto što bi se baš jako masovno prodavalo, premda je bilo pjesnika kroz ovo dugo vrijeme u kojem promatram i kupce i čitatelje i pisce sa svih strana, onako sam ko neka kamera koja to sve snima. Bilo je i pjesnika koje su ljudi rado i čitali i recitirali. Recimo Daniel Dragojević je posljednji od tih baš velikih kultnih pjesnika koji su se i kupovali i uvijek je bio svojevrsni kulturni događaj izlazak njihove knjige. No poezija, kao što reče jedan kupac na Interliberu meni, zašto ste objavili ove godine toliko knjiga sa toliko malo riječi u njima. Znači, nažalost, čujete i takvu stvar, definicija kojom se baš ne bi Aristotel podičio, da je poezija knjiga s malo riječi, ali neko za Božić želi nekom kupi debelu knjižurinu na 500 strana, a ne tanku pjesmicu, lirsku ili njih pet. Znači, poezija loše prolazi kod kupaca, iako ja ne prestajem vjerovati da je ona zaista temelj književnosti.
0: Ne, temelj književnosti, temelj baš ono nekakva nacionalna srčika jezična.
1: Sigurno.
0: Vrijeme nam je, Milana, za novu pjesmu Mary Bestsellera. Što ćemo sada čuti?
1: Pa rado bih da poslušamo Let's Stick Together Briana Ferrya. Čini mi se da je to još jedna onako pjesma dobrog raspoloženja koja neće naše slušatelje nekako izdeprimirati činjenicom da ljudi sve manje čitaju i kupuju knjige.
0: Može, naravno.

0: Poštovani slušateljice, poštovani slušatelji, vaša je naša era bestsellera, emisija posvećena autorima, knjigama i knjižnim fenomenima o kojima se priča. Jednom mjesečno bavi se samo jednom jedinom temom, a to je čitanje. I ta emisija, dakle i ova današnja, ima logični podnaslov Ja čitatelj, odnosno Ja čitateljica. Kao čitateljica i pone prije samo kao čitateljica, s nama je u studiju i dalje Milana Vuković-Runjić, pisateljica, urednica i nakladnica. Milana, nadaleko su poznati u vašoj knjižeri vaši književni saloni. Opišite nam malčice taj projekt, kako je zamišljen, ko dolazi na te salone i sve drugo, što je onako nekako bitno.
1: A saloni su krenuli s tim mojim snom da knjižara ne bude samo mjesto gdje se prodaju knjige, nego gdje se i okupljaju ljudi da bi o književnosti razgovarali, da bi je pisali, da bi o nešto o njoj čuli, da bismo svi nekad nešto o njoj čuli. Tako da već 15. godina na Gornjem katu knjižare održavam salone. Oni su počeli kao škole kreativnog pisanja koje su jedno vrijeme bile vrlo popularne, pa je znalo biti po 60-ak polaznika raznih uzrasta, spolova, interesa, žanrova. Nakon školi kreativnog pisanja su krenula razna gostovanja, pa sam pozivala aktualne književnike da mi pričaju o tome kako pišu otprilike nešto slično vašoj emisiji. Pa su mi recimo Julijana Matanović, Slavenka Draković, mislim Boro Radaković, svi koji su se uopće motali u eteru kao poznati književnice su dolazili u knjižaru i pričali smo o pisanju, što je isto naišlo na dobar odaziv kod publike. I tako se to iz sezone u sezonu nastavljalo, pretvorilo se u nizove predavanja iz raznih tema s područja svjetske književnosti. Onda smo se malo provodili sa starijom hrvatskom književnosti, da bi sada imali jedan ovako šire europski salon na vrlo široke teme, osim rock'n'roll salona kojeg imam sa Borom Radakovićem. Imali smo zadnju temu Trubač s piramide, o prvom Hrvatu koji se popeo na piramidu i svirao trubu na njoj. Sad ćemo imati Hrvat na dvoru Luja 14. Dakle, sada šećemo temama. No ono što je važno da se za salon vrlo često traži stolica više, što ne znači da nas je tamo
0: oni
1: baš
0: idu jednomjesečno ili kako je? Kako je
1: oni idu vrlo spontano. Nekoć su išli jednom tjedno kad sam bila malo mlađa. Onda su se malo prorijedili. Trudim se da budu jednomjesečno, a nekad budu i češće.
0: Zanimljivo je ovaj ili vaši saloni posvećeni starijoj hrvatskoj književnosti. To je bila jedna sezona, jel' tako?
1: Da, da.
0: Recite mi, kako su oni koji su došli prihvatili i poimali stariju hrvatsku književnost? Nije li im ona poneprije zbog jezične barijere, uvjetno rečeno starog jezika, bila zericu neprohodna? I što vama

0: sam se Vladimir Nazor svojedobno negdje davnih 40-ih u svom dnevniku žalio da ga teško čita. Pa ako je njemu bilo teško, normalno da i nama teško, pa sam eto sad objavila ilustriranog Zoranića s krasnim ilustracijama Vendi Vernić, vrlo nadarane ilustratorice, da on, i pojednostavljenim pričama iz Zoranića. A svoju sam publiku zabavljala vrlo zabavnim pričama iz života starih hrvatskih književnika, pa ću tako vas sad zabaviti.
1: Ja bih molio da nas malo
0: Evo,
1: zabavite.
0: Latinist Ilija Crijević, hrvatski nobelovac, potpuno zaboravljen. On je okrunjen lovorovim vijencem u Rimu u 15. stoljeću, blagoslovom pape i cara, znači najveće književno priznanje je dobio dotični latinist.
1: Dakle, nobelovac tog vremena, dakle, tako bismo mogli reći.
0: Jer jedini,
1: danas ljudi
0: krivo
1: ne shvatili.
0: Lovorov vijenac vam je, budući da ga dobio Petrarka, trebao ga je dobiti Torquato Tasso, koji je umro od uzbuđenja dan prije pa ga nije uspio dobiti. U Engleskoj će ga dobiti stoljeće kasnije John Dryden, znači zaista vrhunski krem de la krem, i naš Ilija unutra. Dolazi u Dubrovnik gdje ga niko ne doživljava, jer mi ne volimo neke jako lovorom ovjenčane ljude, malo se Ilija uobrazio, posvađa se s punicom, zveknuo je šamar i završi u zatvoru u roku keks. Prvo što mu se dogodilo nakon što je dobio lovorov vijenac, da je završio u zatvoru. I upravo takvim pričama nastojim ljudima približiti nekog ko je tako dalek, ko je pisao na latinskom, ko je dobio lovorov vijenac u Rimu, a zapravo nam je blizak. On je došao, možete ga točno zamisliti kako se vrati u svoj grad sa tim vijencem i kako je zapravo bio razočaran kad su mu dodijeljene tako neke sitnije birokratske funkcije i nije ga niko osobito slavio, jer u to vrijeme Dubrovnik počinje pisati na hrvatskom jeziku, a sam Ilija sa svojim latinskim je možda i pomalo anakron, pa nema tako blistav ostatak života kao što je imao kad je sa već 21 godinom, ja mislim da on čak i najmlađi europski dobitnik lovorovog vijenca, Petrarka je bio nešto stariji, kad ga je dobio, znači Ilija ima svoj vrhunac 21 godinom, a onda se povratkom na rodnu grudu dosta srozava i provodi Božić u zatvoru i tako, više izgleda malo, onako kao jedan malo depresivan lik, što bi se reklo.
1: Odlična priča, nadam se da ih ima još. A recimo, kada govorimo o vašem književnom ukusu i književnim afinitetima, kako biste definirali svoj književni ukus? Što danas osobno volite čitati i koliko vas kao čitatelja okupira beletristika, koliko publicistika?
0: Privatno sam uvijek radije čitala non-fiction, publicistiku, volim jako povijest. Paralelno sam uz magisteri čitala ogromne povijesti Bizanta, Venecije, imala sam svog omiljenog povjesničara Johna Juliusa Norvića, koji onako vrlo lijepo eseistički piše. Nisam voljela nikad baš onaj tvrdi znanstveni jezik i to me možda držalo podalje od onih najtvrđih mogućih povijesti, ali meke sam voljela. Isto tako volim, u zadnje vrijeme sam zaljubljena u fiziku, ima ljudi koji pišu o fizici kao da su pjesnici, takav je Carlo Rovelli, primjerice, i njegove Bijele rupe, to je zadnje što smo objavili, ali sam primijetila baš po Italiji da ima puno baš popularizatora znanosti, ljudi koji pišu na jedan prihvatljiv način o nekim jako složenim teorijama i fizike i matematike i svemira i velikog praska i svega, to sve sam veliki potrošač takvih knjiga i sve me to silno zanima na toj razini kad se za opće čitateljstvo piše o nekim dosta složenim prirodoznanstvenim ili povijesnim, recimo, temama.
1: To je sve bio non-fiction. E sad, ako nam možete izdvojiti pet najvažnijih naslova, ali beletristike iz vašeg čitateljskog iskustva, ono, po rečenicu.
0: Može.
1: Može?
0: Da. Vjerojatno je najvažniji roman, iako pripada ranijoj fazi mog života, 100 godina sam oče Garcia Markeza, koji me je naveo i na to da prva knjiga u našoj nakladničkoj kući bude Ljubav u doba kolere istog autora. Znači, 100 godina sam oče i dalje roman kojeg malo što od romana koji su napisani može nadmašiti, jer je nastao iz gomile pomno spojenih manjih priča Markezovih koje je on pisao. Vas će zanimati jer ste kao i ja dugo bili u novinarstvu. Markez je rekao da nije napisao ni jedan novinarski tekst u kojem nije bar nešto izmislio.
1: Takvi su većinom svi novinari. Da. Dobro, dalje.
0: Dalje, onda, znači, nakon njega bih svakako izdvojila, sad je to već traje velika bitka, jer ste rekli neki mali broj romana,
1: pet,
0: je li tako? Pet romana. Pa onda moram reći da bi to bio Vladimir Nabokov i Bljeda vatra, jedna jako nezahvalna knjiga za čitanje, koja se radi o ludom

0: profesoru koji piše u stvari komentar poeme koju isto izmislio Vladimir Nabokov. Zašto se divim tom romanu? Jer to su romani koji se više neće nikada napisati. To, M je Nabokov napisao besprekornu poemu tog izmišljenog Johna Shade-a. M taj mahniti profesor piše nevjerojatne komentare i vidi nešto u tim stihovima čega uopće nema. Znači imamo luđaka i pjesnika, dva vrlo nepopularna tipa, spojeni u jedan nenadmašni roman, meni osobno silno dragog pisca.
1: To je broj dva.
0: To je broj dva, da.
1: Broj tri?
0: A broj tri bih onda rekla, svakako moram spomenuti Marguerite Duras, sad samo ne znam koji bih roman izdvojila, možda Ljubavnika, iako, možda, ne, Emily L. ću reći. Uh-huh. Emily L. je roman o strasnoj ljubavi, kao što su svi romani Marguerite Duras o strasnoj ljubavi, malo starije pjesnikinje i malo mlađeg nekakvog pomorca, neki onako kortomaltezičan tip koji je strašno ljubomoran jer otkriva neku njezinu poeziju koju prije nije vidio. To što je poezija razlog krize veze, meni je to toliko čarobno da imam neke skrivene pjesme koje neki muškarac otkrije i kaže, Milana, pa ti skrivaš pjesmu u ladici. Obožavam Emily L. zbog toga, ali naravno i Ljubavnik za kojeg je Dirasica dobila Goncoura je roman koji svakako vrijedi
1: broj četiri.
0: Ah, broj četiri, broj četiri. Morat ću reći drugu Marguerite, jer ne mogu bez nje, Marguerite Yourcenar, naravno, ali bih rekla njezin mladenački roman, zapravo njezine mladenačke priče, Vatre. Uh-huh. Ona je to napisala gotovo ne misleći da će to i biti objavljeno. To su kao njezine interpretacije nekih antičkih heroina tipa Fedre i slično. To je jako onako baš vatreno napisano, vidi se taj još nekakav mladenački duh, ona je kasnije razvila više jedan filozofsko-esistički ton, a vatre su onako nešto što i ona sama kaže da prostite, to je ovako strastveno i začarano i uvijek se može poljeti jako lijepo
1: i
0: čitati.
1: I ostao na broj pet.
0: Ja, broj pet, sad vrtim ono stotinu knjiga i pokušavam se zaustaviti na jednoj. Ali rekla bih, na primjer, da bi to... A opet morala biti knjiga koju sam davno kupila na kolodvoru u Rimu, a to su Čudnovati putnici, opet od tog nesretnog Garcia Marqueza, jer bi u protivnom me lagala. Mm-hmm. Spominjem dva puta istog autora, jer mi je zaista drag. Znači, to je pak zbirka njegovih priča, od kojih je naravno jedna bolja od drugih i to jedna bolja od druge, to je pravi onako mali dragulj od knjige, tanak je, te priče se daju pročitati u jednu večer i zapravo bi ih preporučila svakome koji ima dovoljno veliku kadu da legne s tom knjigom u kadu i ne izađe iz nje dok je ne pročita.
1: E sad, okrenemo malo pilu naopako. Postoje li autori i naslovi koji su opće prihvaćeni kao kanonska literarna djela, a vama baš nisu osobito sjeli? Jeste li si pokušali objasniti zašto nisu baš onako vaši favoriti?
0: Bilo je uvijek pisaca oko kojih je vladao nekakav konsenzus da su genijalni i da ih se mora čitati i da je to nezaboravno što oni pišu, pa je tako recimo bila uvijek velika strka oko Knausgarda. Mm-hmm. Meni to nažalost nije bio pisac ugodan za čitanje. I koliko god se trudila, uspjela sam samo neke njegove kraće priče i to dijelom čitati, a baš ovaj njegov veliki, veliki roman koji je, mislim, otjerao njegovu ženu u ludnicu, onaj Mein Kampf ili kako li se zvao.
1: Moja bitka, moja
0: tako
1: borba.
0: Je. Recimo, to mi nije bio roman koji je na bilo koji način korespondirao sa mnom, što naravno govori o čitanju kao jednom potpuno subjektivnom iskustvu. I nema nikakve veze, mislim, s time da bi to bila neka objektivna procjena, ali što je uopće objektivno, jel?
1: Naravno. Recite mi, Milana, kakva je inače vaša čitateljska rutina? Kada najradije čitate, ujutro ili navečer? Vodite li bilješke kada čitate? Treba li vam poseban mir ili pak u pozadini svira neka glazba? Čitate li po kafićima, kao na primjer ja? Pročitate li svaku knjigu do kraja, kao na primjer ja? Čak i ako vam se ne sviđa ili kad shvatite da vam se ne sviđa, evo nešto ste sad rekli, prestajete.
0: Ja sam dosta gruba prema knjigama, što je pokojni Tonko Marojević rekao da u nekim godinama zapravo nam više nije prioritet koliko ćemo dugo živjeti, nego koliko ćemo knjiga još stići pročitati, pa na tragu te možda nevesele, ali vrlo mudre misli, kad mi knjiga se baš ne dopadne, ja je rado prestanem čitati. Baš je prestanem čitati.
1: Onako. Ja ću morat to naučiti.
0: Pa ne morate.
1: Ja imam štreberski taj mentalitet. Kad neku knjigu uhvatim, onda moram pročitati do kraja.
0: Ali ja od većine ljude čujem da to rade i to mi se čini pristojno i odgojeno, ali ja se inače jako neodgojena prema knjigama. Šaram, radim uši, podcrtavam, komentiram, slažem se s autorom, ne slažem se i tako dalje. Jako puno čitam u javnom prometu, ako uspijem sjesti, to mi pomaže što putujem na posao iz posla i većinu knjiga sam sad uspjela iskonzumirati po tramvajima i autobusima koji su se pokazali kao vrlo zahvalna mjesta jer svi gledaju u ekrane mobitela i dosta bude tiho u stvari. I čovjek lijepo pročita ono 10 stranica, 2-3 poglavlja knjige i onda se može na miru posvetiti kućanskim poslovima.
1: U skladu s tim, budući da čitate u javnom prijevozu, koliko ste na ti sa e-knjigom i zvučnom knjigom, koliko ih osobno konzumirate kao čitateljica i kako vidite uopće budućnost nakladništva po tom pitanju?
0: Ja sam jedan tvrdi stanovnik Gutenbergove planete ili galaksije, kako god hoćete. Jedna je galaksija koja je vrlo zastarjela i koja već jako dugo postoji i po svoj prilici je na zalozu, ali meni je knjiga, ja je moram držati, ja je moram listati, ja je nerijetko pomirišim prije nego što je počnem čitati. Meni je knjiga nešto gotovo pa živo. Tako da nisam nikad baš bila veliki zaljubljenik knjiga koje su zatvorene u ekranu, koje ne mogu dirati, šarati, ne čujem njihovo šuškanje. Mislim, premda postoje i takve knjige koje imitiraju da su knjige, međutim, meni je knjiga baš predmet, kao četka za kosu, ne mogu doživjeti neke
1: nema
0: stvari.
1: Nema e-četke za kosu.
0: Nema e-četke za kosu, nema e-ruža za usta, pa tako nema za mene niti e-knjige, što naravno nije nikako mjerilo stvarnosti ni činjenica kako svijet danas funkcionira.
1: Ja moram priznati da sam sam sebe iznenadio prije jednom godinu dvije, kada sam shvatio da sam jednu knjigu od 500-600 stranica pročitao na mobitelu.
0: Bome.
1: Da, to je, tad sam shvatio da ovoga mi je postalo zapravo sve jedno na kojem je ovoga, na kojoj platformi je tekst.
0: Da, pa ja sam neke stvari silom prilika čitala, neke znanstvene radove na internetu ih nalazila i čitala ih na ekranu. Znači kada moram, kada mi je nešto dostupno baš na ekranu, onda naravno da čitam na ekranu, ali moj izbor je uvijek knjiga.
1: Da, ja sam ovo čak na plaži čitao, tako i baš sam se iznenadio sam sebe kad sam došao do kraja, kao zar je već gotovo i to na mobitelu.
0: Bome, svaka čast, čestitam.
1: Milana, ponovno nam je došlo vrijeme za novu pjesmu jer je bestalo, a što ćemo sada čuti?
0: Sada ćemo čuti jedan blagi i nježni band koji se zove Guns N' Roses i čućemo njihovu izvedbu, ja mislim svima znane pjesme Live and Let Die.

0: poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, još ste uvijek usred Ere Bestsellera, emisije posvećene autorima, knjigama, knjiškim fenomenima o kojima se priča. Možemo reći da je ova emisija posvećena uza sve navedeno i čitanju. S nama je danas i dalje Milana Vuković-Runjić, pisateljica, urednica i nakladnica i da kako ono što nam je danas najvažnije, čitateljica. Milana, na samom smo kraju emisije, pa ćemo završiti sa takozvanim našim brzopoteznim pitanjima. Pitanja su kratka i vaši odgovori neka budu kratki. Ok, ajmo ovako. Kada biste morali odrediti svog omiljenog fiktivnog književnog junaka ili junakinju, tko bi to bio? Samo jedan.
1: Heidi.
0: Ok. Koja je najinteresantnija stvar koju ste u posljednje vrijeme naučili iz neke knjige?
1: Naučila sam da je u Napolju osnovana 1670. akademija književna koja postoji dan danas.
0: Posljednja knjiga koju ste dobili kao dar?
1: Dobila sam na dar Sofiju Tolstoj, njezine memoare i uspomena na njezinog supruga grofa Tolstoja, mislim se zove Tko je kriv.
0: Najstrašnija knjiga koju ste ikad pročitali?
1: Stephen King, bilo što.
0: Omiljena knjiga o nekom spisatelju ili nekom umjetniku mi je?
1: Mislim da će to biti knjiga koju upravo čitam, a to je Puškin. Knjiga o Puškinu.
0: Kada biste morali organizirati večernji parti na koji biste mogli pozvati troje živih ili mrtvih pisaca, koga biste pozvali i zašto?
1: Živih ili mrtvih?
0: Dakle,
1: pozvala bi Dylana Thomasa pjesnika, pozvala bih Jejica pjesnika i pozvala bi Thomasa Sternsa Eliota pjesnika, pozvala bi tri mrtva pjesnika.
0: Već ste sami sebi rekli zašto, pjesnici. I na kraju, doista na kraju krajeva, kako bismo rekli, ono, baš zadnja rečenica u emisiji, čitam zato jer...
1: Čitam zato jer ne znam živjeti bez čitanja.
0: Eto, malo pomalo, došli smo do kraja današnje Ere Bestsellera koja nosi podnaslov Ja čitateljica. Zahvaljujem na sudjelovanju
1: i
0: inspirativnom razgovoru Milani Vuković-Runjić, pisateljici, urednici i nakladnici, a zahvaljujem i vama, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, na pozornosti. Milana ima pravo na još jednu glazbenu želju. Koja će to pjesma biti?
1: Pa mislila sam da se malo vratimo u sadašnjost. To je pjesma koja je bila druga na San Remo, trebala je definitivno biti prva. Zove se Che fastidio ili Kako dosadno, izvodi jedna zanosna mlada Talijanka koja se zove, ispričavam se ako ću krivo izgovoriti, Dito Nella Piaga. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia lì litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio, lo snob romano.
0: Poštovane slušateljice, poštovani slušatelji, bila je ovo još jedna Era Bestsellera, a u njoj smo razgovarali samo jedino o čitanju. Pozdravljaju vas autori Vojte Nevenke Peske i tonska realizatorica Katarina Račić i urednica Gordana Ostović. Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Stvarnost prostora.
1: Poštovani slušatelji, ovom epizodom nastavljamo ciklus pod nazivom Arhitektura odrasta, u kojem promišljamo o tome kako se arhitektura, urbanizam i prostorno planiranje mogu odmaknuti od logike stalnog rasta i početi djelovati u skladu s granicama prostora, prirodnih resursa i društvenih potreba. Ovaj ciklus polazi od jednostavnog ali provokativnog pitanja: što znači projektirati, graditi i živjeti u svijetu koji ne teži neprekidnom povećanju četvornih metara, profita i potrošnje, nego ravnoteži, brizi i pravednijoj raspodjeli. U svijetu opsjednutom brzinom i društvu spektakla, arhitektura odrasta ne nudi ni velike senzacije ni brza rješenja. Umjesto toga, pomno je usmjerena na preispitivanje postojećeg, na popravljanje, prilagodbu i zajedničko upravljanje prostorom. Na arhitekturu koja ne ubrzava, nego usporava, koja ne iscrpljuje, nego održava i koja ne služi tržištu, nego društvu.
2: U svakoj epizodi ciklusa razgovaramo o idejama i praksama koje dovode u pitanje dominantne modele razvoja, od razine doma, preko naselja, pa sve do grada i globalnog teritorija. Te se oslanjamo na radove teoretičara, arhitekata, urbanista, ekonomista i aktivista koji arhitekturu vide kao političko i etičko polje, kao alat za zamišljanje drukčijih načina života, onkraj imperativa rasta. Epizoda koju slušate posvećena je tekstu pod nazivom Susjedstva kao temeljna jedinica globalnih zajedničkih dobara, društvenog teoretičara, aktivista i autora Hansa Widmera i istraživača odrasta i inženjera François Schneidera. U nastavku poslušajte prijevod teksta.
1: Susjedstva su najpogodniji okvir za praksu zajedničkih dobara. Njihovu veličinu valja odrediti prema zahtjevima otpornosti, mjerilu, mogućnosti relokalizacije, osjećaju pripadnosti, ali i prema potrebama samodostatnosti te načelima uspješnog upravljanja zajedničkim dobrima. Pravila koja je postavila ekonomistica Elinor Ostrom, poput jasno određenih granica, prisutnosti nadzora i unutarnjeg posredovanja, podudaraju se s načelima stambenih zadruga i mogu se neposredno primijeniti. Nadalje, susjedstva povezana s regionalnim poljoprivrednim zemljištem logično tvore prikladne zajednice samodostatnosti. Pretvaranjem susjedstava u samodostatne zajednice jasno dajemo prednost reprodukciji pred proizvodnjom. Omogućiti život i učiniti ga dobrim i smislenim glavni je cilj. Industrijska i društvena proizvodnja samo su sredstva za njegovo ostvarenje. S ekološkog stajališta, susjedstva su idealno polazište. Gradovi su gusto naseljeni, ali uvijek raspolažu znatnim prostornim zalihama koje omogućuju veću gustoću bez stvaranja mravinjaka i života među potpunim strancima. Cilj nije gustoća sama po sebi, nego snažne društvene veze i živa komunikacija. Život u zbijenim susjedstvima štedi vrijedno poljoprivredno tlo u okolici, te skraćuje potrebne udaljenosti u sklopu prijevoza i svakodnevnih kretanja.
2: Susjedstvo može poprimiti različite oblike. Primjerice, može biti organizirano kao gradski blok, sazdan od otprilike 160 obiteljskih stanova smještenih na površini od 6 hektara. Takvi više manje kvadratni blokovi postoje u mnogim velikim gradovima, Barceloni, Parizu, Beču i Njujorku, gdje bi se mogli ekološki unaprijediti i obnoviti kao gradski mikrosvjetovi kakvi su bili početkom 20. stoljeća. Građeni prije doba automobila, takvi su blokovi bili prilagođeni pješacima. Neboderi koji su skupi, neprivlačni i nepovoljni za zajedništvo nisu nužni za postizanje gustoće, te bi se mogli prenamijeniti. Raširena predgrađa nastala u doba automobila teže je preobraziti jer rijetko tvore prava susjedstva. Gradove je teško izgraditi iznova ili podizati potpuno nove, ekološke u velikom mjerilu, poput Mazdara u Abu Dhabiju, bez goleme potrošnje resursa i ispuštanja ugljikova dioksida. Stoga je jasno da moramo poboljšati mjesta u kojima već živimo. Susjedstva koja ovdje predlažemo funkcioniraju kao logističke točke, kao moduli kućanskog gospodarstva, te kao ponovno lokalizirani sklopovi nekada razasutih životnih funkcija. Unutar bloka sve je na pješačkoj udaljenosti oko 80 metara, što pogoduje mnogobrojnim sinergijama. Ne morate se posebno uređivati, možete se kretati i u kućnom ogrtaču. Sitne poslove možete obaviti usput, primjerice, po luk ili jaja možete otići i nakon što ste već počeli kuhati.
1: Blokovi susjedstva stvaraju živopisne ulične prizore. Izmjena tihih, privatnih dvorišta i užurbanih, javnih, pretežito pješačkih ulica čini gradski život dinamičnim i raznolikim, kao u arapskim gradovima poput Marakeša u Maroku. Kućanstva su strogo privatna i mogu imati različite oblike, garsonijere i stanovi za pojedince, manji stanovi za parove, obiteljski stanovi ili zajednička kućanstva za 10 do 30 ljudi. U susjedstvu su privatno, polujavno i javno uvijek jasno razgraničene sfere. Susjedstva trebaju biti razmjerno velika, oko 500 stanovnika, odnosno približno 200 stanova srednje veličine od oko 100 četvornih metara. Njihova povezanost s okolnim poljoprivrednim površinama u radijusu od 20 do 50 km, ovisno o lokalnim uvjetima, presudna je za prehrambenu samodostatnost. Potrebna je minimalna i stabilna veličina populacije kako bi se ublažile oscilacije izazvane mobilnošću, rođenjima i smrtnošću. Stabilnost je ključna za uspješnu suradnju, jer suradnja zahtjeva poznanstvo bez pretjerane prisnosti. Unutar susjedstva mora postojati prostor za manje zajednice, za zajednička i obiteljska kućanstva. Skupina od 450 do 600 ljudi omogućuje da unutarnja organizacija bude pregledna i nenametljiva. Veća bi brojnost mogla rezultirati anonimnošću, otežati suradnju i povećati upravne troškove. Prema nekim istraživanjima, ljudi se osjećaju ugodno u neformalnoj komunikaciji u skupinama koje imaju do oko 150 članova. Stoga, idealna susjedstva moraju biti veća kako bi se stvorio sustavni poticaj za svjesno oblikovanu formalnu komunikaciju koja izbjegava klanove, pogodovanje i oblike vladavine nalik na mafiju. Susjedstva nisu ni rodovi, ni plemena. Ona su racionalno oblikovani društveni moduli zajedničkog pristupa s pravilima i ustanovama.
2: Predložena veličina potiče osjećaj pripadnosti susjedstvu, što je važno za otpornost strukture i izbjegavanje nepotrebnog upravljanja. Previše susjedskih interakcija stvara napetost, a premalo interakcija izaziva usamljenost. Potrebni su nam zajednički prostori, kao i dobro zaštićene privatne sfere. Susjedstva su gnjezda, a ne zatvori. Ravnoteža između privatnog i polujavnog može se odrediti na različite načine u skladu s kulturnim zaleđem. Veličina izravno utječe na otpornost kućanskog gospodarstva i na mogućnosti podjele rada. Suradnja se može organizirati fleksibilno, za svakoga se može pronaći primjereno zaduženje, a raznolikost i sigurnost lakše se postižu. Više osoba raspolaže istim vještinama, pa izostanak jedne ne izaziva zastoj u proizvodnji i raspodjeli dobara i usluga. Ako je zajednica stabilna, raznolika i dovoljno brojna, lakše stvara višak i otvara prostor za dijeljenje. Veličina dakle ima sustavnu pa i političku važnost. Premali društveni moduli zajedničkih dobara skloni su neuspjehu. Primjerena veličina omogućuje djelotvornu interakciju dobnih skupina i potiče raznolikost. Suradnja traži jezgre ili zgusnute skupine. Skrb i kućanski poslovi, pogrešno nazvani ekonomijom skrbi, manje su zamorni i učinkovitiji su kada je skupina dovoljno velika da održava izdašnu, dostupnu i trajnu infrastrukturu.
1: Reproduktivni rad lakše se dijeli unutar susjedstava ili gradskih četvrti, osobito kad je riječ o posebnim uslugama i potrebama. Stari sustav prebacivanja kućanskih poslova isključivo na žene može se napustiti ako se kućanski rad u svim svojim oblicima ravnomjerno podijeli među spolovima, prema sposobnostima i sklonostima pojedinaca. Materijalni feminizam može biti dobra vijest i za muškarce. Starije ili bolesne osobe mogu ostati u svojem susjedstvu, što pridonosi njihovu zdravlju i dobrobiti. Prijateljski nastrojena susjedstva djeci pružaju raznolika iskustva i dodatno razvijaju njihove društvene vještine. Stoga, predložena veličina od oko 500 stanovnika, odnosno 200 stanova, omogućuje troškovno učinkovitu gradnju, obnovu i preuređenje, jer zbijene gradske zgrade imaju manje i jeftinije površine pročelja te omogućuju ekološki razboritu gradnju.
2: Sadašnja kriza seoskih područja proizlazi iz industrijalizacije poljoprivrede, krčenja šuma, rudarenja, prometa, otimačine zemlje i onečišćenja okoliša. Preobrazba ruralnih područja mora ići ruku pod ruku s preobrazbom gradova. Zaštita sela od velikih nekretninskih zahvata te uspostava poljoprivrede koju podupire zajednica mogu istodobno oživjeti i selo i grad. Preseljenjem dijela stanovnika iz raspršenih predgrađa u obnovljena gradska središta oslobađa se poljoprivredno zemljište za gradske potrebe. Poljoprivredna središta mogu oživjeti sela i osigurati razmjenu između seoskog i gradskog načina života. Ne žele svi živjeti u susjedstvima, no dostatna većina ljudi može pokrenuti sustavnu preobrazbu načina života i zajamčiti njihovu snagu. Između takvih cjelina i udaljenih mjesta ostaje prostor za samotnjake, povučenije osobe, manje skupine, obitelji i različite osebujne zajednice. Ipak želimo pokazati da je samodostatno susjedstvo izvediv model te učiniti njegove inačice mjerljivima.
1: Susjedstva mogu imati različite stupnjeve zajedništva. Neka će više sličiti apartmanskim hotelima s velikom samostalnošću stanara, dok će neka utjelovljavati intenzivan kolektivni život. Među susjedstvima mogu postojati razne mreže i zadružna poduzeća, uključujući infrastrukturu skrbi. Unutar gradske četvrti sastavljene od više susjedstava, svako od njih predstavlja stabilan okvir stvarne društvene sigurnosti, bez teških upravnih struktura. Obližna susjedstva mogu si međusobno jamčiti pravo na cjeloživotni ostanak u zajednici koja snažno podupire zdravlje i dobrobit svakog pojedinca. Nova logistika hrane bit će presudna za ekološki održiv način života. Ponovno tumačenje grada iz perspektive sela temelj je svih ozbiljnih prijedloga za društvo odrasta. Prema našim procjenama, jedno bi susjedstvo trebalo oko 6 tona hrane na tjedan. Upotreba zemljišta može se znatno smanjiti pretežito vegetarijanskom prehranom. No i umjereno smanjenje stočarske proizvodnje, odnosno mlijeka, jaja i mesa, spojivo je s globalno održivim načinom života. Neki proizvodi poput krumpira i žitarica mogli bi se radi ekonomičnosti dopremati jedanput na godinu željeznicom. Suradnja u dostavi između susjedstava zahtijevala bi manje kamione nosivosti 2 tone. Takvo bi se vozilo moglo koristiti bioplinom dobivenim iz potrošačkog otpada ili druge biomase. Jednostavna logistika kretanja od točke A do obližnje točke B zamjenjuje današnji sustav raspodjele hrane koji stvara goleme okolišne gubitke. Prevozeći robu između skladišta, trgovačkih centara i supermarketa, dok potrošači neprestano putuju do njih i natrag.
2: Nijedno pojedino područje ne mora postići potpunu prehrambenu samodostatnost. Većina gradova i država trenutačno nije oblikovana prema idealnim ekološkim, nego prema povijesnim kriterijima. Određeni uvoz i izvoz hrane na kontinentalnoj pa i svjetskoj razini može biti pravedan pa i nužan. Skladište hrane sa zajedničkom kuhinjom, površine od oko 400 četvornih metara u prizemlju, pružilo bi prostor za pohranu, preradu, pripremu, konzerviranje i kuhanje. Svježa ili kuhana jela bila bi dostupna u takvim prostorima, udaljenim tek minutu hoda, za podgrijavanje u stanovima ili za konzumaciju u susjednoj blagovaonici. Zajedničko kuhanje i objed donose radost i stvaraju priliku za neformalnu svakodnevnu komunikaciju. Predloženo skladište s kuhinjom bilo bi uklopljeno u samo susjedstvo, poput supermarketa, na svakih 100 metara. Otvoreno je 24 sata na dan, na pješačkoj udaljenosti i dostupno dizalom. Time se smanjuje potreba za zalihama u stanovima i kućnim hladnjacima. kao i vrijeme potrebno da se dođe do boce hladnog piva. Blagovaonica veličine 300 četvornih metara bila bi višenamjenski prostor, salon, bar, knjižnica, prostorija s biljarom, kavana i radni prostor u kojem u svakom trenutku može boraviti do 150 osoba. Ona bi služila kao mjesto spontane komunikacije, razmjene informacija, razgovora, sučeljavanja i susreta.
1: Uz susjedsku opskrbu hranom, potrošači osobno poznaju proizvođače. Zanimaju se za njihov rad i u njemu ponekad sudjeluju. Shvatiti poljoprivredu kao dio gospodarstva skrbi, kao brigu za tlo, biljke i životinje, moguće je samo uz neposredno sudjelovanje. Potrebno je bolje upoznati procese proizvodnje hrane, a to je izvedivo u susjedstvima smještenima blizu proizvodnih površina. Jedini održiv oblik poljoprivrede jest intenzivna, mješovita i pretežito ekološka proizvodnja, koja danas nije isplativa masovnom tržištu. Pod kojim bi uvjetima takva poljoprivreda mogla postati gospodarski održiva? Jezgru agrourbane zadruge činilo bi stručno osoblje koje bi osiguravalo potreban broj radnika, osobito tijekom vrhunca sezone. Ne moraju svi raditi u polju. Zajednički fond rada dovoljno je velik i prilagodljiv da može ponuditi širok raspon poslova, od kuhanja i brige o skladištima do održavanja zgrada i skrbi za djecu. U prizemlju mikrosredišta moglo bi biti skladište s kuhinjom, pekarnica, prostor za preradu, restoran, bar, salon s terasom, knjižnica, unutarnje skladište robe, prostor za odjeću i druge tekstile, praonica, radionica za popravke, spremište alata, zajednička kupelj, prostor za povlačenje i mir, dječja igraonica te upravno središte. Takav zajednički prostor s mnogobrojnim ulazima i izlazima višenamjenski je. Omogućuje susrete s drugima, ali i njihovo izbjegavanje. To nije skup malih poduzeća, nego sastavni dio susjedske zadruge kojom upravljaju plaćeni stručnjaci i neplaćeni članovi.
2: Ovakvo susjedstvo može omogućiti život u granicama jednog planeta. Različite klimatske zone zahtijevaju različite razine energije, ali sve bi se temeljilo na obnovljivim izvorima. Smanjenje potrošnje za 6 puta ostvarivo je uz tehnološku učinkovitost, obnovljive izvore i raskošniji, ali komunalniji stil života. Prosječan život temeljen na ekološkoj umjerenosti mogao bi izgledati ovako. 20 četvornih metara grijane ili hlađene privatne površine za svakog pojedinca u dobro izoliranoj zgradi, bez automobila i zrakoplovnih letova. 10 km putovanja vlakom na dan, što je ukupno 2500 km na godinu željeznicom. Jedno putovanje brodom od 12.000 km u godini. 15 kg mesa na godinu, 70 litara vode na dan, jedne novine na 10 stanovnika. Prethodni prikaz samo je jedan od mogućih omjera potrošnje energije. Potrebno je razvijati ekološke i pomne sustave dijeljenja. Grijanje, automobilski promet i zračni prijevoz imaju golem okolišni učinak. U zadanom vremenskom okviru nije moguće proizvesti dovoljno energije iz obnovljivih izvora da bi se potpuno zamijenili neobnovljivi izvori. Prestanak upotrebe fosilnih goriva nužan je za očuvanje ekosustava i klime. Niskoenergetski način života sporiji je, lakši, osobniji i manje opterećujući. Taj se cilj ne može postići bez određenog oblika raspodjele prirodnih resursa. No, radi pravednosti, umjesto sustava ograniči i trguj, trebali bismo pokušati s modelom ograniči i podijeli. Pokušaj da se uporaba resursa regulira isključivo cijenama, značio bi da bi bogati u svojim Porscheima veselo projurili pokraj nas, dok mi pedaliramo na biciklima. A nismo baš toliko naivni.
1: Opisana susjedstva nisu samo ekološki i gospodarski učinkovite jedinice. Ona čine nužnu društvenu osnovu nove civilizacije utemeljene na zajedničkim dobrima. To su otporne, stabilne, pravedne i dugotrajne zajednice, usmjerene na suradnju, oblikovane prema načelima zajedništva i energetski štedljive. One pritom sadržavaju temeljne društvene i političke funkcije. Bez osnovnog demosa, grčke riječi za samoupravne zajednice građana, nema stvarne demokracije niti uključivog ravnopravnog građanskog sudjelovanja. Ako svaki član takve zajednice nije svjestan da je njegovo osobno sudjelovanje presudno, susjedstva će se svesti na puke upravne jedinice i postupno propasti. Ako se mikrosredišta ne održe, raspašće se i cjelina. Nije slučajno da mnoge organizacije imaju svoja sjedišta ili mjesta susreta u najživljim gradskim susjedstvima, te su dio neformalne globalne mreže aktivista. Zauzmi svoje susjedstvo, logičan je nastavak parole Zauzmi Wall Street. Od 80. godina prošloga stoljeća u središtima gradova vode se mnogobrojni sukobi zbog prostora, oživljavanja i obrane susjedstava od gentrifikacije i pokušaja da ih se pretvori u slikovite trgovačke kulise na otvorenom. Vodoravna internacionala globalnih susjedstava bit će nužna dopuna regionalno i globalno umreženim institucijama zajedničkog upravljanja s posrednom, okomitom i delegiranom odgovornošću. Globalno susjedstvo temelj je svih drugih društvenih sfera koje se na njega oslanjaju.
2: Takva susjedstva u svoj svojoj raznolikosti, od afričkih ribarskih sela do visokih stambenih nebodara u Hong Kongu, mogu utjeloviti načine skladnog suživota na ovom planetu. U njima se oblikuju stajališta i pravila potrebni za upravljanje većim zajedničkim dobrima, poput šuma, jezera i rijeka. Ako ne sudjelujemo u upravljanju vlastitim neposrednim društvenim okružjem, stanje će izmaknuti našem nadzoru. Povjerenje, uzajamna potpora, odgovornost, vještine rješavanja sukoba i demokratsko sudjelovanje stječu se i čuvaju upravo u lokalnoj zajednici, ondje počiva moć djelovanja. Takva višenamjenska zadružna susjedstva ne mogu se stvoriti administrativnim dekretom. Ona nastaju djelovanjem budućih stanovnika koji se u tom procesu i sami mijenjaju. Slično je i sa zadružnim stambenim projektima općenito. Budući stanari moraju imati mogućnost oblikovati projekt, izgraditi osobne odnose i poistovjetiti se s novonastalom društvenom cjelinom. Autentično susjedstvo rezultat je žive priče o zajedničkim dobrima. Zato su nam potrebna nova žarišta građanskih inicijativa koja mogu mobilizirati potporu lokalnih vlasti, te znanje sveučilišta i političkih aktera. Nije dovoljno braniti preostale vrijednosti postojećih susjedstava od investitora i kratkovidnih lokalnih uprava. Moramo ići dalje i postaviti susjedstva kao globalne module nove civilizacije, kao opći projekt. Ona nisu hermetički zatvoreni prostori, nego otvorena raskrižja, mjesta susreta, dolazaka i odlazaka. Susjedstvima je potreban prostor za disanje. Druga susjedstva te suradnja na razini gradskih četvrti ili manjih gradova. Ona su također u odnosu sa širim urbanim kontekstom koji slijedi vlastitu logiku i ima vlastite osobitosti.
1: Sljedeća je jedinica mjerila urbana cjelina od 10 do 50 tisuća stanovnika. Ona može biti dio većega grada ili samostalan manji grad ili selo. Gradska četvrt obuhvaća od 10 do 40 susjedstava i djeluje kao područni ured za opće usluge. Većina svakodnevnih poslova može se obaviti unutar kruga od 500 metara, odnosno u radijusu od 5 minuta hoda. Takva četvrt trebala bi sadržati jasno oblikovano pješačko središte, poveznicu s regionalnom, ako ne i globalnom željezničkom ili podzemnom mrežom, autobusne linije te industrijske pogone smještene uz željezničke pruge. U središtu bi bio smješten zadružno vođen svjetski supermarket, koji bi nudio hranu i druge proizvode koji nisu lokalni ili ih nema u dostatnim količinama. Razmjena dobara može se obavljati i izravno između susjedstava. Vino iz sestrinskog susjedstva može se zamijeniti za slaninu ili sir iz druge regije. No takve bi razmjene bile iznimka i imale bi kulturnu funkciju povezivanja. Razmjena hrane i drugih dobara na svjetskoj razini može biti pravedna i održiva kada se roba prevozi u velikim pošiljkama, što omogućuje jednostavnije i učinkovitije pakiranje i distribuciju.
2: Samodostatnost stoga nije apsolutno načelo, nego posljedica energetske učinkovitosti i sklonosti poznatom i bliskom. U gradskoj četvrti bili bi dom zdravlja manjeg mjerila s hitnom službom i ljekarnom, upravne službe, policijska postaja, velika dvorana za sportske događaje, nekoliko kina i kavana, te prostrani trg s glazbenim paviljonom u središtu. Ideja takvih urbanih cjelina ima važnu ulogu u preustroju i ponovnoj centralizaciji rasprostranjenih velegradova na globalnom sjeveru i jugu, te u zaustavljanju iseljavanja iz ruralnih područja. Zašto, na primjer, ne bi sva moguća središta gradskih četvrti bila umrežena putem interneta kako bi se ojačali njihovi kulturni i informacijski prostori? Time bi se omogućila stalna svjetska komunikacija, praćenje sportskih događaja, rasprava, čitanja, predavanja i koncerata u stvarnom vremenu. Takav sustav povećao bi transparentnost, komunikaciju i dobrobit, te smanjio potrebu za fizičkim putovanjima. Naravno, škole, hoteli, knjižnice i zavičajni muzeji mogli bi primati i povremene goste. Veličina ove urbane jedinice mora odgovarati opsegu javnih usluga i infrastrukture koje pruža. Dok su susjedstva polujavne cjeline, gradska je četvrt javna i politička jedinica, javna pozornica. Ondje se privatna osoba pojavljuje kao građanin, ravnopravan sudionik. Demokracija zahtjeva svjesne i angažirane građane. Raznolikost pridonosi bogatijem i dinamičnijem životu s mogućnošću samostalnog zagovaranja i otvorenog sudjelovanja.
1: Razlike između susjedstava i središta gradske četvrti ovise o mjesnoj kulturi. Možda u susjedstvu silazite u salon u trapericama i puloveru, a u središte četvrti odlazite dotjerani, s kravatom ili parfemom. Mikrosretište je pretežito deseksualiziran prostor obitelji i prijatelja, dok gradsko središte nosi blagu erotsku napetost. U mikrosredištu opuštate se na starim sofama i slušate omiljenu glazbu, a u središte gradske četvrti plešete tango i pijuckate šampanjac. Susjedstvo je pozornica tragedije, smrti, ljubomore, ljubavi, rastava, mržnje, obitelji, a gradska četvrt pozornica je komedije. Igrate lik prema vlastitu izboru. Smijete se sudbini i ludosti vlastitih ambicija. To je prava komedija dell'arte. Gradske su četvrti razina zajedničkih dobara na koje susjedstva dobivaju potporu kada se suoče s poteškoćama, nestašicama ili neuspjesima. One raspolažu dodatnim fondom sredstava kako bi ublažile nejednaku raspodjelu resursa. Cilj nije potpuna jednakost, nego zadržavanje nejednakosti u razumnim granicama. Bilo bi pogubno kada bi se između siromašnijih i bogatijih susjedstava razvilo nadmetanje koje bi zamijenilo današnje kapitalističko nadmetanje siromašnih i bogatih pojedinaca. Ta potporna funkcija gradske četvrti važna je i za svaku sljedeću prostornu razinu, regije, teritorije i globalnu razinu, gdje je potreba za rješavanjem sukoba još izraženija.

0: U četvrtoj epizodi ciklusa Arhitektura odrasta slušali ste članak pod nazivom Susjedstva kao temeljna jedinica globalnih zajedničkih dobara, društvenog teoretičara, aktivista i autora Hansa Widmera i istraživača odrasta i inženjera Francoisa Schneidera. U idućoj epizodi donosimo prijevod teksta Urbanizacija kao smrt politike, skice municipalizma po načelima odrasta, autora Arona Van Sintjena. U tekstu autor promišlja kako suvremeni procesi urbanizacije potiskuju stvarnu demokratsku politiku, te kako bi lokalna razina, gradovi i općine, mogla postati prostor obnove političkog djelovanja putem principa odrasta, zajedničkih dobara i radikalnije demokracije. Aron Van Sintjen, istraživač je publicist koji se bavi temama odrasta, političke ekologije i društvenih pokreta. Jedan je od urednika platforme i kolektiva Nejednaka zemlja, a njegov je rad usmjeren na promišljanje alternativnih ekonomskih i političkih modela izvan paradigme beskonačnog rasta. U idućoj epizodi tako otvaramo pitanje. Može li grad ponovno postati mjesto politike? Ne upravljanja, nego stvarnoga, kolektivnog odlučivanja o zajedničkim uvjetima života.
1: Stvarnost prostora između poetike i politike.
0: Spikeri Lovro Golac i Ana-Marija Štorga. Snimio Toni Bertović. Za radio preveo i prilagodio autor emisije Filip Pračić. Urednica Evelina Turković.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: has been here.
1: Punkt. Rano glasbeni punkt.
2: Dobar dan, poštovane slušateljice i slušatelji, žele vam tonski snimatelj Luciano Straga te autor i voditelj Dario Poljak. Već smo u ovoj emisiji obilježili 1.40. i 2.20. rođendana ansambala za ranu glazbu. Bili su to najprije Barokni orkestar Europske unije, a zatim 20-godišnjaci Češki kolegium 1704 i Belgijski Birok. Potom je dvije emisije još uvijek su dostupne u našoj slušaonici. Pred nama je danas i treći 20-godišnji ansambl, a riječ je o valencijskom baroknom orkestru Vespres d'Arnadi.

Ansambl Vespres d'Arnadi osnovali su 2005. čembalist Danije Spasa i oboist Pere Saragosa, a ime mu dolazi od kombinacije riječi Vespres, koja ovdje označava večernje koncerte koji su se održavali u 18. stoljeću na području današnje Valencije, kao nekakvi deserti nakon rafiniranih večera plemičkih i građanskih obitelji, a druga riječ je Arnadi, koja doista jest desert, jedan od najstarijih na području provincije Valencije, čiji su glavni sastojci bundeva, šećer i bademi. Obilježavajući 20. obljetnicu djelovanja ansambla Vespres d'Arnadi, danas ćemo slušati koncert koji je taj ansambl održao u Palači katalonske glazbe u Barceloni, predivnom zdanju Lluïsa, Domenecha i Montanera, otvorenome 1908. Program je održan 7. srpnja, na njemu se ansamblu pridružila katalonska sopranistica Serena Saenz. Već je nastupala diljem Europe u gradovima poput Berlina, Beča i Minhena. Zajedničkim snagama Serena Saenz i Vespres d'Arnadi, kojim će ravnati čembalist Danije Spasa, izvode je program posvećen baroknim opernim arijama iz pera Antonija Vivaldija, Jean-Philippe Rameaua te Georga Friedricha Händla. Upravo slušamo sinfoniju u operi Dorilla in Tempe, koju je Antonio Vivaldi predstavio u venecijanskom Teatro Sant'Angelo 1734. Riječ je o trodjelnoj talijanskoj opernoj uvertiri prve polovice 18. stoljeća iz koje se rađa i simfonija. Stavci su je Allegro, Andante i Allegro. Nakon toga sopranistica Serena Saenz otpjevaće svoju prvu ariju Sposa son disprezzata, koju je zapravo napisao Geminiano Giacomelli, ali ju je Vivaldi upotrijebio u svojem pastiću Bajazid. Pasticcio je opera u kojoj je skladatelj novi libreto prilagođavao već postojećoj glazbi, koristeći najčešće vlastita ili tuđa djela. U slučaju Bajazida Vivaldi je napisao arije za pozitivce, dok je negativcima namijenio arije drugih skladatelja.

Aria Irene, sposa son disprezzata, iz drugoga čina opere Bajazid Antonija Vivaldija, u stvari je aria Geminijanija Giacomelija, koju je Vivaldi uvrstio u svoj pasticcio. Pjevala ju je sopranistica Serena Saenz uz ansambl Vespres d'Arnadi pod ravnanjem čembalista Danija Espase. Slušamo njihov koncert održan 7. srpnja ove godine u Palači katalonske glazbe u Barceloni. Slijedi još jedna Vivaldijeva aria, Alma Opressa iz opere Vjerna nimfa, predstavljene u Teatru Filarmonico u Veroni 1732.

Alma Opressa pjevala je sopranistica Serena Saenz uz Vespres d'Arnadi, kojim je ravnao Danije Spasa. Nakon Vivaldija u njihovu društvu sada ćemo otići u svijet njegova francuskoga suvremenika Jean-Philippe Rameaua, koji je bio ne samo skladatelj, nego i teoretičar, dirigent, čembalist i violinist, te naravno pedagog, kojega možemo smatrati ocem suvremenog nauka o harmoniji. Skladao je u stilu koji se oslanja na tradiciju koju je uspostavio Jean-Baptiste Lully, a na tome tragu nastaje i glazba koju susrećemo u njegovim kazališnim djelima. Hibridni žanrovi bili su iznimno popularni u to vrijeme, a jednome takvome nazvanom Ballet Héroïque pripada i opera balet Galantne Indije. U nastavku ćemo čuti suitu koju čini 7 stavaka iz različitih dijelova. Naime, Galantne Indije čine prolog i 4 čina u kojima se odvijaju kratke slike povezane redom s Osmanlijama, Inkama, Perzijancima i Indijancima. Iz slike Inke iz Perua slušamo Air des Incas pour la Devotion du Soleil te Adoration du Soleil. I iz prve slike, Velikodušni Turčin, slušamo Air pour les Esclaves Africains, a iz treće, Cvijeće, Air pour Bourret et la Rose. Iz prologa tu su menuet 1 i 2, a iz četvrte slike, Divljaci, čućemo Air pour les Sauvages, te na kraju Tamburan 1 i 2 iz prve slike posvećene Osmanlijama.

Suitu iz opere baleta Galantne Indije Jean-Philippe Rameaua čuli smo u izvedbi ansambla Vespres d'Arnadi kojim ravnačem balist Danije Spasa. Riječ je o valencijskom ansamblu koji u ovoj godini slavi 20. obljetnicu djelovanja. Slušamo koncert koji ansambl održao u Palači katalonske glazbe 7. srpnja ove godine, a posvećen je baroknoj operi. Solistica je sopranistica Serena Sainz, koja će se ansamblu i dirigentu sada ponovno pridružiti na pozornici u izvedbi dviju Rameauvih opernih arija. Prva je Rossignol Amoureux, kojem zapravo završava opera Hippolit i Aricia, prva Rameauva opera koju je nazvao Tragédie lyrique, ukazujući tako da se doista oslanja na lilijevsku tradiciju glazbenog kazališta. Rossignol Amoureux ili Zaljubljeni slavuj vrlo je onomatopejski raspoložena arija, pa ćemo tako čuti kako Rameau flautama, ali i violinom dočarava ptičji pjev. Opera je predstavljena u Kraljevskoj glazbenoj akademiji, današnjoj Pariškoj operi 1733. Sasvim drugčija je arija O longueur d'Apollon, koje prethodi recitati Formons le plus brillant concert, a povjerena je liku imena La Folie ili Ludost u komičnoj operi Plateja. U njoj ćemo susresti ono čega nema u francuskoj operi toga doba, a riječ je o koloraturama koje su karakteristične za talijansku operu, što će ovdje zapravo otkriti svojevrsni utjecaj koji je talijanska opera mogla imati na Rameaua. Bilo je to 1745.

Dvije sasvim kontrastne arije, Jean-Philippe Rameaua, prvu iz Hipolita i Aricije, a drugu iz Plateje, otpjevala je katalonska sopranistica Serena Saenz. Uz nju svira barokni orkestar Vespres d'Arnadi, kojim ravna jedan od njegovih dvojice utemeljitelja, čembalist Danije Spasa, koji je uz obojista Perea Saragosu ansambl utemeljio prije 20 godina. U današnjem ranoglazbenom punktu, povodom te jubilarne obljetnice djelovanja ansambla, slušamo koncert koji je održan u Palači katalonske glazbe u Barceloni 7. srpnja ove godine. Program je posvećen baroknoj operi, najprije smo slušali dijela Antonija Vivaldija, a onda Jean-Philippe Rameaua. A sada je vrijeme za trećega doista velikana barokne opere, ali i oratorija prve polovice 18. stoljeća, a to je Georg Friedrich Händel. Baš iz oratorija dolazi njegova aria Tu del ciel ministro eletto. Riječ je o oratoriju Pobjeda vremena i istine, Il trionfo del tempo e del disinganno, na libreto kardinala Benedetta Pamfilija. U oratoriju autori slave ljepotu i svjetovne užitke dok ih istovremeno poriču, kontradikcija to koju je Händel njegovao tijekom čitave karijere. Aria ljepote Tu del ciel ministro eletto zaključuje taj prvi Händelov oratori koji je napisao kao 22-godišnjak. Vrlinama ispunjena poruka prožeta je prekrasnom glazbom, stvarajući kontrast između sadržaja i glazbene ekspresije, kako je to primijetio muzikolog, čembalist i dirigent John Butt.

Doista prekrasna arija Tu del ciel ministro eletto povjerena je beleci, to jest ljepoti na samome kraju prvoga oratorija Georga Friedricha Händla, Pobjeda vremena i istine, koji je nastao za njegova prvog boravka u Italiji, točnije u Rimu 1707. Pjevala ju je sopranistica Serena Saenz uz nadahnutu pratnju ansambla Vespres d'Arnadi, koji vodi čembalist Dani Espasa. I Händel je s čembala često vodio svoje izvedbe vokalno-instrumentalnih dijela, a kao koncertni majstor na praizvedbi oratorija Pobjeda vremena i istine svirao je Arcangelo Corelli. Osim što je bio briljantan violinist, koji je zaslužan ne samo za unapređenje tehnike gudačkog orkestra, prednjačio je i u razvoju specifičnog rimskog stila u solističkome koncertu kraja 17. stoljeća, Concertu Grossu. Njegovi su Concerti Grossi opus 6 tiskani postumno, a malo je tko očekivao da će baš ta instrumentalna vrsta postati iznimno popularna u Engleskoj, i to u trajanju sve do kraja 18. stoljeća. Brojni su talijanski glazbenici odlazili u London i ondje udovoljavali potrebama tržišta svireći Concerta Grossa, a s obzirom na svoje poznanstvo s rimskim majstrom Corellijem, čini se da i Händel odlučio iskoristiti tržišna gibanja i tiskati vlastiti opus 6. Je li riječ o omažu Corelliju, marketinškom triku ili njihove kombinaciji, teško je danas zaključiti, no Händel je isporučio niz vrlo muzikalnih instrumentalnih dijela. Slijedi prvi, Concerto Grosso u G-duru, opus 6, broj 1.

Koncerto grosso G-duru opus 6 broj 1 među omiljenim je koncertima iz opusa 6 Georga Friedricha Händla, a svirao ga ansambl Vespres d'Arnadi pod ravnanjem čembalista Danija Espase. S njima smo u svijetu barokne opere na pozornici doista

No, on nije poginuo bježeći iz zatvora. Naprotiv, upravo po pustinji traži svoje trupe. Pronašao ih je već Sesto, koji uručuje Cezaru zapovjednički pečat, što mu ga je povjerio Akila. Cezar obećaje da će spasiti Sestovu majku Korneliju i Kleopatru ili umrijeti. Cezar potom odlazi u Kleopatrin kamp, gdje ju pronalazi tužnu, a ona mu se obraduje, što ćemo čuti u virtuoznoj ariji Da tempeste il legno infranto. Obje arije su trodjelnog oblika Da capo, gdje se nakon prvog odsjeka pojavljuje kontrastirajući, za kojim se ponavlja prvi obogaćen improviziranim ukrasima.

Piangerò la sorte mia i da tempeste il legno infranto, vie su doista contra snearie Cleopatre, que ona pieva utrece mucino opere Julie Cesar u Egiptu Georga Friedricha Händla. Pievala ih je katalonska sopranistica Serena Saenz uz barokni orkestar Vespres d'Arnadi, koji je vodio čembalist Danije Spasa. Slušali smo njihov koncert održan u palači katalonske glazbe u Barceloni 7. srpnja ove godine. Ansambl Vespres d'Arnadi ove godine slavi 20. obljetnicu djelovanja, pa smo tim povodom i slušali ovaj koncert, koji je zabilježio katalonski radio, a čuli smo ga zahvaljujući razmjeni Euroradija. Time smo došli do kraja današnjega izdanja Ranoglazbenog punkta. S vama su bili tonski snimatelj Luciano Straga, te autor i voditelj Dario Poljak. Urednica je Zrinka Matić. Do sljedeće srijede lijep pozdrav uz dodatak s koncerta. Morganinu ariju iz prvoga čina opere Alcina Georga Friedricha Händla, Tornami Avageđar. Sopranistica Serena Saenz uz barokni orkestar Vespres d'Arnadi, koji vodi čembalist Danije Spasa. Do slušanja.

0: dramski program Hrvatskog radija. Dokumentarna radiodrama.
1: Postoji mnogo stvari u kojima nogomet doprinosi zajednici.
2: Evo ga.
1: Ne postoji pritisak kada pokušavate ostvariti snove.
3: Lopta je okrugla, meč traje 90 minuta, a sve ostalo je samo teorija.
4: Najgore je sljepilo i kada u nogometu vidite samo loptu. Nogomet je igra za gospodu koju igraju barbari.
5: Thank you. nogomet je nastavak rata drugim sredstvima.
6: Loviš ga i dobiš laka. Evo ti majmo je.
7: Rad bez pucanja i balet za mase. Iza svakog udarca po lopti mora stajati jedna misao.
8: Zato si pučka.
9: Zato što žele da pogreše, da fulam napad, da se Hrvatska obrani, da ih dekoncentrira. Koje pitanje?
8: Da li je lastavica ptica selica? Je.
7: Vještina je rezultat ljubavne veze između djeteta i lopte.
4: Nogometu sve komplicira prisutnost protivničkog tima.
10: Osoba koja kaže kako nije sve u pobjeđivanju, nikad nije pobjedila ni učila.
11: Kako?
12: Thank you.
1: pobjednik nikada ne prestaje pokušavati.
10: Za pobjedu je potrebno postići jedan gol više od protivnika.
11: Bez spremnosti na žrtvovanje, igra nema smisla.
1: Ako ne vjeruješ da možeš, onda nemaš šanse.
12: Dalje, pred praznim stadionom, sama igra nema smisla.
13: Niki, pazi, gledaj.
14: Hrvatska, više! Hrvatska,
12: ponekad je potrebno podići ruku i priznati da je protivnik bio bolji.
15: Nogomet je kao život. Moraš napasti problem, moraš svladati strah i moraš zabiti gol kad ti se ukaže prilika.
11: Život je kao nogomet, pun uzdaha i zvižduka i ne završava uvijek pobjedom u zadnjoj sekundi.
16: Život je pun uzdaha i zvižduka i ne završava uvijek pobjedom u zadnjoj sekundi. Autor Nikica Klobučar, tonmajstor Srđan Nogić, urednik Nikica Klobučar, Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija, 2019. godine.
17: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
18: U nastavku slušamo Ita i Puza zbor i orkestar Filipa Glasa, Mato Grosso, Jezero, Brana prema moru, Simfonijski orkestar iz Atlante, zbor iz Atlante i dirigent Robert Shaw.

Dobar dan, poštovani slušatelji. U današnjoj emisiji Vrijeme za jazz, 1628. po redu, predstavit ćemo dva nova diskografska izdanja. Albume New Vienna at the Musikverein 2016, pijanista Kita Jarretta i omaž saksofonista Joe Lovana. Ne samo da je ostalo puno snimljenih koncerata Kita Jarretta koji još nisu objavljeni, prema izdanjima koja se pojavljuju otkako ne nastupa niti ne snima, zaključujemo da ih je puno koji zadovoljavaju visoke estetske i tehničke kriterije koje si je postavila diskografska kuća ECM. Novi u nizu je CD New Vienna koji donosi snimku koncerta što ga je pijanist održao 9. srpnja 2016. u koncertnoj dvorani Musikverein u Beču. Radi se o još jednom divnom iskazu njegovih solo invencija u posljednjem razdoblju karijere. Naime, to je jedan od koncerata koji je održao tijekom svoje posljednje turneje, a koliko je bila uspješna vidimo iz niza albuma na kojima je dokumentirana. Kao i na mnogim drugim njegovim solo recitalima, od kojih su mnogi na albumima, i na ovom je predstavljen kao maštovit glazbenik, promišljen i osjećajan, melodičan i apstraktan. S albuma New Vienna at the Musikverein 2016 slušat ćemo 3., 5., 7. i 8. stavak dijela koje je nastalo kao spontana invencija, improvizacija, a nazvao ga je New Vienna.

Poštovani slušatelji, u prvom dijelu emisije Vrijeme za jazz slušali smo glazbu s albuma New Vienna pijanista Keitha Jarretta. U nastavku predstavit ćemo album Homage, drugi što ga je američki saksofonist Joe Lovano snimio uz trio poljskog pijanista Marcina Wasilewskog s njegovim sunarodnjacima, kontrabasistom Slavorim Mirom Kurkijevićem i bubnjarom Mihalom Miškijevićem. Da bi obojao glazbu Lovano u nekim situacijama, nenametljivo svira taragoto ili udareljke. Zapravo cijelo vrijeme kvartet svira nenametljivo, gotovo sramežljivo, ali s dubokom unutrašnjom snagom koja potiho obuzima slušatelja. Sve osim jedne, njegove su skladbe, a ta je jedna Love in the Garden legendarnog poljskog violinista Zbigniewa Seiferta. Skladbu po kojoj je CD nazvan Lovano je napisao prije 2 godine, a posvetio je Manfredu Eicheru u povodu 80. rođendana ovog producenta diskografske kuće ECM. Od prethodnog zajedničkog albuma Arctic Reef iz 2020. spomenuti je kvartet ostvario niz nastupa i još više su homogenizirali suradnju, što na novom donosi još smisleniju i organskiju interakciju. Slušat ćemo ih u izvedbama Lovanovih skladbi Golden Hour, Giving Thanks koju Lovano izvodi solo, te This Side Catwill.

Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Vrijeme za džez predstavili smo dva nova diskografska izdanja. Albume New Vienna, pijanista Keitha Jarretta i omaž saksofonista Joea Lovana. I u nastavku ugodne trenutke u treći program Hrvatskog radija žele vam tonski realizator Zvonimir Tomičić i autor i voditelj emisije Davor Hrvoj.

Dobar vam večer u ciklusu Izlog sadašnjice koji više od 25 godina prati suvremenu glazbenu scenu, poneprije na festivalskim izvedbama, ali i u nekim diskografskim izdanjima. Tako ćemo večeras preslušati autorski album mladog poljskog skladatelja i orguljaša Dariusza Przybylskog, točnije album koji donosi njegove skladbe za i uz orkestar, i to Simfonijski nacionalni orkestar Polskog radija iz Katovica. Muzika je in forma di rosa, glazba u obliku ruže, naslov je albuma, ali i prve skladbe koja nosi podnaslov Omaggio a Pasolini. Osebujnost Przybylskog nije samo u poveznicama prema filmu književnosti, nego će neki njegovu glazbu označiti nezemaljskom aurom putovanja paklom i više od toga. Tako je upravo i naslovljen komentar u knjižici CD-a iz kojeg čitamo ulomke. Dariusz Przybylski rođen je 1984. godine, piše za različite sastave, od klavira i orgulja solo do komornih djela, orkestralnih, zborskih te opernih, iskazujući u svima profinjenost u kontroli tehnike, bogatstvo izričaja i poneviše originalnu osobnost i vrlo svjesnu estetiku. Mladi solisti, mladi dirigenti te učenici srednjih škola iz Katovica u zanimljivom diskografskom ostvarenju Dariusza Przybylskog četiri skladbe od naslovne Muzika in forma di rosa, Omaggio a Pasolini za violinu i simfonijski orkestar, potom cello koncert i nakon toga koncert za harmoniku i simfonijski orkestar i na posljedku skladba Katabasis za simfonijski orkestar i 20 mladih izvođača. Przybylski, skladatelj i orguljaš, već je ostvario narudžbe za Deutsche Oper u Berlinu, Varšavsku komornu operu, Društvo Ludwig van Beethoven, Nacionalni forum glazbe u Wroclavu. Diplomirao je prije 10 godina kompoziciju u klasi Wolfganga Rima u Karlsruhe, tamo se usavršavao, a doktorirao kompoziciju i glazbenu teoriju u Varšavi na glazbenom sveučilištu Friedrich Chopin, gdje je sam podučavao od 2008. godine. U Varšavi je studirao i orgulje, koje je također usavršavao u Kelnu. Brojne međunarodne ugledne stipendije, nagrade, predavanja u New Yorku, Hamburgu, Rimu, Istanbulu, Minsku i Moskvi, gostujuća predavanja u Južnoj Koreji u jednom semestru, rezidencije u Berlinu uz vokalen ensemble Phoenix 16 i Gorzov filharmoniji. Posjetimo, Dariusz Przybylski ima 35 godina, a ovo mu je već drugi samo orkestralni autorski CD koji slušamo večeras u Izlogu sadašnjice. Radi se o snimkama s koncerata koje su objedinjene kao dio projekta Europskog centra za glazbu Krzysztof Penderecki, promocija i podrška poljskih skladatelja 21. stoljeća. I on je upravo jedan od 13 skladatelja koji su uvršteni u projekt koji nosi ovo slavno poljsko i europsko ime suvremene glazbe. Prva skladba, ujedno i naslovna, Muzika in forma di rosa, glazba u obliku ruže, nosi donekle objašnjavajući podnaslov Omaggio a Pasolini. Počastom izvanrednom talijanskom autoru, poneviše poznatom po filmskom opusu, a možda manje po poeziji i prozi, Przybylski uvodi u svijet odnosa violine i orkestra. I to prema Pasolinijevoj zbirci iz 1964. Poezija in forma di rosa. Skladateljeva je zamisao taj naslov pretočiti u glazbu i gotovo ga doslovno tretirati. Suprotno od vrlo poznatih skladbi Erika Satija, na primjer tri komada u obliku kruške, Przybylski se ne ograničava na nadrealističku ideju, nego se prema ruži odnosi kao prema konstrukciji koju stvara analogno tom kraljevskom cvijetu, računajući na sličnost, a opet jedinstvenost ružinih latica. Forma varijacija se čini u tome najprirodnijom. No skladatelj pronalazi još zanimljivije rješenje, koristeći najstariju od svih formi varijacija, a to je barokna pasakalja. Skladanje suvremene pasakalje, istovremeno nastojanje korištenja i popularne postmodernističke tehnike kreativnog dekonstruktivizma, uz svaku novu laticu ruže dobivamo tako vrlo nekonvencionalno djelo, intrigantno slušateljstvu, vrlo provokativno.
Senzualnost kao osnovni tijek asocijacije na mirisne ruže nosi violina solo u jezgri tijela, ističući se karakterističnim motivima koji se tijekom skladbe ponavljaju različitim obličjima i tako predstavljaju najjasniji element tijela. Komentar u knjižici CD-a čak ulazi u rizik, da tako kažemo, da bi usporedio strukturu ovog jedinstvenog dijela sa slikom. Slikom koja nam ružu prikazuje kubistički, a svaka varijacija donosi posebnu laticu, da bismo na posljedku shvatili da je riječ o cvijetu. I evo imamo ružu opisivanu tisućama pjesama, sada u zvuku, sada glazba. Poslušajmo skladbu Musica in forma di rosa, omađa Pasolini iz 2015. godine, poljskog skladatelja Dariusa Pszczybylskog. Violinu svira Patricija Piekutowska, Poljski nacionalni radijski simfonijski orkestar iz Katovica i dirigent Pavel Kotla. Slušamo snimku praizvedbe.

Slušali smo skladbu Muzika in forma di rosa s podnaslovom Omaggio a Pasolini, suvremenog mladog poljskog skladatelja Dariusza Przybylskog, kojem smo posvetili današnje izdanje Izloga sadašnjice, uz diskografsko izdanje njegovih orkestralnih dijela, što je već drugi CD takvog tipa, dakle on ima nekoliko autorskih CD-ova, ovo je drugi CD samo sa orkestralnim dijelima. Muzika in forma di rosa za violinu i orkestar iz 2015. godine. Slušali smo sa snimkom praizvedbe koju su ostvarili Patricija Pjekutovska, violina, te Poljski nacionalni radijski simfonijski orkestar iz Katovica, dirigentsko vodstvo Pavel Kotla. Nastavljamo slušati autorski CD orkestralnih ostvarenja Dariusza Przybylskog uz njegov čelo koncert iz 2013. godine. Jedina je to skladba na ovom nosaču zvuka koja pripada takozvanoj autonomnoj glazbi, dakle ne postoji programska uputnica, ilustrativni motiv ili bilo kakav literarni naslov. Zanimljivo je analizirati dva koncertantna dijela na ovom CD-u, ovaj za violončelo i onaj idući za harmoniku i orkestar, jer su vrlo različiti. Koncert za violončelo i orkestar refleksivniji je, ozbiljnijeg je karaktera, angažiran, uvlači slušatelja u kompleksnost polifonije, a donosi i poneke istočnjačke motive. Općenito uzevši, čelo koncert nema tišina. Solistička dionica iziskuje veliku virtuoznost, bogata je i raznovrsna složenih intervalskih i ritmičkih obrazaca, razapeta između dva stila sviranja, oštrog, grubog, rekli bismo, s jedne strane, i lirskog, melodijskog s druge strane. A to su dvije strane samog glazbala. Ovdje su suprotstavljene kao u nekoj svađi koja je zapodjenuta, kao nekom izazivanju međusobnom. Oštri kontrasti i nepopustljiva fluktuacija raspoloženja, čak štoviše dijalog, uključuje i iznenadne promjene registara i načina oblikovanja zvuka, kao i različite poteze gudalom. Skladatelj je o dionici violončela ovako zapisao: "Kad sam to skladao, razmišljao sam o cijelom nasljeđu koje ovaj instrument ima, od Bachovih svita, kroz savršenstvo Haydnovih i Šostakovićevih koncerata, sve do Lachenmanovog totalnog violončela. I to se baš sve čuje, puni raspon svih izraženih mogućnosti instrumenta. Uz to i glazbala iz orkestra ulaze u nove dijaloge s čelom, kao da ih on ohrabruje. Drugi gudači, impresivni limeni puhači i na posljedku nestašne udaraljke koje jedva čekaju provokaciju. Orkestralni dio koncerta ponajviše je koncentriran na efekte tonskih boja i dinamike, što stvara treperavu instrumentalnu mrežu. Smireni razvoj melodije koncertantnog instrumenta napadnut je mjestimice ispadima tutti nastupa uz perkusivne akcente vrlo naglo da se čak i violončelo iznenadi." Skladatelj kaže ovako: "Htio sam pokazati violončelo u različitim bojama i emotivnim stanjima i zato je njegova dionica iscjepkana brojnim ispadima orkestra koji simboliziraju emocionalni slom. Dugi solo na kraju dijela koji zaključuje moćni udraljkaški udar pridonosi eshatološkom ukusu dijela." Poslušajmo sada dojmljivo koncertantno djelo Dariusza Przybylskog, njegov koncert za violončelo iz 2013. godine. Solističku dionicu svira mlada čelistica Magdalena Bojanović uz Poljski nacionalni radijski simfonijski orkestar iz Katovica, dirigentsko vodstvo Michal Klausa.

Slušali smo čelo koncert poljskog bandog skladatelja Dariusza Przybylskog. Djelo je napisao 2013. godine kada je imao 29 godina. Sada ima 35. Rođen je 1984. Jedan je od prominentnih skladatelja mladog poljskog naraštaja. Uz zanimljiv i raznovrstan opus ovaj skladatelj i orguljaš iz klase Wolfganga Rima ima nekoliko objavljenih nosača zvuka. Večeras slušamo njegovu orkestralnu glazbu i to sa već drugog takvog CD-a. Prvo smo čuli čelo koncert koji je svirala solistica Magdalena Bojanović uz Poljski nacionalni radijski simfonijski orkestar iz Katovice pod dirigentskim vodstvom Michala Klause. Michal Klause dirigirat će i drugim solističkim koncertom uvrštenim na ovaj CD, koncertom za harmoniku i orkestar koji nosi opsežan naslov. Zapravo je to citat iz njemačkog prijevoda Odiseje. Otprilike bismo preveli kao uz pratnju brodova jedreći tmurnim morem do luka stranih obala. Skladbu je Przybylski napisao za vrijeme poslijediplomskih studija u Karlsruhe u klasi Wolfganga Rima koju smo već spominjali, a u to vrijeme primijetio na jednom od mostova u Frankfurtu natpis na drevnom grčkom jeziku koji se odnosi upravo na ovaj Homerov stih. I ta je fraza postala nadahnuće za promišljanje morskih plovidbi i na posljedku dovela do ostvarenja koncerta za harmoniku uz ozvučenje i simfonijski orkestar. Naslov je uzet u njemačkom prijevodu da bi naglasio poveznicu s mjestom gdje je djelo nastalo, ali i s poštovanjem i zahvalnošću prema domaćinima njegova usavršavanja. Specifični idiom tekuće skladbe može se uspoređivati s različitim stanjima mora i iskustvima plovidbe na otvorenom moru. Također, idiom se može povezati i s hirovima morskog krajobraza i dinamikom ljudskog unutarnjeg života i, rekli bismo, pljuskovima i tokovima koji su u srži vrlo bliski dinamičkom kontinuumu same glazbe. Upravo tako, slušatelj ne treba spontano povezivati djelo s ikakvom programnošću, iako ilustrativni elementi ovog koncerta izgrađuju jedinstvenu naraciju. Nema sumnje, naracija je ovdje emocija više nego li svojstvo. Može se promatrati ovaj koncert i bez njegove programnosti, prateći fluentnost i čudljivost zvučne aure. Izuzetno je predstavljena osjetljivim, razdražljivim zvučnim tkivom i klimavim ritmom dijaloga solističke harmonike i proširenog ansambla. I kako je rekao skladatelj, solo instrument mora ploviti orkestralnim morem. Poslušajmo sada koncert za harmoniku Dariusza Przybylskog. Harmoniku svira Maciej Frankiewicz uz Poljski nacionalni radijski simfonijski orkestar iz Katovice. Dirigira Michal Klausa.

Slušali smo koncert za harmoniku mladog poljskog skladatelja Dariusza Przybylskog, djelo nastalo i proizvedeno 2011. godine, kada je Przybylski bio na usavršavanju u klasi Wolfganga Rima na Visokom glazbenom učilištu u Karlsruheu. Tada je imao 25 godina, prije skoro 10 godina. A ovaj CD je objavljen 2016. godine u suradnji s Poljskim radijem i Europskim centrom glazbe Krzysztof Penderecki. Rekli smo već, ime je to koje označava glazbu našeg vremena, i to ne samo poljsku. Skladatelj, dirigent i pedagog je preminuo 29. ožujka ove godine u vrijeme pandemije. Izvedbu koncerta za harmoniku i orkestar, koji nosi naslov prema njemačkom prijevodu citata iz Homerove Odiseje, ostvario je Maciej Frankiewicz uz Poljski nacionalni radijski simfonijski orkestar pod ravnjem Michala Klause. I posljednja skladba na tom autorskom CD-u pisana je za simfonijski orkestar i 20 mladih interpreta. To je najranije djelo nastalo prije točno 10 godina. Katabasis preuzima naslov iz topusa koji određuje teme putovanja od Gilgameša do Ariosta, putovanja uz losutno podzemlje. Ovim naslovom Przybylski nedvojbeno otvara svoja dva cilja. Prvo, suočavanje s tradicijom i isticanje poveznica s njom. Te naravno i drugo, osvježavanje tradicije u suvremenim akcentima i označavanje prisutnosti u tako drevnoj i već obrađenoj temi. I oba cilja je dosegao. Od početka dijela dva su karakteristična motiva, vrlo prikladna temi i nevjerojatno sugestivna. Motiv silaska i tremora. Atmosfera je upozoravajuća, čuje se zavijanje, a u dosegu dubine postoji trenutak stabilizacije zvuka koji je uznemiren tek ispadima glasova koji se pitaju pa što će biti. Narativni je stil u kojem se može rekonstruirati tijek cijele kompozicije koja prati sudbinu nepoznatog protagonista Katabasisa, odnosno Katabaze, no za to ne postoji razlog jer ova skladba nije programno djelo, nego pokušaj suočavanja s neobičajenom, vrlo profinjenom temom u idiomu zvuka, a ne književnosti. Naslov je tek alat da bi se odredila atmosfera, a ne opisivao neki zaplet ili kvazi semantička narracija. Izvedbu djela ostvaruje simfonijski orkestar i 20 mladih glazbenika koji sviraju na posebno napravljenim perkusivnim instrumentima, geofonima, rain stickovima, različitim čegrteljkama, čašama ili malim komadima drva. Upravo su uz glazbenog stajališta ti mladi glazbenici protagonisti djela i oni upravo silaze u to neko podzemlje akumuliranih artističkih problema da bi se suočili s nekim do sada nepoznatim instrumentima. Oni su protagonisti jer se simfonijski orkestar u dijelu zapravo uzima kao komorni ansambl i ne postoje neke masivne zvučne ploke, nego je veliki ansambl tek suptilna boja u pozadini na kojoj se blokovi silaska u tutima sugeriraju da je to sve u što smo ušli svijet mita, i zato izniču iz njega melodijski upitni motivi. A što dalje? Neprestana napetost drži slušatelja u dinamičkom bogatstvu koje se otvara vrlo vješto ostvarenom psihološkom strategijom izričaja, ponajprije atomiziranih motiva i filigranske instrumentacije. Przybylski je skladatelj koji je razvio vlastiti, izvorni i izuzetno privlačni stil, i to zapravo vrlo rano. Treba ipak spomenuti da je briljantnom tehnikom, ali i nedvojbenim emocionalizmom djela uvijek držao pod nadzorom intelekt. I zato su svi efekti podređeni instrumentaciji dijela, koja zadivljuje bogatstvom tekstualnih ideja i rješenja. Ono u čemu je poseban jest da njegove zamisli uvijek proizlaze iz općeg koncepta forme i njezinih superiornih zahtjeva. Zadivljujuće kako je vješt i profinjen u tkanju orkestralne pozadine, a konstrukcije koje nisu premasivne naginju statičnosti ili s druge strane eteričnosti, dok se akcenti rasprskavaju po tom platnu, a konsekutivno pribrajanje zvukova uvijek zvuči fantastično, nekonvencionalno i šaroliko. Poslušajmo sada skladbu Katabasis za simfonijski orkestar i 20 mladih glazbenika iz 2010. godine. Skladatelj je Dariusz Przybylski, autorski album Muzika Informat i Roza. Posljednju skladbu s albuma izvode učenici srednjih škola iz Katovica uz Poljski nacionalni simfonijski radijski orkestar iz toga grada. Dirigent je Šimon Bivalec.

Darijoš Pšibilski, poljski skladatelj i orguljaš, rođen 1984. godine, u fokusu večerašnjeg izloga sadašnjice. Najprije smo slušali njegov autorski album orkestralnih skladbi, upravo oslušana posljednja četvrta skladba za simfonijski orkestar i 20 mladih izvođača iz 2010. najstarija na ovom CD-u s naslovom Katabasis. Prije toga zapravo je redoslijed na CD-u obrnut od kronološkog, pa je tako i naslovna skladba prva na CD-u, Muzika in forma di rosa, omađo a Pasolini, nastala 2015. godine za violinu i simfonijski orkestar. Potom smo čuli koncert za violončelo iz 2013. i nakon toga koncert za harmoniku i simfonijski orkestar iz 2011. godine, koji je nastao za vrijeme usavršavanja Darijuša Pšibilskog u klasi Wolfganga Rima u Njemačkoj. I zato je on upravo na njemačkom uzeo jedan ulomak stiha, dakle na njemačkom prijevodu, iz Homerove Odiseje. Slušali smo izvedbe uz Poljski nacionalni radijski simfonijski orkestar iz Katovica, posljednja skladba pod dirigentskim vodstvom Šimona Bivaleca. Prije toga dirigenti su bili Pavel Kotla i Mihal Klauza, a solisti violinistica Patricija Pjekutovska, violončelistica Magdalena Bojanović i harmonikaš Macije Frankević. I kao što smo čuli, u ovoj osobnoj skladbi, upravo oslušanoj Katabasis, sudjelovali su i učenici srednjih škola iz Katovica. Ostaćemo uz glazbu ovog zanimljivog skladatelja o kojem smo čitali programsku knjižicu CD-a koju potpisuje Krzysztof Lipka. Još jedan njegov autorski CD od nekoliko već koliko je objavljeno, a on ima tek 35 godina, donosi i njegovu komornu glazbu, njegovu vokalnu liriku i dijela za glasovir. Slušat ćemo sada upravo dijela za glasovir. Ići ćemo kronološkim redom. Najprije In Shadow of Emily D., dakle U sjeni Emily D. iz 2009. godine za glasovir, nadahnuto poezijom Emily Dickinson. Slušamo interpretacije koje ostvaruje pijanist Daniel Brilevski.

U sjeni Emily Dickinson, u In Shadow of Emily D, naslov iz 2009. godine skladatelja Dariusza Przybylskog, sa jednog ranijeg nosača zvuka, njegovih komornih skladbi, točnije skladbi za glasovir, ali i glas i glasovir. Mi ćemo ostati uz glasovir, sam glasovir i poemu za glasovir koja je nadahnuta poezijom Češlava Miloša i koja je nagrađena prvom nagradom Međunarodnog natjecanja za kompoziciju u Beču 2005. godine, Orfej i Euridika. Evo, vidimo da upravo intenzivna povezanost sa drugim umjetnostima, poglavito književnošću, u opusu Dariusza Przybylskog. Slušamo ponovno pijanista Daniela Priglevskog.

Orfej i Euridika, poeme za glasovir, nadahnuta poezijom Česlava Miloša, djelo iz 2005. godine skladatelja Darjuša Pšibilskog, koji je u fokusu danas našeg izloga sadašnjice, i još jedna skladba za glasovir i krotale ad libitum. Pi, klavirski komad broj 1, nastao je 2013. godine. Pi kao grčko slovo pi, odnosno oznaka za broj pi. Još jedna skladba večeras Darjuša Pšibilskog.

Daniel Priglevski u ovom posljednjem odlomku izloga sadašnjice muzicirao je skladbe Darijuša Pšibilskog sa još jednog nosača zvuka ovoga puta. To su komorna djela, pjesme, dakle za glas i glasovir, i djela za klavir. Pjesme nismo slušali, tu su šest pjesama na poeziju Haline Posvjetovske za sopran i glasovir, i iz 2011. godine devet pjesama Hermana Broha za bariton i glasovir, također nagrađeno djelo na jednom međunarodnom natjecanju za kompoziciju. No međutim, mi smo slušali djela isključivo za klavir. Slušali smo Pi, klavirštik broj 1 za glasovir i krotale ad libitum. Prije toga Orfej i Euridika, poemu za klavir, i na početku ovog svojevrsnog klavirskog dodatka U sjeni Emily Dickinson in Shadow of Emily D iz 2009. godine svirao Daniel Brilevski, a prije toga slušali smo u cijelosti autorski album sa orkestralnim skladbama Darijuša Pšibilskog, ponavljam, rođenog 1984. godine. Najprije muzika in forma di rosa, Omaggio Pasolini za violinu i simfonijski orkestar, potom cello koncert, potom koncert za harmoniku i simfonijski orkestar, i naposljetku djelo za simfonijski orkestar i 20 mladih izvođača Katabasis. Glazbu je odabrala, pripremila i emisiju snimila urednica ciklusa Iva Lovrec-Štefanović.

0: Radio Atelje.
1: Reasons I want to look good for myself. For myself.
0: Dora Golub.
1: Excellence and perfection.
0: Klasa iznad.
2: Zašto na ovom svijetu postoje djevojčice koje imaju sve, sve?
0: U četvrtak od 18.
2: I druge djevojčice koje nemaju ništa, ništa.
0: Na trećem programu Hrvatskog radija.
3: Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije na festivalu Zagreb Klasik u petak 26. lipnja u 21 sat. Pod vodstvom dirigentice Barbare Dragan uz vrhunske soliste, karizmatičnu violinisticu Liju Petrovu te solisticu i prvaka opere Hajnka u Zagrebu Josipu Lončar i Ljubomira Puškarića, doživite glazbu prožetu strašću i mistikom iz opusa Johana Strausa, Puccinija, Mozarta, Sarasatea, Saint-Saensa, De Falle, Masnea, Wagnera i Ravela. Pridružite nam se na najljepšoj zagrebačkoj pozornici na Otvorenom, na Trgu kralja Tomislava, ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Simfonijski orkestar HRT-a na festivalu Zagreb Klasik.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: Jen Morris, englesko-veloška povjesničarka, autorica putopisa te autobiografske i fikcionalne proze. Rođena je 1926. godine kao James Morris. Isprva se afirmirala kao novinarka i reporterka za ugledne listove kao što su The Times i The Guardian, a u drugom dijelu života, nakon medicinskih zahvata za promjenu spola, posvetila se autorskom radu. Uz njezine autobiografske zapise, među kojima se ističe knjiga Enigma iz 1974. važni su njezini portreti gradova, od Trsta, Venecije i Istanbula do Kyota, Sidnija i Hong Konga. U današnjem kratkom podsjećanju na karijeru te svjetske putnice čitamo autoričin zapis o njezinu sudjelovanju u ekspediciji na Mount Everest 1953. godine, izvorno objavljen u knjizi Enigma. Bila je jedina novinarka koja je pratila to prvo službeno potvrđeno osvajanje vrha Himalaje, najviše planine na zemlji. U drugom dijelu emisije donosimo zapis pjesnikinje, kritičarke i profesorice engleskog na sveučilištu Harvard, Stephanie Bird, posvećen dijelu Enigma i putopisnim tekstovima Jen Morris. Tekstovi su u prijevodu Maje Proface. Za početak, tekst same Jen Morris o tome kako je prenijela vijest s padina Everesta. Čovjek je napokon osvojio njegov najviši vrh.
1: Profesionalni život počela sam osvajačkim podvigom. 29. svibnja 1953. na Mount Everest, Chomolungmu, najvišu svjetsku planinu, prvi se put popela ekspedicija Sir Johna Hunta. U njoj su bila dvojica Novozelanđana i poznati planinar, pripadnik Šerpa, južno-tibetskog naroda iz predplaninskog područja Everesta, te njihov tim nosača za velike visine. Kao jedina reporterka za list The Times pošla sam s ekspedicijom, a iskustvo mi je donijelo veliku udarnu vijest, kako smo to nazivali tih dana. Uspon je bio zadnji takav uspjeh Britanskog carstva i što je bilo u tom trenutku još važnije, moje izvještaj je objavljen u Londonu 2. lipnja 1953. u samo jutro krunidbe kraljice Elizabete II. Na početku, kao što se tada rado mislilo, novog elizabetanskog doba. Poslije podne, 30. svibnja, s Huntom i većinom penjača, na visini od 22.000 stopa, čekala sam povratak Novozelanđanina Edmunda Hillarya i Šerpe Tenzinga Norgea s njihova pokušaja osvajanja vrha. Još nismo znali jesu li tamo stigli. Evo ih! Potrčala sam na ulaz šatora, a ondje, pojavljujući se iz malene jaruge, udaljene ne više od 500 jardi, u odjeći otpornoj na vjetar, bile su četiri izmučene figure. Potrčali smo iz kampa u spadinu, a čizme su nam tonule i klizile u mekom snijegu. Trčali smo divlje se kližući po snijegu, a za nama su trčali šerpe koji su uzbuđeno iskočili iz svojih šatora. Mehanički su gazili prema dolje, a mi smo trčali uzbrdo, drhteći u iščekivanju. Uskoro sam uhvatila pogled Georgea Lowa, koji je vodio grupu nizbrdo. Hodajući, podignuo je ruku i mahnuo. Držao je palac gore. Everest je osvojen. Hillary je umorno zamahnuo svojom sjekirom za led, triumfirajući. Odjednom, Tenzing se poskliznuo po strance, podignuo se i nasmijao sjajnim bijelim osmijehom. Bili su s nama, vratili su se s vrha. Ljudi su mahali i grlili ih, smijali se, plakali, fotografirali, ponovno se smijali, ponovno plakali, dok se uzbuđena buka nije stišala i pokrenula šerpe koji su nas pratili uzbrdo, unaprijed se smijući. Kako im se je Tenzing približio, jedan po jedan prilazili su mu i čestitali. On je to primio poput skromnog princa. Neki bi se naklonili, kao u molitvi. Neki bi se lagano i delikatno rukovali, jedva ga dotičući prstima. Jedan veteran s crnom pletenicom koja je lebdjela iza njega duboko se naklonio kako bi čelom dotaknuo Tenzingovu ruku. Premjestili smo se u veliki šator u obliku kupole i sjeli oko grupe s vrha dobacujući im pitanja, još uvijek smijući se i nevjerujući da nam govore istinu. Everest je osvojen, a ova dvojica muškaraca koja su sjedila pred nama na starim kutijama stajali su na njegovu vrhu, najvišem mjestu na zemlji, i nitko osim nas to nije znao. Dan je još uvijek bio blistavo svijetao, snijeg tako bijel, nebo tako plavo, zrak je još uvijek vibrirao uzbuđenjem, a vijest, koliko god smo je očekivali, ipak je bila predivno iznenađenje. Na tom mjestu zacijelo još titraju tragovi našeg šoka, toliko je bio moćan i pun veličanstvenog zadovoljstva. Međunarodno natjecanje za objavu vijesti bilo je veliko, tako da sam još iste večeri odjurila dolje i poslala svoj prvi izvještaj o usponu u London. Kad sam dva dana poslije krenula s Everesta sa svojim pomagačima šerpama, još nisam znala za uspjeh svoje izvanredne vijesti, nisam znala je li presrela ukradena priča nekog tko je imao manje skrupula od mene. Bio je 1. lipnja. Večernji je zrak bio prohladan i mirisan. Oko nas su ponovno bili borovi, bujno raslinje, a u ušima nam je odzvanjao zvuk nabujale rijeke Dud Kosi. Na zapadnoj obali rijeke bio je zaselak šerpi koji se zvao Penkar. Ondje, kako je bio sumrak, zaustavili smo se da bi prenoćili. Sona mi je postavio moj šator na maloj pravokutnoj čistini među kućama, a ja sam podignula antenu svog radijskog prijamnika. Šerpe su, kao i obično, smjelo umarširali u okolne kuće i utvrdili se među slamom, vatrom i krumpirima u gornjim sobama. Uskoro se je počeo osjećati miris pečenja i čaja. Dok sam sjedila meditirajući ispred šatora u društvu nekoliko ravnodušnih klinaca, pojavio se Sonam s velikim tanjurom piletine, šalicom čanga, alkoholne kaše, čajem, čokoladom i čapatijem. Koliko je daleko dospjela moja vijest, pitala sam se dok sam jela. Je li već bila na putu prema Engleskoj ili se još mučila u podnožju Himalaje? Hoće li sutra 2. lipnja biti i dan krunidbe i dan osvajanja Everesta? Ili će vijest o usponu stići u London kasnije kao divna zadnja zvonjava opatije? Nije se moglo znati. Bila sam u vakuumu. Piletina je bila tvrda, klinci su me nervirali. Otišla sam u krevet. No, jutro je sve obasjalo, ljeno poput sunca koje se uvlačilo u moju vreću za spavanje, posegnula sam zamotana poput mumije prema gumbu radijskog prijamnika. Trenutak mumljanja, pucketanja i pištanja i tada engleski glas. Everest je osvojen, rekao je. Kraljici Elizabeti prenijeli su tu vijest na večer njezine krunidbe. Mnoštvo koje je čekalo na mokrim londonskim ulicama klicalo je i plesalo na vijest o našem uspjehu. Nakon 30 godina nastojanja u rasponu jedne generacije, vrh zemlje bio je dosegnut i jedna od najvećih avantura završena. Ova vijest o krunidbi Everesta, rekao je dobri čovjek u Londonu, prenesena je kao autorska vijest The Timesa. Skočila sam iz kreveta razbacavši posteljinu uokolo, rastvorila ulaz u šator i skočila van u prljavoj košulji, potrganim čizmama i poderanim hlačama. Imala sam gustu bradu, lice mi je bilo ispucano od sunca i hladnoće, glas mi je bio promukao. No, povikala sam šerpama čije su se mutne oči počele pojavljivati na susjednim prozorima. Čomolungma završena! Everest obavljen! Sve okej! Okay. Okej, sahibe, povikali su šerpe, sada doručak. Često se sugeriralo da je The Times odgađao objavu vijesti o usponu da bi se ona poklopila s krunidbom. Kakva patka! Na Everestu nismo imali radija dalekog dometa. Gotovo sam se ubila, kližući niz planinu da bih prenijela vijest kući na vrijeme. Kako bih zaštitila svoju udarnu vijest, kodirala sam poruku. Smislila sam kod samo za konačnu objavu uspjeha, a poruka je ovako glasila. Loši snježni uvjeti, jednako vrh osvojen, napuštena isturena baza, jednako Hillary, čeka se poboljšanje, jednako Tenzing, sve u redu, jednako nitko nije ozlijeđen. Moja je vijest do novina stigla sigurno, premda nije objavljena na naslovnici jer je to bilo 13 godina prije nego što su se vijesti počele objavljivati na naslovnici The Timesa. U to su se vrijeme priče objavljivale anonimno, pa zato ni moja nije imala autora, a to je bilo 3 godine prije nego što sam mogla objaviti knjigu o pothvatu Krunidba Everesta. Kada smo se vratili iz Nepala u London, pozvani smo na svečanu večeru u Lancaster House, vladino službeno mjesto za ugošćivanje. Našla sam se sjedeći pokraj majordoma, krasnog starijeg dvoranina sa šarmom stare škole, a nasuprot meni sjedio je Tenzing Norgay, prvi put u životu daleko od Azije. Tijekom jela stari mi se gospodin napola okrenuo i rekao da je klaret zadnje od vrlo dobrih starih vina iz podruma Lancaster House-a, možda zadnji takav u svijetu. Nadao se da mi se sviđa. Bila sam impresionirana. Pogledala sam preko stola Tenzinga koji je također sigurno bio oduševljen. Vjerojatno prije nije okusio vino, zračio je ponosom i zadovoljstvom zbog prigode, izvanrednog stila i egzotike. Lakeji su punili i iznova punili njegovu čašu s poštovanjem. Tada se moj susjed još jedanput okrenuo prema meni. O, gospodine Morris, rekao je srebrnom edvardijanskom dikcijom, kako je dobro vidjeti da gospodin Tenzing zna prepoznati pristojan klaret kada ga ima.

Bio je to zapis Jane Morris iz autobiografske knjige Enigma, posvećen sudjelovanju u ekspediciji na Mount Everest, koje je obilježilo novinarsko-reportersku fazu njezina rada. Slijedi tekst pjesnikinje, kritičarke i književne urednice Stephanie Burt o Jane Morris pod naslovom Enigma, enigme. Prije no što su glumac Elliot Page, model Janet Mock, parlamentarka Denica Rome i TV zvijezda Nicole Maines bile rođene, prije no što su Against Me, Anoni i Cave Town otpjevali notu, prije She's Not There, Jenny Boylan, rodnog odmetnika Kate Bornstein i određenog člana Eddie Izzard, 20 godina prije pojave riječi cisrodnost, anglo-velška putopiskinja i veteranka Jane Morris objavila je kratku lijepu knjigu pod nazivom Enigma. Morris je već bila slavna kao prva novinarka na Mount Everestu, kao članica ekspedicije Edmunda Hillarya. Objavit će još tucet knjiga i brdo eseja, neke u The Paris Review, prije smrti 2020. No Enigma ostaje njezino najpoznatije djelo. Njezina knjiga nisu prvi moderni transmemoari, no možda prvi s književnim ambicijama. Enigma je pomogla uspostaviti jednu vrstu razmišljanja o tome što znači biti trans. Oni su rani primjer narativa o pogrešnom tijelu. Fraza se pojavljuje na prvoj stranici, pripovijest u kojoj je prva transrodna osoba oduvijek znala da je žena, iako bi joj se rođenjem dodijelio muški rod, ili muškarac, ako joj je dodijeljen ženski. Oni su i vrsta sada zastarjelog narativa prema kojem genitalna operacija i samo genitalna operacija potvrđuje trans ženu kao stvarno i jedino pravu ženu. Morisina operacija u Maroku, za kojom je tako čeznula, bila je vrhunac njezina života. U predgovoru izdanja iz 2001. knjigu je nazvala djelom o jednom periodu. Između onog što ju je vodilo k operaciji, priče o pogrešnom tijelu i povremene nostalgije za carstvom, Morisini memoari sada se mogu činiti zastarjelima jer ne nude pomoć za suvremene probleme, ili pak nude, i to ne zbog svog raskošnog stila. Enigma ostaje sućutnim vodičem ne toliko u suvremenim transrodnim borbama, koliko zbog radosti bivanja trans osobom. Kao dijete u Somersetu i Oxfordu, Morisova je sebe doživljavala kao djevojčicu u tijelu dječaka. To je znanje čuvala kao tajnu kroz mušku društvenost internata, u vojsci u posljeratnoj 9. Kopljaničkoj, na ekspediciji na Everest i u profesionalnom životu vanjskog dopisnika sredinom stoljeća, u trku od vrha svijeta ka turističkoj privučenosti mjestom ili do ratnog područja. Fleksibilnost i autoironiju apsorbirala sam s oksfordskom kulturom, koja je tako reći kultura tradicionalne Engleske, piše Morris. Takav svjetonazor sačuvao joj je mentalno zdravlje, prema vlastitom priznanju, a situacijska homoseksualnost i muško drugarstvo tijekom tinejdžerskih i 20. godina nisu je ni prestrašili niti promijenili. U vojsci su me tretirali blago, sjećala se, i daleko od toga da su od mene napravili muškarca, samo su produbili u mom srcu osjećaj ženstvenosti. Bila je na neki način već vanjska dopisnica smještena u potpuno muški svijet odraslih. Morris kaže da je žalila za muškom ljubavlju, iako ne u seksualnom smislu. Poricala je da su njezini osjećaji bili, njezinim riječima, homoseksualni. Umjesto toga, Enigma inzistira na difuznijoj senzualnosti koju Morisova pronalazi u otmjenim, brzim automobilima, u Veneciji, u milovanjima voljenog ili voljene, neovisno o spolu, u ostalim taktilnim, olfaktornim, neposrednim zadovoljstvima, među kojima je možda bio i njezin prozni stil. Njezino shvaćanje muškog, britanskog etosa ističe borbeni duh, dijeljenje posvećenosti zajedničkim javnim ciljevima, poput državničkog umijeća ili alpinizma. Žene se, suprotno tome, bave stvarnošću poput podizanja djece, slikanja i pišu pisma kući. Njezin osjećaj za timski napor kao mušku karakteristiku, a za individualnost kao žensku, govori o tadašnjim društvenim slojevima. Bila sam dijete carskih vremena, priznaje osuđujući tu groznu sramotu, Suez. Već je napustila posao inozemne dopisnice i umjesto toga postala književnica slobodnjakinja prije izlaska iz ormara,
no nastavila je putovati zbog zadovoljstva i mnogobrojnih novinarskih zadataka. Arapski svijet dobro prolazi u njezinim kratkim izvještajima. U srcu muslimanskog Kaira žene na položaju prirodnije su prihvaćene nego što bi bile u Guardianu, da ne govorimo u londonskom The Timesu. Meksikanci, južni Azijci i stanovnici Fidžija s druge su strane bezazleni ljudi. To je smatrala komplimentom. Prihvatili su njezin rod, no takvo stanje svijesti ondje nije potrajalo. Zadnja polovica memoara bilježi Morisino putovanje od novinarke, svjetske putnice, do velškog roditelja i muža, te rastuće nesreće zbog vlastitog tijela i svojeg mjesta u svijetu, dok joj nije, najprije hormonima, pa promjenom društvenog statusa i onda operacijom, bilo omogućeno da živi kao osoba koja zapravo jest. Ugledni doktori Ujedinjenog kraljevstva, da bi obavili Morisinu operaciju, zahtijevali su da se najprije razvede od supruge. Umjesto toga izabrala je kirurga u Maroku. Morisin posjet Casablanci doista je bio poput posjeta čarobnjaku i učinio ju je nevjerojatno sretnom, kakvom je, sudeći prema njezinoj prozi, i ostala. Jen i Elizabeth na ovaj ili onaj način ostale su zajedno 70 godina. Ne postoji jedna transpripovijest. Morisini memoari ostaju samo jedna od mnogih. To je fina lekcija samo o njezinu životu, no dvojbena kada bi se radilo o znanju o životima svih transrodnih osoba. Mnogi od nas ne trebaju operaciju, mnogi od nas je trebaju, ali je ne dobivaju. Mnogi od nas žele je uistinu snažno, no ne doživljavaju je kao vrhunac nečega. Hormoni, društvena tranzicija i vanjski izgled mogu biti važniji. Tek u Casablanci, nakon operacije, Mori se prvi put fokusirala na druge osobe poput nje same. Prvi put pročitala sam Enigmu oko 1991. Pamtim je kao priznanje. Književna autorica, jedna koja je, kako smo tada govorili, imala operaciju promjene spola, osjećala se poput mene. Dosta kasnije, kad sam počela hormonsku terapiju, i ja sam uživala u blagodatima sunca na puno izravniji fizički način. Život i svijet su izgledali drugačiji. Danas nije teško sresti druge trans osobe na internetu, čak uživo, ako imate sreće da živite recimo u Wellingtonu na Novom Zelandu. U ono vrijeme ja sam to mogla samo preko knjiga. Susretala sam mlade gej muškarce, zaljubljivala se u karizmatične lezbike i osjećala kao uljez na fantastičnim zabavama koje bi pripremale sjajne drag queens. Pokušala sam, bezuspješno, vidjeti se u samosvjesnim, rodno-fluidnim rock zvijezdama, no nikad nisam srela nikoga tko bi priznao da se osjeća kao ja. Teško da je Morisova mogla predvidjeti da će nas biti toliko mnogo. Vjerovala je da je najmanje 600 osoba u Sjedinjenim Državama, možda još 150 u Britaniji, koje su imale operaciju koja bi potvrdila njihov rodni identitet. Nije rekla ništa o tome koliko bi je ljudi možda željelo. Preduhitrila je desetljećima suvremenu galaksiju transliterature za transrodne čitatelje. Dio tih knjiga objavljuju queer ili trans izdavačke kuće. Knjige poput Nevada, Imogen Bini ili Biti Emilija, Rachel Gold, ili Maleni djelići lubanje, Rose Kaveni, ili antologiju Želimo sve. Nitko ne zna koliko ima trans osoba, ovisi kako nas brojite, no u pravnoj studiji sveučilišta u Kaliforniji, u Los Angelesu, procjenjuje se da nas je više od milijun samo u Sjedinjenim Državama. Ono što je veći problem, Morisi iz 1974. godine postavlja se među prave transseksualce, nasuprot jadnim interseksualnim brodolomcima, pogrešno usmjerenim homoseksualcima, transvestitima, psihotičnim egzibicionistima. Inzistirajući da je jedna od pravih, dostojnih, da ne pripada mentalno bolesnoj, nepouzdanoj većini, Moris ponavlja medicinski model koji su u 60. i u 70. promovirali doktori poput Harrya Benjamina i Roberta Stollera. Sam joj je Benjamin prepisao hormone. Danas tu vrstu razlikovanja na prave i neprave trans osobe, većinom to prakticiraju cis doktori, smatramo pristranošću i mnogi od nas to žele prekinuti.
To je osobit problem u Britaniji, kako za tinejdžere, tako i za odrasle. Ipak, neki drugi pasusi, kao da su napisani danas. O pitanju, hoće li sve reći mlađoj djeci i kako, zapisala je. Strah da bih ih mogla na neki način povrijediti ako im prerano otkrijem istinu. Osim toga, već imaju sjajnu majku. Suvremeni pokret za prihvaćanje trans osoba puno više duguje transrodnim osobama drugačijeg podrijetla i ambicija. Marsha Johnson ili Sandy Stone, više nego Jane Morris. No to nije Morrisina krivnja. Enigma pripada izvorištima velike, snažne rijeke zapadne trans samoreprezentacije. Rijeke čije nam je širenje, osim početnih autobiografskih potočića, dalo pisce znanstvene fantastike, pjesnike, stand-up komičare, mlade romanopisce, crtače stripova i tvorce animiranih filmova. Ipak, Morrisova se smješta u englesku tradiciju esteta i proznih stilista koja se proteže stotinama godina od Thomasa Browna do Gilberta Whitea, Virginia Woolf i Charlesa Lamba. Ona je dio trans povijesti zato što je dio trans literature, a dio je trans literature zato što je dio šire shvaćene književnosti. Ona nas poziva da usmjerimo svoju pozornost ne samo na ono što govori, nego i na ono kako to govori. Ovdje, na primjer, imamo Morris na Everestu. Ujutro, život kao da je sveden na minijaturne proporcije uz dijeli razlomljenih kocaka leda u sunčanom vrtu. Negdje preko ruba, pretpostavlja se, postoje zelena stabla, polja i cvijeće. Unutar zdjele sve blještavo i plavo. Tiho je. Zidovi planina sve umrtljuju i prigušuju sate u discipliniranu tišinu. A ovdje se vraća u Veneciju. Ponekad nakon večere, osobito ako su s nama prijatelji, bezbrižne i smijući se, s vinom bi se odšuljale ni stubište stare palače, prolazeći kroz pramenove svjetla koji su, nazirući se kroz lancem, zaključana otvorena vrata ili zavjese na prozorima, svjedočili o ustrajnom zanimanju naših susjeda. Odvezale bismo čamac s veza na sporednom kanalu, teško pokrenule motor i otplovile niz Canal Grande, prolazeći pokraj crkve Santa Maria della Salute, dok ne bismo, kao da smo prešle u neku neistraženu zemlju, ušle u široku lagunu. Ako ste uživali u ovoj rečenici, a ja jesam, čeka vas još više uživanja ne samo u Enigmi, nego u Morrisinih 55 drugih knjiga. Nije pogreška, najmanje ih je toliko, od kojih su mnoge o mjestima: Oxford, Venecija, Wales, Sydney, Manhattan, Indija, i uglavnom nisu izravno o rodu. Ako s druge strane želite lijepe uvide u bivanje transrodnom osobom, možete ih pronaći kod autora čija su imena navedena gore i kod mnogih drugih. Puno je načina bivanja trans osobom, mnogo načina za izlazak iz ormara i uživanje u životu i tijelima koja trans osobe mogu imati. Put prikazan u Enigmi je onaj koji sam ja prvi otkrila.

Emisiju smo posvetili englesko-velškoj povjesničarki, autorici putopisa te autobiografske i fikcionalne proze Jane Morris. Čuli smo njezin tekst u kojem evocira svoj novinarski pothvat iz davne 1953. godine. Prva je izvijestila za list The Times o osvajanju Mount Everesta, najviše planine na svijetu. Čitali smo i tekst kritičarke i pjesnikinje Stephanie Bird o knjizi Enigma Jane Morris. Tekstove je prevela Maja Profaca. Čitale Kristina Kirschenhojter i Ivana Vukić. Snimio Renato Drvodelić. Priredila Gordana Crnković.

Zvukopis. Autorica Irena Paulus.

Premda je u svoje vrijeme dočekan s rezerviranim reakcijama kritičara, roman engleske književnice Emily Bronte, Orkanski visovi, nastao davne 1847. danas se smatra književnim klasikom. Uz romantičnu temu koja obrađuje zabranjenu ljubav između mlade Cathy Earnshaw i posinka njezinog oca Heathcliffa, u romanu su prisutne i teme fizičkog i psihičkog zlostavljanja, shvaćanja morala u viktorijanskog doba, pitanje religije, kao i naravno klasnih razlika. U nizu adaptacija, uz film koji je nedavno režirala Emerald Fennell, posebno se ističe film iz 1939. Taj je film režirao William Wyler, a u njemu je kao Cathy nastupila Merle Oberon. Heathcliffa je glumio Laurence Olivier, a gospodin Lyndon sa susjednog imanja za koga se Cathy udaje bio je David Niven. Uz ovako zvijezdanu postavu nije bilo teško odabrati skladatelja. Producent Samuel Goldwyn inzistirao je da to bude Alfred Newman, najutjecajniji američki filmski skladatelj tog vremena u Hollywoodu. Newman je znao da njegova glazba mora progovoriti o engleskom ambijentu imanja, kao i o vrištinama koje su Cathy i Heathcliff voljeli. Odlučio je svoj zvučni pejzaž poduprijeti sa 6 primarnih leitmotiva, od kojih je najvažnija Cathyna tema, a ona je možda i najromantičnija tema u cijelom njegovom opusu.

Bila je to glazba iz filma Orkanski visovi iz 1939. godine koju je skladao legendarni Alfred Newman. Emisiju je snimio majstor tona Srđan Nogić, autorica je Irena Paulus, a ciklus emisija Zvukopis uređuje Iva Lovreć-Stefanović.

0: Poštovani slušatelji, u današnjim ogledima i raspravama objavljujemo razgovor sa suvremenim kineskim povjesničarom Hanom Čijem. U razgovoru se tematizira razmjena znanja između Kine i Zapada tijekom nekoliko posljednjih stoljeća. Han Qi je profesor kineske povijesti i kulture na Politehničkom sveučilištu Hong Kong. Objavio je brojna djela o kulturnim razmjenama između istoka i zapada tijekom povijesti. Za knjigu Isusovci i širenje astronomije u Kini nagrađen je nagradom Kineskog društva za istraživanje kršćanstva. Profesore Qi, na koji način je prirodoslovno i tehničko znanje Kine utjecalo na znanstvenike na zapadu, posebno u područjima koja su danas istaknuta?
1: Postoje ljudi koji vjeruju da Kina ima tradicije samo na području tehnologije, ali ne i u znanostima u užem smislu riječi. Međutim, u područjima kao što je astronomija, Kina zapravo ima vrlo dugu tradiciju astronomskih promatranja, koja seže u prošlost više od 2000 godina. Kina je tijekom tog vremena arhivirala najduže i najcjelovitije zapise o astronomskim promatranjima, što je uključivalo pomrčine sunca i mjeseca te bilježenje položaja zvijezda, pojave meteora i supernova. Europljani do nedavno nisu imali istu razinu astronomskih observacijskih zapisa, tako da su kineska višestoljetna praćenja nebeskih pojava značajno utjecala na zapad. U 17. i 18. stoljeću mnogi su ljudi počeli proučavati svemir. Dugo vremena ni zapadni ni kineski astronomi nisu bili sigurni u promjenjivo pravilo vrijednosti nagnutosti ekliptike. Godine 1772. francuski jezuit i misionar po imenu Antoine Gobild stigao je u Peking i proučio ogroman broj kineskih povijesnih zapisa. Nakon što ih je evidentirao, poslao ih je u Francusku. Krajem 18. stoljeća tamo je živio čuveni astronom i matematičar Pierre-Simon Laplace, koji je pročitao taj popis i na temelju njega izradio vlastite proračune. Laplace se ubraja među najveće znanstvenike svih vremena, te ga smatraju francuskim pandanom Isaacu Newtonu. Služeći se između ostaloga i kineskim promatranjima, formulirao je zakon o nepromjenjivosti srednjih vremena gibanja planeta oko Sunca 1773. i ovisnost malih odstupanja zemljine putanje do kojih dolazi tijekom dugoga razdoblja o gravitaciji mjeseca. Izračunao je i putanju triju Jupiterovih satelita, proučavao plimu i oseku i izradio jednadžbe za predviđanje ovih prirodnih fenomena. To je bio uobičajeni način na koji su kineska astronomska promatranja imala i još uvijek imaju vrlo neposredan učinak na europsku, a potom i svjetsku znanost do današnjeg dana. U 20. stoljeću suvremeni astronomi su tražili nove dokaze za svoje teorije u kineskim zapisima. Tijekom 1950. jedan se ruski astrofizičar sreo s tadašnjim potpredsjednikom Kineske akademije za znanost. Astrofizičar je rekao kako se bavi radioastronomijom i htio je doznati više što piše u kineskim bilješkama o supernovama. Nakon ovog susreta su znanstveni istraživači u akademiji pronašli zapise i nakon proučavanja napisali znanstveni rad koji je originalno objavljen na kineskom i kasnije preveden na engleski. Rad je postao jedan od najcitiranijih astrofizičkih radova svih vremena i bio izvanredno značajan za to područje. Na taj su način drevne kineske observacije utjecale i na europske i druge astronome širom svijeta. Čak i sada, neki ljudi još uvijek koriste te zapise kako bi pronašli najranije eksplozije zvijezda koristeći se velikim teleskopima. To je utjecaj kineskih astronomskih zapisa i na današnju astronomiju i na onu u prošlosti.
0: Jesu li povijesni kineski zapisi omogućili razvoj modeliranja klime i proučavanje klimatskih promjena?
1: Da, bivši potpredsjednik Kineske akademije za znanost, kojega sam baš spomenuo, Chu Kejen, proučavao je klimu. Kina ima brojne povijesne zapise koji zrcale klimatske promjene. Chu je napisao znanstveni rad o kineskoj klimi tijekom razdoblja od 5000 godina, koji je vrlo utjecajan na području klimatskih i okolišnih istraživanja. On je pokazao kako se kineski zapisi, uključujući botaničke zapise, mogu koristiti za izvođenje zaključaka o klimi u prošlosti i to je važan primjer doprinosa tih zapisa suvremenoj znanosti.
0: Koje su neke od najranijih zabilježenih znanstvenih i tehnoloških razmjena između Kine i Zapada?
1: Postoje brojni aspekti znanosti i tehnologije, ali općenito znamo kako postoje takozvana četiri velika izuma koja su presudno utjecala na tehnološku povijest, a time i na povijest ljudskog društva općenito. Ta četiri velika izuma je 1925. opisao Thomas Francis Carter, profesor na sveučilištu Columbia u Sjedinjenim Državama. Tad je naime objavio knjigu Izum tiska u Kini i njegovo širenje prema zapadu. U toj knjizi prvi put spomenuo četiri velika izuma iz Kine, a to su tisak, papir, barut i kompas. U prošlosti Europljani nisu vjerovali da je papir izumljen u Kini i umjesto toga su mislili da dolazi iz arapskog svijeta. Tijekom vremena prihvatili su da je došao iz Kine jer kao dokaz postoje brojni artefakti i dokumenti. Naime, godine 751. nakon Krista, za vrijeme dinastije Tang, došlo je do sukoba između vojnih snaga Kineskog carstva i vojske arapskih osvajača. Taj sukob je kulminirao u bitci za Talas. Tijekom bitke zarobljeni su kineski vojnici koji su znali izrađivati papir. Slijedom toga započela je industrija izrade papira u Samarkandu u Uzbekistanu, koja se kasnije proširila na zapadni svijet. Tako su mnogi ljudi u Europi prvobitno mislili da su Arapi izumili papir. Prije nego što je nastao termin četiri velika izuma koji je skovao već spomenuti Francis Carter, postojala su tri velika izuma koja nisu uključivala papir. Njih su spominjali učenjaci, primjerice filozof Francis Bacon, iako na početku nisu znali da su ti izumi porijeklom iz Kine. S vremenom su ljudi polako počeli slijediti trag izuma i utvrdili da uistinu potječu iz Kine. U znanosti i društvu ova četiri velika izuma su imala izuzetno značajan utjecaj na zapad. Neki znanstvenici još ne vjeruju da postoji dovoljno pouzdanih dokaza koji potvrđuju da je tiskarstvo došlo na zapad iz Kine. Međutim, znamo da se tiskarstvo počelo koristiti u Kini tijekom dinastije Tang u 7. stoljeću. Koristeći povijesne zapise, možemo vidjeti sporo pomicanje tehnike tiska prema zapadu Kine. Tako je tiskarstvo vjerojatno stiglo i do zapada, ali nismo našli ni jedan povijesni zapis koji pokazuje koji je Europljanin možda vidio kinesku metodu tiskarskog stroja s pomičnim slovima koja je koristila drvene blokove za slova. Bez obzira na to, to je vjerojatno jedan od najvećih dalekosežnih utjecaja koji je Kina imala na svijet, iako je širenje tehnike tiska bio polagan proces. Što se tiče kompasa, iako također nemamo specifični dokaz, kompas iz Kine je vjerojatno nekoliko desetljeća prethodio arapskom kompasu. Postoji puno dokaza da je kompas bio prihvaćen tijekom dinastije Song. U to vrijeme su kineske i arapske zemlje bile u stalnim doticajima zahvaljujući morskom putu svile. Kina komunicira s arapskim zemljama morskim putom od vremena dinastije Tang, što se zatim razvilo za vrijeme dinastije Song, kao što je vidljivo iz pomorskih dokumenata. Tijekom dinastije Song, kompas se pojavio u mnogobrojnim kineskim knjigama, a njegova pojava u arapskim zapisima kasni nekoliko desetljeća. Ocean je vrlo važan put prijenosa znanja i ideja. Što se tiče širenja baruta, to je moralo biti povezano s ratom. Među četiri velika izuma, papir je otkriven vrlo rano, budući da smo ga imali već u dinastiji Han. Međutim, kompas i barut su prihvaćeni kasnije tijekom dinastije Song. Razlog što se tako puno izuma pojavilo tijekom dinastije Song možda je vezan za to što je teritorij kojim je vladala ova dinastija bio manji nego u vrijeme dinastije Tang i bio je okružen neprijateljima, uključujući dinastiju Liao i zapadni Xiao, što je podrazumijevalo stalne sukobe. Tako je barut postao važan izum u tom razdoblju, a do širenja baruta prema zapadu je vjerojatno došlo kada je dinastija Yuan kasnije osvojila područje dinastije Song. U 16. i 17. stoljeću pojedinci, kao što su talijanski učenjak Girolamo Cardano i engleski filozof Francis Bacon, vjerovali su da su tri otkrića vrlo važna za ondašnji svijet i počeli prikupljati informacije o tome kada su nastala. Postupni prijenos tehnologije duž puta svile vrlo je jasan, pokazuje kretanje prema zapadu prvo uzduž Kine do Xinjianga i zatim sve do Rima. Pored četiri velika izuma, koji su značajno utjecali na kulturu, postoje druga važna kineska otkrića, kao što su svila i porculan, koji su također imali neizmjeran utjecaj na svakodnevni život. Europljani su doista naučili izradu porculana na kineski način vrlo kasno, oko 1700. godine. U to vrijeme bilo je mnogo jezuitskih misionara, posebno iz Francuske, koji su došli u Xingdezhen u Xinjiang provinciji, glavni grad plavog i bijelog porculana. 1720. godina jedan je francuski misionar došao u Xingdezhen i neki su ga radnici naučili kako napraviti porculan, što je on detaljno opisao u pismu koje je poslao u Francusku i koje su kasnije prevodili na brojne jezike. U tom je pismu opisao tehnike izrade porculana kao i posebnu vrstu gline koja se koristi za njegovu izradu pod nazivom Gaoling Tu. Engleska terminologija koja se koristi za ovaj materijal je kaolinska glina, što izravno dolazi od kineskog naziva i nije prevedeno. Temperatura na kojoj se peče kaolinska glina viša je od one za glinu koja se koristi u keramici, tako da su Europljani vjerovali da će biti u stanju izrađivati porculan ako budu mogli naći tu glinu. Tražili su je na različitim mjestima, uključujući Njemačku i Francusku. Oko 1700. godine našli su je u Meissenu u Njemačkoj i u toj se regiji razvila manufakturna izrada porculana. Zatim je oko 1770. pronađena i u Francuskoj. Trebalo im je nekoliko desetljeća da bi naučili kako raditi porculan. Neki od plavih i bijelih pigmenata koji su se koristili u Kini mogu se zapravo pripisati perzijskom utjecaju i također su rezultat razmjena. Stoga vjerujem da su četiri velika izuma, tisak, barut, kompas, papir i porculan, imali najveći utjecaj na svijet, iako je bilo mnogo drugih manjih otkrića. Kina je uvijek imala snažnu tehnološku tradiciju. Danas možete vidjeti kako je Kina iznenada razvila mnoštvo tehnologija koje su dosegle svjetsku razinu i mnoge se temelje na konceptualnom znanju. Neke ideje koje se koriste jesu zapadne ideje, kao što su baterije ili solarna energija, ali Kina ih može usavršavati i proizvoditi po najnižoj cijeni, omogućavajući time dostupnost tih tehnologija ljudima u cijelom svijetu. Kina je značajno doprinijela tehnologiji, ali iz perspektive moderne znanosti, Kina nema jaku tradiciju i pod utjecajem je Zapada.
0: Koji su neki od načina na koji je zapadno znanje utjecalo na razvoj kineske znanosti? Postoje li spomena vrijedni primjeri znanstvene razmjene koja se kretala sa zapada na istok?
1: Govorio sam o tome kako je Kina utjecala na druge zemlje, međutim druge zemlje također utječu na Kinu. Jedan od važnih primjera je širenje znanja iz Indije, koje je u Kinu donijelo budizam, ali i indijsku astronomiju i kozmologiju koja je došla do Šijana, tradicionalno poznatog kao Chang'an. Za vrijeme dinastije Tang postojali su strani učenjaci, uključujući perzijske i indijske astronome koji su radili za kineski astronomski ured, i to je vjerojatno bio slučaj i prije. Indijski astronomi su bili pod utjecajem znanja iz stare Grčke, pa je tako i to utjecalo na Kinu. U vrijeme dinastije Song bilo je vrlo malo stranaca, međutim za vrijeme dinastije Yuan, čiji je povijesni glavni grad bio današnji Peking, u Kini su djelovali brojni astronomi iz muslimanskog svijeta. Za vrijeme dinastije Yuan astronomi su postigli velik napredak i usavršili preciznost astronomskih promatranja, što vjerojatno možemo zahvaliti arapskom ili perzijskom utjecaju. Tako je znanje koje je došlo izvan granica Kine na području astronomije utjecalo na kinesku znanost, sve od vremena dinastije Tang do danas. Godine 1582. u Kinu je došao jezuitski misionar Mateo Ricci i donio znanje Europljana o astronomiji u Peking, uključujući učenje danskog astronoma Tycho Brahea, poljskog astronoma Nikole Kopernika i aleksandrijskog matematičara Ptolomeja. Od dinastije Ming do dinastije Qing strani su misionari bili u carskom astronomskom uredu. Zato je izrada kalendara u Kini u tolikoj mjeri bila pod utjecajem stranaca od 1629. do početka 19. stoljeća. Pored astronomije, i mnogi su matematički koncepti također preneseni u Kinu, uključujući euklidovsku geometriju, algebru, logaritme i trigonometriju. Nakon opijumskih ratova, protestantski su misionari počeli pripovijedati u Kini o modernoj znanosti. To je obilježilo jedno drugačije razdoblje u prijenosu znanstvenih informacija.
0: Na Kinu se danas gleda kao na naciju koja ima vrhunske matematičare. Je li to uvijek bio slučaj ili je to utjecaj Zapada?
1: Tradicionalna kineska matematika se jako razlikuje od zapadne matematike. Europske i arapske zemlje imaju tradiciju u geometriji, logici i dedukciji. Kineska matematika se prvobitno temeljila na računanju, dakle više nego na aspektima kao što je geometrija. Kina je bila jaka u računanju i rješavanju jednadžbi, posebno u dinastijama Song i Yuan. Njihove tradicionalne metode računanja slične su izračunima suvremenih računala, tako da su Kinezi bili posebno vješti u aritmetici i jednadžbama. Sada, mnogi suvremeni matematičari vjeruju da je ta kineska tradicija izračuna također do neke mjere utjecala na zapad, ali suvremena se matematika jako razlikuje od tadašnje.
0: Postoje li elementi kineske znanosti koji su se možda izgubili nakon što su prihvatili znanje i metode sa zapada?
1: Postoji metoda izračuna opisana u knjizi pod nazivom Devet poglavlja o matematičkim postupcima. Čuveni kineski matematičar koji se zvao Wu Wenjun smatrao je da je ta ideja vrlo korisna i koristio je računala da ju isproba. Ljudi su prvobitno smatrali da nije pretjerano važna, ali mi smo mislili da jest i koristili ju u istraživanju. Eto, to je primjer tradicionalne znanosti koja ima vrijednost u sadašnjosti. Neki ljudi smatrali su da je pretjerana, ali on sam je rekao kako je njegova metoda izračuna pod utjecajem drevne kineske matematike. Tradicionalna kineska znanost nije imala odlike današnje moderne fizike ili kemije, tako da su one došle iz Europe. Tako neki ljudi misle kako Kina nije imala ništa od onoga što nam je poznato kao moderna znanost. Međutim, to nije sasvim točno. Pored astronomije, matematike i nekih drugih primijenjenih znanja koje sam spomenuo, Kina još ima tradiciju u znanstvenim područjima kao što su botanika, poljoprivreda i medicina. Kineska medicina ima neke odlične terapijske učinke. Dodijeljena je čak i Nobelova nagrada za liječenje malarije koja je bila izvedena iz recepta koji se koristi u tradicionalnoj kineskoj medicini i to je spasilo ogroman broj ljudi.
0: Objavili ste brojne knjige i radove o znanstvenom kontaktu između Zapada i Kine. Koji su neki od zanimljivih događaja s kojima ste se susreli i koje ste istraživali?
1: Nakon što su europski misionari došli u Kinu, htjeli su uvesti svoju religiju i znanost u zemlju. Međutim, neki kineski konzervativci tome su se snažno oduprli. Drugi car Qing dinastije, Kangxi, htio je dokazati koja je metoda ispravna, europska ili kineska. Pronašli su način tako što su odlučili staviti kazaljku sunčanog sata na tlo zajedno s ravnalom, kako bi utvrdili tko je u pravu na temelju toga mogu li ili ne točno predvidjeti kako će sunce pasti u podne. Car, konzervativci i europski misionari okupili su se kako bi vidjeli čije je predviđanje točno, što je završilo time da su misionari bili u pravu i tako je car odlučio prihvatiti zapadnu metodu. Na taj način, taj događaj promatranja sjene kazaljke sunčevog sata utjecao na carevo donošenje političke odluke. Nakon toga, car je stalno pitao Europljane imaju li nove metode ili teorije i od njegove 14. godine sve do njegovih 60. i 70. godina uvijek se zanimao za zapadne metode. Taj događaj u potpunosti promijenio carev svjetonazor. Divio se zapadnoj metodi. Ali kasnije je otkrio da zapadne metode također imaju svoje sporne segmente, pa je smatrao da Kinezi trebaju biti neovisni i ne trebaju pokloniti strancima potpuno povjerenje. Ovaj je car bio vrlo mudar, ali ostatak careva u Qing dinastiji nisu bili zainteresirani za znanost kao on. Kada sam otkrio ovaj slučaj, smatrao sam da je vrlo zanimljiv i o tome sam objavio rad.
0: Da nije bilo i ako ne bi bilo razmjene znanstvenih informacija između Kine i Zapada, na koji bi način to djelovalo na razvoj znanosti?
1: Razmjena informacija je jako važna. Međutim, ako se vratimo u drevna vremena, nemamo uvijek posebne zapise o razmjeni. Navešću primjer zašto je razmjena informacija tako važna. U 18. stoljeću postojala je vrsta metala koja se zvala bijeli bakar, koji se proizvodio u provincijama Yunnan i Sichuan, i nijedna druga zemlja nije imala takvu proizvodnju. Takozvani bijeli bakar je zapravo sadržavao nikal koji je bio sličan srebru. Misionari koji su dolazili u Kinu vidjeli su da oni imaju bijeli bakar i tu su informaciju proslijedili u svoje zemlje i on se zatim izvozio u Europu. Nakon što je bijeli bakar stigao u Europu, Britanci i Nijemci su ga pokušali imitirati i Nijemcima je na kraju uspjelo napraviti ga. Ovo je utjecaj prijenosa informacija. Da Europljani nisu saznali za taj metal, zahvaljujući svojim misionarima, nikada ga ne bi pokušali napraviti. Informacije su bile podražaj koji je potaknuo tehnološki transfer. U drugom slučaju, u 18. stoljeću, mjesto pod imenom Zigong u provinciji Sichuan imalo je brojne slane bunare. Nakon što bi se bušenjem došlo do slane vode, kuhali bi vodu kako bi dobili sol. U Kini ta je tehnologija razvijana još od vremena dinastije Song. U 19. stoljeću Kina je bušila bunare jako malenog promjera kako bi majstori doprli duboko u zemlju. Pogodite koliko duboko su dosezali ti bunari. Gotovo 1000 metara. Kada sam posjetio tamošnji muzej, bio sam šokiran. To je zaista impresivna kineska tehnologija. U 19. stoljeću u Zigong su stigli francuski misionari. Izašli su na teren kako bi naučili ovu metodu bušenja i zatim su je prenijeli na zapad. Ta informacija kasnije utjecala na način na koji su Sjedinjene Države i Njemačka razvili tehnike bušenja nafte i plina. Da nije bilo misionara koji su došli na to područje, ne bi bilo moguće prenijeti ovu tehnologiju. Ako informacija nije dostupna, onda nije moguće ni doći do brojnih ideja. Ako čuje za tehnologije koje postoje u Sjedinjenim Državama, Kina ih sada vrlo brzo također može imati. Mala informacija može brzo promijeniti razvoj tehnologije. Ako postoji izravna suradnja, to naravno može biti brže. To uključuje sadašnju tehnologiju superbrzih vlakova u Kini, na koju su utjecale tehnologije iz Njemačke, Japana i Francuske. Naravno, morate imati solidni tehnološki temelj i razvijenu industriju da biste tako mogli postupati. Ako nemate takvo okruženje, to je nemoguće. Kina sada ima relativno opsežnu industrijsku bazu, tako da je sada razvoj tehnologije vrlo, vrlo brz. Prije 30 godina nismo mogli ni zamisliti da bi Kina mogla ostvariti tako velik tehnološki napredak i takvu razinu koju danas doseže.
0: Koje lekcije možemo izvući iz razmjena znanstvenog znanja tijekom povijesti?
1: Razvoj znanosti je vrlo kompliciran. Primjerice, car kojeg sam spomenuo, njegove su riječi utjecale na kreiranje politike i prijenos znanstvenih informacija. Brojni čimbenici utječu na prenošenje i razvoj znanosti, kao što su ljudi i vjera. Mnogi ljudi koji su kao prvi stranci dolazili u Kinu bili su misionari, ali bilo bi drugačije da su oni koji su dolazili bili članovi znanstvenih zajednica. Tako se iza širenja znanosti nalazi utjecaj vladara i kreatora politike i postoje također politički i religijski čimbenici koji utječu na prijenos znanja. Drugi čimbenici, kao što su politike otvorenih vrata i relevantni politički faktori, također utječu. Tako, ako pogledamo u prošlost, možemo vidjeti različite čimbenike koji su utjecali na širenje znanosti i možemo pokušati izbjeći ograničavajuće faktore.

Slušali ste oglede i rasprave. Danas smo objavili razgovor s kineskim povjesničarom znanosti Hanom Čijem o razmjeni znanja između Kine i Zapada. Tekst je za emitiranje priredila Vlatka Šimunović, a čitali su spikeri Ivan Grubišić i Ivana Vukić. Tonski snimio Daniel Turk, urednica Rajka Rusen.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Kasni zvuci. Na početku kasnih zvuka slušamo o partitu u E-molu Johana Pachelbela, ansambl Musica Antiqua iz Kelna.

Dobar vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Počinje Euroklasik nocturno kroz koje će vas noćas voditi Trpimir Matasović. U povodu Dana neovisnosti Republike Slovenije, noćašnji će program biti ispunjen snimkama iz arhiva Slovenskog radija. U 2 sata poslušate snimku koncerta koje je Simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije održao u Ljubljani 20. studenog prošle godine. Izvedu vama dijela Leona Firšta i Petra Iljeća Čajkovskog, ravna je Leo Kuokman. A na samom početku, slovenski kvintet limenih puhača izvodi varijetetsku suitu Josefa Horovica.

U interpretaciji pijanista Bojana Gorišeka čuli smo dva klavirska stavka iz 1921. godine Marija Kogoja. Slijede četiri pjesme iz takozvane Šemelijeve pjesmarice. Otpjevat će ih mecosopranistica Bernarda Fink.

Čuli smo 4 Bachova napjeva iz takozvane Šemelijeve pjesmarice. Otpjevala ih je mezzosopranistica Bernarda Fink, koju su pratili gambist Dumen Marinčić i orguljaš Dalibor Miklaučić. Slijedi druga fantazija za harfu u C-molu, opus 35, Luja Špora.

Simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije pod dirigentskim vodstvom Rosana Milanova izveo valcer Ruže s juga, opus 388, Johana Strausa Mlađega. Slijedi zborska skladba Novo nebo i nova zemlja švedskog skladatelja Sven Davida Sandströma.

Komorni zbor AVE pod vodstvom je Andraža Hauptmana otpjevao skladbu Novo nebo i nova zemlja švedskog skladatelja Sven Davida Sandströma. Vraćamo se sada harfistici Mojcu iz Lobko Weigl, ovaj put kao solistici u koncertu za harfu Lucijana Marije Škarjanca.

U interpretaciji pijanistice Anje German čuli smo glasovsku sonatu u F-duru K533 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Prvi dio noćašnjeg Euroklasika turna zaključit će kvintet za klarinet i gudače u B-duru, opus 89 Antona Reiche.

Čuli smo kvintet za klarinet i gudač u B-duru, opus 89, Antona Rajhe. Izveli su ga klarinetist Jože Kotar i članovi gudačkog kvarteta Slovenske filharmonije. Ostanite i dalje uz nas, Euroklasik Nocturno nastavljamo nakon glazbenog signala.